זה הולך להיות מופע בהפרדה מלאה בקיסריה, פעם ראשונה מישהו אמיץ, לוחם מלחמות השם, גדול הזמר יניב בן משיח, עומד על הבמה ועומד ואומר מי להשם אליי.

שתדעו רבותיי, להגיע לשם, למופע בהפרדה מלאה, זה דאורייטה. למה אני אומר לכם את זה? זה עושים קידוש שם שמיים ברבים, אחרי שכל הזמרים עם כיפות, כיפות אדומות, כיפות שקופות, כיפות לבנות. עשו שם מופעים, בסדר, שירים חסידיים, הכל טוב יפה, אבל עשו את זה בישיבה מעורבת. הוא עושה את זה בהפרדה מלאה. הוא קופץ למים, הוא שם את כל החסכונות שלו על מנת לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא אחרי כל מה שהוא עבר, ואנחנו נהיה שם לחזק את יניב בן משיח, 3 ביוני, קיסריה. כמו

0: תשאר אליי אחד הזמרים, אני אספר לכם. אבל יעמי, אתה יכול להרגיל לי כרטיס למופע של אני בן משיח? אבל תקשיב טוב, אני יעמי מימון. קונה כרטיס בכסף מלא, התעניין עלי. אני קונה כרטיס במזומן. שום פנים ואופן, לא רוצה מתנה. אני רוצה שתהיה הצלחה שמה. יותר מזה, אספר לכם, דוד חפצדי רצה לדבר על מופע הזה, אמר לי, עמי מימון, לא מדברים על המופע, לא מדברים על כלום. יגיד, שניאור, בוא לפה שניאור, בוא לפה שניאור. בוא בריצנו לפה שאני מלא את החבר שלנו. דוד חפצדי גדול הזה, מה שאני חייב לספר לכם פה בשידור חי מה שקורה פה. דיברנו אותו על מופע, דיברנו אותו על זה, אמר לי, אני לא רוצה לדבר מילה עד שלא מסיימים את הקיסריה של אני בן משיח, שתהיה הצלחה גדולה. דבר, שניאור, פתח את המיקרופון, עזוב את האוזניות, עזוב את האוזניות. חד פה רגע. כן.
1: זה מטורף, אמרתי לך, זה מטורף לראות את הערבות ההדדית שיש לגדולי הזמר המזרחיים בציבור שלנו.

0: שכולם באטרף על המופע הזה.
1: מה היה לך שם? מה אמר לך?
0: דיברתי עם המארגן של דוד חפצתי, שאלתי לו, תגיד, הולך להיות משהו חדש עם דוד וזה, הוא אומר לי, עד עכשיו אנחנו קומנו עסוקים במופע של אני ומשיח.
1: אז הנה, גמרנו, רבותיי. גמרנו, זה אהבת ישראל, רבותיי, אין על אהבת ישראל אחד עם השני, זה ההצלחה שלנו. עכשיו אני רוצה לעבור לאייטם הבא, שמאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
2: תוכן פרסומי.
1: לפני שאני עובר הלאה, כל הדברים, הרב שמואל עמיתי, שלום.
3: שלום לך, לכל המאזינים.
1: רגע, אני רוצה...
3: אני
1: רוצה לדבר איתך משהו חשוב מאוד, לפני שאני מתחיל. תינוקת בת חצי שנה, פנינה שירה בת מיכל, לרפואה שלמה, תגיד אמן.
3: אמן.
1: עכשיו אני אספר למאזינים מה הסיפור פה. הילדה הקטנה הזאת, אח שלה, משך בשבת האחרונה את הקומקום הגדול שלו, שם הקומקום כזה מחם עם צבע נרוסטה. בקיצור, השם ישמור, ילדה בת חצי שנה עם קביעות, משחות, תחבושות. אני יכול לספר לך, אשתי, השם ישמור אותה, היא עשתה איזה חינה לקלה יתומה, הכל בהתנדבות כמובן, והיא עשתה את החמסה הזאת של ה... שעושים חמסה כזאת של המרוקאים, של מלא סומסום עם דבש. קיצור, היא הניחה את היד על זה, קביעה גם קיבלה דרגה 3 ביד, עד עכשיו עבר חודש, היא רק מחליפה תחבושות על היד מהקביעה הזאת. זאת אישה גדולה, לא אישה, ילדה. פה מדובר בילדה קטנה, שאח שלה משך את הצינור המאפן הזה של המחם המסוכן הזה, והילדה הזאת נכוותה. אמרתי, ריבונו של עולם, יש עדיין בתים בישראל שאין להם נועם 2? מישהו פה החליק על בננה. נשמרתם מאוד לנפשותיכם, ממש ככה.
3: רק החליקו על בננה?
1: תקשיב, החליקו על הראש. אבל אני אומר לך, זה מדע בדיוני מה שקורה כאן. לכן אני מעלה אותך ביוזמתי. ואני לא עושה לך חשבון, כי אני אומר לך, אנחנו עכשיו הולכים להעיף כל המכשירים שיש לך במחסן, שאם יש לו מישהו בבית שאין לו מכשיר נועם 2, לא יודע שיגיש התפטרות. לא יודע שיתפטר. חד משמעית, לא יכול דבר כזה. סכנת נפשות של ממש.
3: עמי, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אני אגיד לך את העניין. אנחנו פעם עשינו שידור של בטיחות. הרבה אנשים באו ואמרו, אני רוצה לעלות לשידור, אני רוצה לעלות לשידור, לספר את המקרה שלי ואת המקרה של אחיין שלי ואת המקרה הזה. אתה עכשיו, מה שסיפרת, לצערי הרב, לצערי הרב קורה את זה כל שבת. כל שבת הדברים האלה קורים כל שבת. וזה מצער מאוד הדבר הזה, מאוד מאוד מאוד. אני לא אוהב לדבר על הדבר הזה, כי בסופו של דבר, בן אדם שרוצה לקנות מכשיר מים, הוא לא צריך לדבר על כמה זה מסוכן, המחמים המסוכנים אני מדבר עליהם, אלא בעצם בסופו של דבר רוצה ליהנות ממים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, סונים ונקיים, יום חול, עובר אוטומטית לשבת, חיסכון בחשמל, ככה שיש להם באמת באמת אמיתי, ככה כמו שצריך. אבל פה, מה שקורה בציבור, יש העננות שכל מוצא שבת רואים ושומעים את המקרים האלה.
1: וזה באמת
3: מצער מאוד מאוד מאוד. אתה התקשרת ביוזמתך היום, ואני איך את האמת, הופתעתי מהטלפון. ראיתי רדיו קול ברמה, אמרתי, מה זה? אני לא... מה קרה?
1: לא תהיה עם אותך כלום. הייתי מתקשר לך מהטלפון שלי, יותר קל. טוב, עכשיו בוא נעשה איזה מבצע, אני נופל עליך עכשיו נפילת מטוסים לנו עכשיו.
3: בנזי.
1: גם מחיר מטורף, גם אני רוצה שירות, גם אני רוצה הצגה, וגם מחיר של עמי מימון.
3: אני אגיד לך את האמת, אני תמיד, כשמדברים איתי על בטיחות, אני אומר, קדימה חבר'ה, אנחנו פה, הלב פתוח, כרגע אני רוצה כרגע לתת לך, בלי עכשיו כרגע כחל וסרק, בלי קשקושים וברבורי שכל, מה שאתה, אתה אוהב תכלס, תכלס. אמרתי לך תמיד, אתה איש אמת, רוצה לדעת מה בתכלס.
1: יאללה.
3: קדימה, אני הולך לתת לך כרגע 100 מתקנים. 100 ברי מים נועם 2 היברידי. 100 ברי מים נועם 2 היברידי. אני חוזר על זה, עמי.
1: 100 ברים.
3: מה שהולך להיות פה. 100 ברי מים נועם 2 במחיר, תקשיב טוב, מעל 700 שקל הנחה ממחיר האתר. יתרה מזאתי, אני לא מדבר לא את כל הדברים הטובים, אנחנו מדברים גם 36 תשלומים, גם הובלה והתקנה, גם מפחית לחץ, גם בקבוק טרמי דיגיטלי שומר קור חום, ואת כל הדברים האלה אתה קיבלת לתוכנית חידודון כרגע, שמי שמחייג לכוכבית 6265, כוכבית 62-65, כוכבית 6265, 2-6-5. אני לא רוצה לשמוע ממך, עמי, רוצה שתראה תמיד, תתקשר אליי ותגיד לי, עמיתי, מה שלומך? איך אתה מרגיש?
1: רק לסמרות, באמת.
3: לא, אל תגיד לי מקרים כאלה כואבים, כי המקרים האלה מצערים אותי, כי אני רואה את האנשים ואת האבא והאימא שמגיעים למשרד, למשרדים שלנו או לארטוב, ואומרים, חבר'ה, אנחנו לא ממשיכים הלאה עם עוד שבת אחת, אנחנו רוצים עכשיו את הבר מים. אני לא רוצה עוד מקרים כאלה.
1: חבר'ה, זה כיף, לא נורמלי. חבר'ה, דבר ראשון, זה מכשיר כיפי בכל בית. מים קרים, אני אומר לכם, קרים של ההקפאה. מים חמים של התענוג. כל קפה בשבת הצגה, כל מים קרים הצגה. רבותיי, 700 שקל הנחה, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל מפחית לחץ, כולל בקבוק טרמי מיוחד, שומר קור וחום לתינוקות שמסתובבים אותם בחוץ, עם הדיגיטל של הטמפרטורה, כל זה מתנה. הטלפון כוכבית 6265, כוכבית 62-65,
3: 100
1: מכשירים במחיר הזה.
3: כרגע כבר אני יכול להגיד לך, למעלה מ-45 אנשים על הקו כרגע, רק על הקווים. אני עדיין לא מדבר עכשיו כרגע כל כך הרבה ממתינות, כרגע בכוכבית 6265. עמי, אני אומר לך, אתה, תקשיב טוב, המקרים האלה שמגיעים לך, ואתה בא ועושה מעשה ויוזם, אני איתך עד הסוף.
1: טוב מאוד, ככה צריך להיות חבר'ה, ואני קחו את הדברים ברצינות, בשיא הרצינות, לא לזלזל בזה. לא לזלזל בזה בכלל. גם אם אתם חושבים שאתם בטוחים, הכל, השם ישמור, וביארת הרע מקרבך, שימו מכשיר, תקני, נועם 2 היברידי. אגב, זה עובר אוטומטי לשבת, מה אתם צריכים כאבי ראש?
3: חיסכון
1: בחשמל, ב-12 בלילה הוא נסגר, 6 בבוקר נדלק, מה שאתם קובעים אותו. לא, זה חיים אחרים, זה חיים ממש אחרים. מי שיש לו את זה בבית, אומר לי, בואי נע, איפה הייתם עד היום?
3: איפה הייתם עד היום? אז כוכבית 6265, כוכבית 62-65, כל ההטבות עכשיו מחייגים, נהנים גם הצבעים החדשים, לבן, סגול, אדום, שחור, שחור מט, כסוף, כל הצבעים, זה הטלפון כרגע לחייג, כוכבית 6265, כוכבית 6265, עמי, כל הכבוד לך שאתה מרים את הכפפה, כל הכבוד לרדיו קול ברמה שמרים את הכפפה, ומגיעים אליהם מקרים ומתייחסים אליהם במה שנקרא, בסובלנות ובשיא הרצינות, ואני נרתם למהלך הזה כל הזמן.
1: תותח.
3: כל הזמן, ואני לא רוצה לקרוא מקרים כאלה יותר. לא רוצים עוד מקרה כזה.
1: חברים, כוכבית 6265, כוכבית 6265, 700 שקל הנחה ואת כל ההטבות. חבר'ה, 100 מכשירים בלבד. כוכבית 6265, הרב שמואל עמיתי, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
1: חבר'ה, שלום לכם מאזינים יקרים, אני חייב לספר לכם, יש מילואימניק, בשנות ה-30 לחייו, הגיע למפעל הפיס, על מעד לסוף פרס על סך 15 מיליון שקל. הוא היה בחזית, תקופה מלווה אותי תחושה שזה רק עניין של זמן עד שהזכה, למרות שאני מלא תופס לעתים רחוקות, אבל הוא אומר שהוא רוצה להקים עמותה. חבר'ה, אני חושף אותו פה בשידוחה. שלום אנדי ריזל.
4: שלום אמי.
1: מברוק, בשעה טובה ומוצלחת, בשעה טובה ומוצלחת.
4: תודה
1: בשעה
4: רבה.
1: בשעה טובה, מוצלחת, רבותיי.
4: בבת השם, מקרוב אצלך.
1: אמן. שבועיים וואי, אחרי,
4: שמה.
1: ב-18 לאפריל, עשית את התופס, רק עכשיו באת לקחת את הכסף?
4: חשבתי שאתה אומר לי מברוק הזה שאני עולה לדווח על זה.
1: רגע, זה לא אתה זוכה?
4: אני מקבל על הזכייה. לא, אני עדיין לא.
1: לא, אבל לפי כל הנתונים שיש לי פה, מנדי, הקים עמותה זה שייך אליך, אתה רוצה לעזור לעם ישראל. שבועיים היית במילואים, ואחרי זה הגעת הביתה, זה גם אתה. משפחה ברוכת ילדים, כן, חסיד חב"ד, כן, מיליומני, כן, בנה, זה אתה, זה אתה.
4: אבל כתוב שהוא בן 30, אני בן 40, חיים שלי.
1: לא, זה כוונה, שינינו את הגילאים בכוונה תחילה.
4: בכוונה.
1: הבנת?
4: טוב, נו, עלית עליי. אנחנו מקימים עמותה ביחד.
1: בוא ספר לי, מה היה שם, ספר לי.
4: אנחנו מדברים על מילואימניק בשנות ה-30 לחייו, שמילא תופס לא אותו ככה בהפסקה מהמילואים, חוזר למילואים, בודק ביישומון, באפליקציה, בום, רואה שהוא זכה 15 מיליון שקלים, אמי. אבל הוא לא יכול להגיע לקחת את הסכום, כי הוא נמצא במילואים. הוא גם לא יכול לספר לחברים שלו, שחמים איתו ממינו ומשמאלו כשהכדורים שורקים, שוואלה, הוא נהיה...
1: מה היה חס ושלום אם הוא היה נפגע והכרטיס אצלו בחליפה? מה תרלול זה?
4: תקשיב, וואלה שאלה.
1: צריך לשלוח את זה, נדע מה, לשלוח את זה, כן, זאת השאלה, שהם ישמור, היו לא תהיה, כן, שהם ישמור עליהם, אתה יודע,
4: מזל שהוא יצא בחיים.
1: הוא לא סיפר לאשתו?
4: תשמע, כנראה שלא, כנראה הוא רוצה להפתיע אותה. הוא אמר שהוא היה באלם טוטלי כשהוא גילה על זה, לקח לו זמן להירגע, הוא ניסה אחר כך בזמן שהיה לו קצת פנוי שם, לעשות הליכה, כנראה בתוך הבסיס, לסדר את המחשבות עם עצמו. עמי, מה אתה היית עושה? מה היית זוכה ב-15?
1: מה זה? דבר

קול ברמה, שעה שנייה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. תודה רבה לשני אורגינפלד שעורך אותנו, מפיק אותנו שיחיאל צולמן, פיקוח דרני רפי אוחנה, יוסי שוני אבנר שרון, תודה רבה גם לאלי בן חמו, על הדיגיטל קובי, כולם נקבצו, באו לך לעשות לכם טוב על הלב. יש לנו שבת, דבר לא ישווה לה, יש לנו שבת. שבת הקרובה זה שבת חזק. על פי הנוהג רבותיי, שיש שבת חזק, א', צריך ללכת לבית הכנסת. לא רק הגברים, גם הילדים, אם גם אנשים תוכלנה לבוא, זה מצוין. ברגע שהשליח ציבור אומר חזק, חזק ונתחזק, יורד כוח גדול מאוד. כוח גדול מאוד, רבותיי, שאין כדוגמתו. ולכן, לעניות דעתי, חברים, כל מי שמגיע לבית הכנסת, שיביא גם איזה בקבוק משקה, ויביא איזה דג מלוח, וישבו להתוועד אחרי התפילה, ויקבלו קבלות טובות, כי כשיהודי מקבל קבלות טובות, אין לזה אח ורע. הבנתם? אין לזה אח ורע. אלי, מה דעתך אתה על זה? מה דעתך אתה על זה? אין לך על המשמר, תיוציא איזה חפלה של שבת, שאני כל שבת שומע אותה ונהנה מהחפלה שהוא הוציא. מה, חפלה של ערב שבת, בטח. אל ענן משמרתי, עם אופיר סולומון הוציא מחוז את שבת של החיים. 072-3355-921

ברוך הבא למנהיג הקהילה האורתודוקסית העולמית, הרב ישי כהן. שבוע שעבר הזמנתי אותו לפה, היה לו יום הולדת. קראתי לה במיוחד פה, עשינו עליו מהלך. תאריך את זה בזבז, אישה, הייתה לא עובדת, אתם מסתובב חולצות של גן, תאריך את המסביר את זה.

חייב, אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב בנושא אהבת ישראל. אם אתם חושבים לפגוע אחד בשני, לא עשיתם כלום. אין עליך, יניב בן משיח, הצלחה גדולה בעזרת השם בקיסריה. כולנו נהיה שם. אני הרי...

תעשה דבך, דבך בסלק. מיד איתנו השבת העולמית, רבותיי. דונלד טראמפ הכריז לכבוד שבת קודש. הוא עושה מהלך גדול מאוד. אחלה דונלד.

0: וואי וואי, איזה הכנה לשבת, זה אימא לבה. אבל חבר'ה, מיד אני אעלה את המאזינים, איתנו הגאון הגדול, הרב שי עמר. שלום כבוד הרב.
1: שלום רבי עמי, מה שלומך?
0: בריא אולם, לעד לעולם, בבשורות טובות לך ולעם ישראל, אמן כן יהי רצון. תשמע, דונלד טראמפ שיחק אותה בענק, שמעת מה הסיפור שלו?
1: תספר למאזינים, אני גם אשמע.
0: אז יאללה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז השבוע על חודש המורשת היהודית האמריקאית וקרא לאמריקאים לחגוג את תרומת יהודי ארצות הברית לאומה, והזמין את הציבור לשמור שבת לאומית בשבת הבאה לרגל 250 שנות עצמאות. וכבוד הרב, בוא קצת נלמד את ההלכות. גוי של שבת, האם אתה יודע, בתי חב"ד בעולם מארחים גם גויים? גם גויים מגיעים לשם. האם מותר לארח גוי? האם מותר להביא איזה עודי גוי שעשה לי כלים בשבת? לא יודע מה. כבוד הרב, ייתן לנו את הדינים בנושא הזה.
1: רבי ימי, אתה כדרכך, אני לא יודע למה טראמפ לא לוקח אותך כיועץ ענייני יהדות שלו, אבל על כל פנים הגמרא, כמו שכבודו ציין, חז"ל אומרים במסכת סנהדרין דף צדיקי, גוי ששבת חייב מיתה. יש בזה הרבה מאוד הסברים. ההסבר הקליט והקל, כמו שכותב בספר בני יששכר, שבת זה מראה שאנחנו בנים לקדוש ברוך הוא. שבת היא שרביט של המלך. עבד אין לו רשות להשתמש בשרביט המלך. לכן גוי ששבת חייב מיתה. עם ישראל הם בנים למקום, הם יכולים להשתמש בשרביט המלך. יש בזה עוד כמה הסברים שאני כרגע מעדיף לא להיכנס אליהם. אבל על כל פנים, גוי ששבת חייב מיתה. שבת זה משהו מיוחד, מתנה לעם ישראל. בשאלה שלך, כדרכך בקודש, יש לך הרבה חוכמה בשאלה הזאת. ולמה? יש בו שאלה שמתחלקת לאדם שסתם רוצה לארח את החבר הגוי שלו, דבר שמאוד מצוי בחול, כמו שאמרת, אודי, אמריקאי גוי וכו'. האם מותר לו לבוא ולהראות לו מה קורה בשולחן שבת? וזאת עוד יש לציין, שזה לא משנה כרגע אם הוא בתהליכי גיור או לא בתהליכי גיור. הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד שנוי במחלוקת הפוסקים. אמנם בשולחן ערוך בהלכות שבת, בסימן שין חפאי, כתוב שמותר לזמן אינו יהודי בשבת. הפוסקים כותבים שם שדווקא ביום טוב אסור שמה יבשל בשבילו, מה שאין כן בשבת. אבל מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה בהלכה ברורה, מביא בהרחבה שכל הדיון, כל הנידון שהשולחן ערוך כותב, לחלק בין יום טוב לשבת, זה מצד דיני שבת, ששם חז"ל התירו באופן שלא חששו להוצאת האוכל מרשות לרשות על ידי הגוי, ולא חוששים שהוא יבוא וירבה לו בהגשת המזון, בישול המזון וכו'. אבל כאן הרב כותב דבר מאוד מעניין. הוא כותב שבוודאי אין להקל לכתחילה להביא גוי שישב בביתו, לאכול יחד איתו סעודת שבת. הוא נכנס לכמה עניינים שאני כרגע מעדיף לא, כל אחד יראה במקומו את הסיבות, אבל כל מה שהפוסקים כתבו דרכי שלום, זה כשאין לך ברירה, נקפה עליך המציאות של דרכי שלום בין גוי ליהודי, אז יש מציאויות שחזל כתבו לתת גם לגוי. אבל באופן שאין את החשש הזה ואין את הבעיה הזו, עדיף להרחיק את העניין הזה. כמובן שהקריאה ליהודי ארצות הברית, ודאי שזו קריאה חשובה, לא רק פעם בשבת, כל שבת. אבל באופן כללי, לא הכי מומלץ לבוא ולהפוך את זה לאיזשהו עידוד גוי, לבוא ולשים אותם סביב השולחן באופן מסודר ותמידי, בכל מיני חששות. כל שכן שזה יכול להגיע גם לפעמים לבעיות אחרות, יש מקומות נידחים בחול, שזה לצערי מתכון להתבוללות, והמציאות מעידה על כך. לכן, אם היינו מסכמים, ראוי להשתדל עד כמה שניתן להרחיק מסעודה של שבת, שלא יסעד והגוי. כמובן לעשות את זה בחוכמה ובתבונה. יום טוב זה ממש בעיה הלכתית גם, אבל בשבת, גם אם נדון הלכתי, עדיין ראוי להשתדל.

0: להשתדל להרחיק את הדבר. אבל אני חושב, הרב עמי, כן. שלא יהיה כתרוג על עם ישראל, אתה צריך לתת בקריאה, אתה הרי להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן? אתה אלף אלפי אלפים מנשיא ארצות הברית. אתה יהודי, צדיק, מוסר שמחה ותורה יום ולילה. אתה צריך לקרוא לעם ישראל, ויש לך הרבה יכולות, שישמרו את השבת. אם הוא האומי מהבית הלבן, אז איפה אנחנו?
1: אני קורא לו הג'ינג'י מקוקיות.
0: כן, אני סומך עליך שאתה בלי עין הרע, יש לך הגדרות יותר מקצועיות, כן.
1: חבר'ה, אני קורא לכולם לשמור שבת, ואלה שלא שומרים שבת גם לשמור שבת, ואלה שעדיין לא שומרים שבת שגם ישמרו שבת, ואין מצווה גדולה וחשובה מזאת. ואני מצטרף לקריאה של נשיא ארצות הברית, ואני מקווה שהוא יעביר לנו את התקציב שלו לכאן. הרב שי אמר, מנהל הלשכה.
0: הרב עמי, אני רוצה בהזדמנות הזו להודות לך, ולהודות לאלפי מאזינים שהתפללו עליי בשלושה שבועות האלו להחלמה מהירה. גם לך שעשית הרבה דברים טובים, תמשיך לעשות דברים טובים, רק בבריאות ונחת כל הימים, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, מורנו הגאון הרב שי אמר, ימשיך להגדיל תורה לאדירה ביתר שאת וביתר עוז.
0: אמן, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך, הרב שי אמר, רבותיי, המשיב בנושא ההלכתי אצל מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף. הרב שי אמר, אנחנו אוהבים אותך אהבה גדולה, תבואר מפי עליון פי מיליון. איי, איי, איי, אין כמוך ולא יהיה כדוגמתך. חבל על הזמן. טוב, חברים, מיד אחר הפרסומות אנחנו נעלה את המאזינים ונעשה פה כסף מזומן, כי הייתי חייב לקטוע, כי הרב חייב היה לו איזה עסקה, איזה משהו שהוא צריך, אבל אני ביקשתי לעשות את זה במיוחד, וזה המוטו שלנו. הבנתם, חבר'ה? זה המוטו שלנו. אתה יודע למה? למה? למה? איי, איי, איי. זה גם יהיה במופע בקיסריה.
2: למה?
1: לא בדואט, אבל יהיה.

0: פרסומת מיד שווים חברים.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: טוב חברים יקרים, ממשיכים עם החבר'ה עם הכסף מזומן, עם השאלות והתשובות. שלום וצהריים טובים לחבר'ה המתאים איתנו, שלום לנתן, יונתן, שלום לך.

יונתן, שלום. באיזה קו יונתן? שלום יונתן. יונתן הקטן הלך בבוקר אל הגן, הוא נפל מהקו, וזה... הצדן אלו המסכן, מאיר, שלום מאיר. מאיר, שלום. אין גם מאיר נפל. חבר'ה, מי שרוצה לשחק איתי ב-072-335-5921, זה מספר הטלפון. זה מספר הטלפון לעוד לקו השידור, ושידור, ושידור, עם כל העניונים.

0: כן, אבל מה חיכית עד עכשיו? אני לא מבין את זה, תמיד. תבדוק לפני זה, אדם נפל, אולי נפל. אולי יש לו אנגינה, אולי זה. אלחנן שלום. קו אחד? אלחנן שלום, אלחנן.
1: שלום, מאמי, מה נשמע?
0: יופי, מאיפה אתה, אלחנן?
1: צהריים טובים, אני מחיפה.
0: חיפה. תגיד לי, מה היה מראה הנחש לפני חטא עץ הדעת?
1: לפני עץ הדעת, היה לו רגליים.
0: תשובה נכונה, היה לו רגליים, נכון? נכון. יש לך 20 שקלים. מה אמרו חזל על שולחן שלא אמרו עליו דברי תורה?
1: כאילו אכלו מזבחי מתים.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. מה שם הפרטי של רשי?
1: רבי שלמה יצחקי.
0: כל הכבוד, יפה מאוד. יפה מאוד. מה זה נהרדיה ופומפידיטה?
1: נהרדיה ופומפידיטה... שמות של ערים בבבל, לא?
0: נכון, תשובה נכונה. תשובה נכונה. שאלה הבאה. ילד שלא ידוע יום הולדתו במדויק. לא יודעים. כיצד יקבעו לו את יום הבר מצווה?
1: כיצד יקבעו לו את יום הבר מצווה...
0: מה אמרנו שבא רבי מאיר מוזס מביא את זה במקור נאמן? מה אתה אומר?
1: רבי מוזס מביא את זה?
0: רבי מאיר, כן, במקור נאמן. מה התשובה ההלכתית, כן?
1: כן, שנייה.
0: מה שנייה? זה או שאתה יודע...
1: יספרו לו 13...
0: זה או שאתה יודע את ההלכה או שאתה לא יודע. מה יספרו לו?
1: יסברו לו 13 שנה, ואז יעשו לבר מצווה.
0: איזה חבוד אתה. לא יודעים, מתי הוא נולד. טוב. היית בסדר, תמדיל על הקו. קבלת על חולצה של פרור במתנה. שובר חולצה 200 שקלים, דומה לחולצה של אישי כהן. שלום, מצרים טוב למאזין הבא.
2: כן, מה איתך?
0: יעקב, שלום, איפה אתה מותק?
2: מה נשמע? אני פה בקריית יערים.
0: מה זה קריית יערים? בארץ?
2: טלפון, לא, בחול, מה אתה חושב?
0: לא יודע, לא יודע. לא יודע, אתם כל הדברים האלה, לא יודע זה. רגע, זה בארץ או לא בארץ?
2: טלסטון, טלסטון
0: מה שאני. מה זה טלסטון, ירושלים?
2: בדיוק, ליד ירושלים.
0: יאללה, ליד ירושלים, סבבה. מהי המצווה הראשונה שהייתה לפני תרי"ג מצוות? לפני תרי"ג מצוות, עוד מעט חג שבועות, אתה יודע, חג שבועות קוראים את תרי"ג מצוות, לא? חג שבועות קוראים, לא? נו, מה אתה אומר? מהי המצווה הראשונה שהייתה לפני תרי"ג מצוות? תשובה נכונה, לא לאכול מעץ הדעת, אבל דבר איתי לפומית, כי אתה נשמע מה זה רחוק.
2: מה זה? אין,
0: אני פומית. צא מהמקווה, צא, אתה נשמע איתי מלא עד, וו וו וו. אנחנו באמת
2: עושה את תפילות, אמי.
0: תגיד לי, מאיפה... אתה איתי או לא? הלו.
2: תקע איתך, אחשוש.
0: כיצד נקרא נכדו של חוני המעגל שהיה ענב גדול?
2: ענב גדול,
0: נכדו
2: של חוני
0: המעגל. כן.
2: זה היה
0: מורה?
2: זה היה מורה? הלל הזקן אולי? הלל הזקן?
0: טעות, חנן הנכבה. חנן הנכבה. תודה רבה. שרקויח גדול, קבל מאיתנו פרס, ספר סגולות ו... תן לו תלוש למשנה ברורה תפארת. לאלה שלא יודעים רבותיי, משנה ברורה תפארת זה השוס של החיבור ההלכתי. למה אני אומר את זה? צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, מרן הרב דוד, הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, כולם נקבצו ובאו לך בחיבור הזה, זה 9 כרכים של משנה ברורה תפארת, אז בזמנו פגעו ברב עובדיה. למה אני מספר לכם את זה? פגעו ברב עובדיה, הוציאו סט משנה ברורה עם כל מיני פירושים.

0: אנשים לא שמו אותו. הרב לקח את זה מאוד ללב. ולכן בא הרב יזדי לרב, וככה סיפר לי הרב בוטבול, בא הרב יזדי לרב, אתה יודע מה, אשמיע לכם את הרב בוטבול, רגע. שתדעו שאני לא אומר סתם, רגע. בקיצור, בא לרב, והוציאו את זה כרך אחרי כרך אחרי כרך, ואז ברוך השם באמת, היה לרב שמחה גדולה, עכשיו רק סיימו עם זה, כן? הרב נפטר, אבל עכשיו רק סיימו עם זה. רגע, ננסה לשמוע את ההקלטה שלו. רגע, אפשר? רגע, בוא נראה. הנה.
1: באתי עכשיו בדבר הספר החשוב, משנה ברורה, תפאר.
0: תראו מה אנחנו מחלקים לכם, חבר'ה.
1: שעורכים אותו תלמידי חכמים מופלגים, בראשות ידידי וחביבי הגאון הגדול, רבי גד יזדי. עבודה שהם עשו היא עבודה נפלאה על המשנה ברורה. פשוט על המשנה ברורה להביא במקום את כל ספרי האחרונים הספרדים, ובעיקר את דעתו של מורנו ורבנו חותני עליו השלום, זכותו תגן עלינו. כמה אני מדבר עם אברכים שכל פעם שלומדים סוגיה, ילמדו את המשנה ברורה, אבל ילמדו לאלתר את דעתו של הרב. אומרים לי, אנחנו לא יודעים, אין לנו מראה מקומות, אין לנו מפתח שמביא לנו את דעתו של הרב. הנה, פה יש לכם משנה ברורה תפארת, שמביא לכם במקום את דעתו של הרב בכל הספרים העצומים, 60 ספרים של הרב, שאין לנו גישה אליהם בצורה מסודרת.
0: אז הנה זה הרב בוטבול, ושהוא מדבר על זה, רבותיי, ואנחנו פה רוצים לחזק את דעתו של מרן הרב עובדיה, ולכן לכו חפשו את זה בחנויות המובחרות, זה מופיע משנה ברורה תפארת, תרכשו, זה המלצה שלי, המלצה גדולה וחמה לדברים האלה. טוב, עד כאן הנושא הזה, ועכשיו רוצה לומר שלום.
2: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב מעברי.
3: שלום, שלום, הרב עמי היקר.
0: טוב, מה נלמד היום?
3: נלמד הרבה חידושים שתוכל להגיד בשולחן שבת, גם המאזינים. יש שתי פרשיות, נאמר חידוש מתוך פרשת בחוקותיי, כתוב בפסוק, ונתתי גשמכם ביתם, ונתנה ארץ יבולה, ועץ השדה תתן פריו. נכון, אז כתוב לגבי הגשמים בגמרא, מתי מתחילים לבקש להזכיר את הגשמים? אז הגמרא אומרת שמתחילים במוסף של שמיני עצרת. שואלים המפרשים, למה דווקא ממוסף? למה לא מהתפילה הראשונה? מערבית, אולי שחרית, אבל למה ממוסף? התשובה היא, מתי ירד גשם בבריאת העולם פעם ראשונה? אחרי שהאדם הראשון התפלל על זה, נכון? ואדם עין לעבוד את האדמה. אחרי שהוא התפלל, ירדו גשמים. מתי האדם הראשון התפלל על הגשמים הראשונים בעולם? כתוב במדרש בשעה השביעית הוא התפלל. ולכן אנחנו מתפעלים, מזכירים את הגשמים, דווקא במוסף, שכתוב בהלכה שעד מתי אפשר להתפעל מוסף? עד שעה שביעית. אז בגלל התפילה הראשונה בעולם אנחנו מזכירים את זה. כן, זה מאוד יפה. והחתם סופר כותב חידוש מדהים לגבי הגשמים. הרי הגמרא אומרת שאיך יורדים גשמים? בגלל העד שעולה מהאוקיינוס עד לעננים ויורד בחזרה כגשם. אבל החתם סופר אומר, מה הסיבה שיש גשמים שהם טובים, מועילים, ויש גשמים שהם מזיקים? הוא אומר שלא רק בגלל האוקיינוס עולים עדים לעננים, אלא גם מדיבורים של אנשי העולם, מהבל פיהם של אנשים. מזה גם עולים עדים לשמיים לעננים ויורדים גשמים, ולפי הדיבורים ככה גשמים, דהיינו, אם הדיבורים היו דיבורים מזיקים, גם הגשמים יהיו מזיקים, ואם הדיבורים היו מועילים, אז הגשמים יהיו מועילים. זה חידוש גדול שכותב החתם סופר. ולגבי הפסוק, ועץ השדה ייתן פריו, הפסוק שלנו, אז בתחילת הבריאה הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא רצה שגם העץ יהיה בטעם הפרי. כותב המדרש ספרה על הפסוק שלנו, שכן עתיד להיות לעתיד לבוא. אחרי שיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, אז העצים יהיו בטעם של הפירות שלהם. וכיוון שדיברנו על הגאולה, נסיים בחידוש שקשור למשיח. כן. יש פסוק בדניאל, אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. כותב ראשי, מה זה אשרי המחכה ויגיע? הרי ודאי שאנחנו מחכים למשיח והוא יגיע. אלא שאחרי שיבוא המשיח וכולנו נשמח מאוד, יש זמן שהוא יעלה מעיני בני האדם ויתכסה ושוב יוצר. איפה הוא? עד שניגלנו, הוא כבר הלך, איננו? מה קורה פה?
0: נעלם בגימל דמוס. ואז מה?
3: ואז כן, יש מחלוקת אחרי כמה זמן הוא יתגלה שוב, מחלוקת בין המפרשים, אבל העיקר שנזכה לראות בבניין הגואל, במהרה בימינו.
0: אמן ואמן, הרב מעברי, תבור מפי עליון פי מיליון, הספרים המדהימים שלך מעבר למפורסם. תודה רבה, כבוד הרב.
3: תודה רבה.
0: תניה יומי.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: פינת התניה היומית עם הרב נדב הכהן, הרב נדב.
4: הלו, מאמי, בואו נמשיך את הלימוד.
0: רגע, רגע, רב נדב.
4: חוד ואמונה בספר התניה, למדנו פעם שעברה שכול...

0: אנו נמצאים כל הזמן צמודים, דבוקים לקדוש ברוך הוא, אז אם כך, איך אנחנו עדיין ממשיכים להרגיש את עצמנו, את האגו, את הישות, את הגאווה, את הכעסים שלנו, את הרגשות שלנו, צריכים להיות מבוטלים לחלוטין, בלי שום הרגשה, כמו שהאור שנמצא בתוך השמש, הוא לא מורגש, הוא לא בגלוי שם, הוא קיים, אבל הוא לא מורגש בכלל. בשביל זה, בואו נספר איזה סיפור קצר משני חסידים שפעם הגיעו לפגישה אישית, יחידות, אצל הרבי הרש"ב, הרבי החמישי, בשושלת אדמו"רי חב"ד. הראשון נכנס ושאלה בפיו, לומדים כל כך הרבה בחסידות שהכל בטל הקדוש ברוך הוא, זה לא מסתדר לי, הנה, אני מרגיש את עצמי, לא מסתדר לי מה שכתוב בחסידות. אמר לו הרבי, חכה לבא, מה את השאלה שלו? נכנס הבא בטוב ואומר לרבי, איך יכול להיות שאני מרגיש את עצמי? הרי הכל אלוקות, הכל זה הקדוש ברוך הוא, אז איך אני עדיין מרגיש את עצמי? שניהם הבינו אותו דבר, אבל כל אחד הסתכל מכיוון אחר. אחד אמר, אם אני מרגיש את עצמי, אז איך באמת הכל אלוקות? והשני אמר, אם הכל אלוקות, אז איך אני עדיין מרגיש את עצמי? מה יותר חזק אצלנו? איזה הרגשה? שהכל אלוקות? אני מרגיש את האגו שלי. החסידות נותנת לבן אדם את התכנים האלה, את הלימוד הזה, זה משנה חיים, זה משנה הסתכלות. כן, האמת המוחלטת היא שהכל אלוקות. והשאלה, על מה נשאר ספק? איך אני עדיין מרגיש את עצמי?
1: שכח גדול כבוד הרב, שבת שלום ומבורך, לא לשכוח ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשבת בשמחה זה פי אלף. למות תורה בשבת בשמחה זה לילה ולילה. מיד לאחרינו רבותיי, התוכנית הפופולרית של רפי אוחנה, הצדיק שלנו רבותיי, עם חלק הגמר רבותיי, שיהיה במוצאי שבת בירושלים. תודה רבה לחיל צורמן, תודה רבה לשני אורקל, ותודה רבה לכל עסקים מהמלאכה, נפגשים ירצה השם ביום ראשון. שבת שלום לכולם. אגב, בני ברקים, להתחיל לעוף מפה, לברוח למפגנות עכשיו. הגיע יום שישי, הפגנות בירושלים לא פה? לא, יש הפגנות, לא משנה, תברחו, לא משנה.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
3: מאזינים יקרים, בשבת הקרובה נקרא בעזרת השם שתי פרשות באר וחוקותיי, ומסיימים ספר ויקרא. עזרא הסופר תיקן להם לישראל שיקראו כל שבת פרשה ויסיימו את כל התורה כולה בשמחת תורה. והוא תיקן שבכל שנה הכללות בפרשת בחוקותיי סמוך לשבועות, והכללות בפרשת כי תבוא סמוך לראש השנה. ראש השנה הוא יום דין, ביום ראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יכתבון. אז מובן מדוע הכללות סמוך לראש השנה. תכלה שנה וכללותיה, אבל לא מובן מדוע תיקן את הכללות של פרשת בחוקותיי סמוך לחג השבועות. אמנם גם חג השבועות הוא יום דין. מי שזוכר את המשנה השנייה במסרת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון. בפסח על התבואה, בעצרת שבועות על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו, ובחג, וחג הסוכות, נידונים על המים. אז אם נאמר שבעצרת, היות שדנים זה יום דין על פירות האילן, אז היו גם יכולים לכתוב את הכללות לפני חג הסוכות, זה גם יום דין. והיו יכולים לכתוב את זה בפסח, גם יום דין. אלא מה? אומר השלט דבר נפלא. מדוע הכללות הם שמו לחג השבועות כחג השבועות.

השבועות הוא יום דין, כי בחג השבועות נידונין על פירות האילן, הכוונה היא על האדם. פסוק מפורש, כי האדם עץ השדה. וחייבים לדעת שיש לנו שני ימי דין, ראש השנה ושבועות. רק מה ההבדל? ביום ראש השנה זה יום דין לגוף. מי יחיה ומי ימות, מי במים ומי באש, מי יעני ומי יאשר. בשבועות דנים את פירות האילן, כי אדם עץ השדה זה דין על הצלחה בתורה ביראת שמיים. ועכשיו הדברים מתוקים מכדבש. לפני ראש שנה קוראים את הכללות בכתבו, יום דין הגשמי. שבועות יום דין על רוחניות, על הצלחה. ומדוע הכללות הן פעמיים? הן בפרשת בחוקותיו והן בכתבו. כותב הרמב"ן, הכללות שבחוקותיי הם כנגד חורבן בית ראשון. הכללות בכתבו כנגד בית שני. בבית ראשון העבירות היו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, רחוקים מאלוקים, ואומר הנביא, על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. בית שני היה הרבה תורה, אבל הייתה שנאת חינם ולשון הרע, ולכן זה סמוך לראש השנה. למה? כי העבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. מפסח עד שבועות יש מצווה של ספירת העומר, לספור כל יום וספרתם לכם ממוחרת השבת מיום אביכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. ספר החינוך שמסביר שורש של כל מצווה ומצווה כותב במצווה שין וב, משורש המצווה, לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אל התורה, ומפני התורה נבראו שמיים וארץ, כי דברי הנביא ירמיהו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. והיא הסיבה העיקרית שהקדוש ברוך הוא הוציאנו ממצרים, כדי שכעבור שבעה שבועות נקבל את התורה על הר סיני, כלשון הפסוק בפרשת וירא, בהוציאך את העם הזה ממצרים, תעבדו את האלוקים על הר הזה. והפסוק מסביר, כל הסיבה שיצאנו ממצרים, שנעמוד כעבור שבעה שבועות בהר סיני, לקבל תורה, וזוהי סיבת הגאולה. וכך כותב השלה, זה עיקרן של ישראל. נצטווינו לספור ממוחרת פסח עד חג השבועות, ולמה סופרים? כדי כל אדם שכוסף, שנחשף, שמחכה, מצפה, לדבר מסוים, אתם יודעים איך העשיר סופר ימים לצאת מבית הסוהר, וכך ילד סופר לבר מצווה, וכך חתן וכלה סופרים בהתרגשות ליום חופתם. כך אנחנו סופרים 49 יום מיום שיצאנו מיצרים עד שנגיע למעמד הר סיני, 49 ימים. וכדי לדעת, דיברנו הרי, שצריכים לתקן שני דברים. לתקן גם התקרבות לקדוש ברוך הוא, ותראו דבר מעניין. 49 יום זה גמטריה של כל חי. אז הוא אגיד, א', למד זה שם השם. אני אומר כל. כל חי, א' למד 31, ח' 18,

יחד 49, זאת התקרבות לכל חי, בתורה, בתפילה, ולב טוב, לב 32, טוב 17, יחד 49, זה בא לתקן לב טוב, כדי לדעת להיטיב עם השני, לא להזיק לשני, ואז צריכים לדעת, נלמד בשבת, הכל תלוי בקיום המצוות. צריכים לתקן, נראה עוד, עבירות שבין אדם למקום, עבירות שבין אדם לחברו, ונקרא בשבת, אם ברכותיי תלכו. רש"י, שתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותיי תשמעו, ועשיתם אותם, כל הישועות, ונתתי גשמכם בעיתם, זה פרנסה בשפע, ונתתי שלום בארץ, יש להם כבר שנה ושמונה חודשים מלחמה, אוי, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם, ועודפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב, וחלילה, אם נעזוב תורה ומצוות, ממשיכה התורה ואומרת, אם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, חלילה, והבאתי עליכם חרב נוקמת, נקמת ברית, חרב של האויבים, על עוזבן את בריתי, ברית התורה. הזכרנו את הרמז השני של 49, ימי הספירה, הם לב טוב, להיטיב לחברו, לחשוב על השני, רק לטוב ולא לרע. שני הדברים שהזכרנו, גם קרבת האלוקים בכל חי, וגם מצוות בין אדם לחברו, רמוזים נפלא בדברי רב לזר הגדול, הגמרא במסרת ברכות, דף כ"ח עמוד ב', מספרת, וכדאי לדעת שאני מדבר על רבי אליעזר או כל תנא, אני אוהב להסביר מיהו. הייתה לנו שבוע שעבר ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, אין לתאר כמה עשרות אלפי ספרי תהילים סיימו שם. ואני לא יודע אם הציבור יודע, הכינו לשבת, הרי ל"ג בעומר היה יום שישי, הכינו לשבת אוכל ל-25,000 אנשים. תבינו, לא עוגות, בורקס, פחית שתייה, בשר ודגים וחמין, ויין וחלות. בחינם אין כסף, ל-25,000 אנשים, איזה שמחה הייתה לרבי שמעון בר יוחאי. על התורה ועל החסד. זה היה רב שמעון בר יוחאי. רבו היה רבי עקיבא. ורבו של רבי עקיבא היה רב לזר הגדול. או, עכשיו תשמעו, עליו אני רוצה לדבר. הגמרא אומרת, כשחלה רב לזר הגדול, נכנסו תלמידיו, אמרו לו, רבינו, למדנו אורחות חיים כדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא. מאזינים יקרים, אתם רוצים כרטיס כניסה לעולם הבא? היי, למי שאין כסף, זה לא קונים בכסף. לא דולרים ולא אירו. רבינו, למדנו אורחות חיים כדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא. אמר להם ארבע דברים, אבל אני אזכיר רק שניים, כי זה נוגע כאן לענייננו. הדבר הראשון הוא אמר להם, היזהרו בכבוד חברכם, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, יחסי שכנים, היזהרו בכבוד חברכם.
והדבר הרביעי,

0: וכשאתם מתפללים, נאו לפני מי אתם עומדים, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יזהרו מכבוד חברכם, לא לבייש, לא לצער, לא לדבר דברי גנאי. זה עוון חמור של לשון הרע וחילות, אלא לכבד, לפרגן, לעזור, להיטיב. וכדאי להזכיר כאן את דברי המשנה בפרקי אבות, פרק ב', 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק באדם. חמישה תלמידים תנאים, קדושי עליון. אמר להם, נו, כל אחד ימצא ויגיד מה הוא חושב, מהי הדרך הטובה ללמד לבני אדם שידבק בה. צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק באדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי לזר אומר, לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי רבי אלעזר מדבריכם. שבכלל דבריו דבריכם, וזה הוא אומר, לב טוב. הנה זה ראיה למה שדיברנו, וזה ביקש, יזהרו מכבוד חברכם, והנה ראיה ללב טוב, כולל הכל לב טוב. וכן להפך, אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק מן האדם. וכל מי שאמר את הדבר החיובי, זה דרך טובה, הדרך הרעה, דרך רעה שיתרחק מן האדם, איפה מה שאמר? רבי אליעזר אומר, עין רע. רבי יהושע אומר, חבר רע. רבי יוסי אומר, שכן רע. רבי שמעון, נסביר את זה אם ירצה השם, רבי שמעון אומר, דבר שלכאורה אינו מובן, מה זה דרך רע שיתרחק מן האדם? הוא אומר, רבי שמעון, הלווה ואינו משלם. אחד הלווה מן האדם, כלווה מן המקום. רבי אלעזר אומר, לב רע. ושוב, אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, רואה אני דברי רבי אלעזר מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. שוב רואים את העיקר. הטוב הוא לב טוב. והרע יותר מהכל לב רע. הלוואי שנזכה כולנו ללב טוב.
1: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
0: מאזינים יקרים, כדאי להסביר, הרי הזכרנו, אבל קצת להסביר מה אמרו התנאים הקדושים הללו, כדי לדעת מהי הדרך הטובה ומהי הדרך הרעה. רבי אלעזר אומר, אין רע. יש אנשים ונשים, כל ימיהם רק יחפשו חסרונות בני אדם. הוא כזה והיא כזאת. וגם מי שישבח הוא ימצא תמיד רע. ואם יש אין רע, אז מסתכסכים. אז מדברים לשון הרע. אז מגיעים לשנאה, למחלוקת. וכך כתב הרמב״ם, אין דבר רע כמחלוקת, ואין כלי מחזיק ברכה כמו השלום. רבי יהושע אמר, חברה, נגיד לכם, עוצרים אותי בחורים ברחוב, שעולים לישיבה קטנה, או עולים לישיבה גדולה, הרב תן לי ברכה, אני עולה לשיעור לישיבה קטנה, הרב תן לי ברכה, אני עולה לישיבה גדולה. אתם יודעים מה אני אומר להם? מהו הדבר הראשון לפני הכל? לפני התפילה? ולפני התורה? הדבר הראשון

הראשון אני אומר להם, תברחו מחברים רעים. תברחו מחברים רעים. כי חבר אחד יכול להוריד אותך לשאול, גמר אותך, וזוהי סכנה גדולה יותר ממחבל שיבוא מעזה, חלילה, לא על אף אחד. כי המחבל מעזה יכול להרוג רק את הגוף. מחבל שמביא תמונות אסורות, דיבורים אסורים, הורג את הבן אדם, מדבר איתכם, עשרות, הדבר שלא מאות, עשרות נפלו מחברים רעים. בכל ארגז, תפוחי עץ, אשתי קנתה פעם, אני מדבר איתכם שנים עברו, שהבית ברוך השם היה מלא עם ילדים קטנים, קנינו ארגז שלם, תפוחי עץ, ארגז, תפוחי עץ, דלישס, א' א', והיות שהיה לנו עוד כמה תפוחים מהארגז הראשון, עדיין לא פתחנו את הארגז החדש. כשפתחנו, ראינו שבארגז החדש היו שניים רקובים. אתם יודעים מה עשו שני הרקובים לשאר התפוחים? הרקובים היו למעלה. שורה מתחתם, התפוחים היו חצי רקובים. רבע רקובים. עוד שורה מתחתם, חצי רקובים. עוד שורה מתחתם, כבר היו כתמים. מה שני תפוחים הזיקו לכל הארגז. זה מה שהוא התכוון. איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה אדם. חברה. ורבי יוסף אומר, שכן רע. כמה לומדים, אוי, תיזהרו משכנים רעים. ילדים לומדים מילדים לא טובים. נשים שיש להם שכנות לא צנועות ולא טובות, לומדות מהם. על זה אמר התנא ורבי יוחנן, אמר להם, תגידו, מהי הנקודה? במה להיזהר? לכן זה אמר, חברה או חברה רעה? שכן רע או שכינה רע? וכך, לכן, צריכים לדעת להיזהר מהם. אבל כאן צריכים להסביר דבר שלא מובן בכלל. רבי שמעון, דרך אגב, לדעת, רבי שמעון זה לא רבי שמעון בר יוחאי, אלא זה רבי שמעון בן נתנאל, גם תנא אלוקי, הוא אומר דבר לא מובן. כולם אמרו, עין טובה, שכן טוב, חבר טוב, לב טוב, הוא אומר דבר אחר. מה זה? איזו היא דרך טובה שנדבק באדם? הרואה את הנולד. מה זה רואה את הנולד? ועכשיו, גם הפוך, וזוהי דרך רעה שהתרחק מנה האדם, אומר דבר שלא מובן מה הקשר. הלווה ואינו משלם. והוא ממשיך, הלווה ואינו משלם, אחד הלווה מן האדם, ואחד הלווה מן המקום. ונסביר. זוהי דרך טובה שידבק באדם הרואה את הנולד. ומי שזוכר, יש דבר דומה לזה בדברי חז"ל. איזהו חכם? גם הוא. איזהו חכם? הרואה את הנולד. אתם יודעים בהגדרה. ואיזהו הטיפש? החכם רואה את הנולד. והטיפש רואה רק את העכשיו. כרגע אני מביא דוגמה על גשמיות, לא עליכם ולא עלינו. יש חולי סוכר שחייבים להיזהר, להיכנס לדיאטה, תפסיק לזלול את כל המתוק. אבל שכן זה לא מעניין, עכשיו יש לו תאווה והרופא הזהיר אותו. תפסיק עם גלידות, תפסיק עם עוגות, אבל הוא רוצה.

יש לו חשק, יש לו תאווה. זה טיפש. ועל זה הוא אמר, זהו, זוהי דרך טובה שידבק באדם. הרואה את הנולד, תעשה רשבון מה יהיה. יש כאלה, אוי, אוי, שלא תדעו, מתחילים עם סמים. איך הוא נהנה, סמים. ולוקח עוד ועוד. ונהיה סנוי בחברה. לא יוצלח לשום דבר. לא יתחתן, ולא עבודה, ולא בן אדם. סמים. וכאלה כאלו אוהבים לשתות. ונהיים שיקורים. איך הוא נהנה מהבקבוק, ואיך כולם מסתכלים עליו, ואיזה זלזול. זה טיפש. אבל אני מוסיף ברוחניות, אני מדבר על רוחניות. שאלו את רבי שמעון נתנאל, איזוהי דרך טובה שידבק באדם הרואה את הנולד. אם אדם יבין, כאן לא נשארים, והעולם הזה הוא רק פרוסדור. ואם תבין, אז לא תחליף עוד לישון רבע שעה ולהפסיד תפילה. יש אנשים בלי חשבון. כל יום מאחרים לתפילה ולא הולכים להתפלל. עדיף לישון עוד רבע שעה. יש אנשים כל יום שישי מתאחרים למקווה, מתאחרים לשבת, קרובים לחילול שבת. זה איזה חוסר ביראת שמיים. איך מסתיימת הפרשה, פרשת בהר, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אני השם. כדאי להסתכל בפרשה הרש"י האחרון, אני השם נאמן לשלם שכר. הקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לרעיו, הן לטוב והן לרע. ואדם חכם שחי את איזהו חכם הרואה את הנולד, איזוהי דרך ישרה של האדם, זה דרך ישרה רואה את הנולד. אבל כאן צריכים להסביר את החלק השני של רבי שמעון בן נתנאל, לא מובן בכלל. איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם, שימו לב, הלווה ולא משלם. איך? אנשים מרחמו עליך. ביקשת הלווה, סליחה, אבל אתה יכול להלוות לי חצי שנה 5,000 שקל? הלווה לו. והוא לא משלם. לווה מזה ולווה מזה, ולא מחזיר. איזוהי דרך רעה, הלווה ולא משלם. שימו לב להמשך. אומר רבי שמעון, אחד הלווה מן האדם, זה דרך כלווה מן המקום. אתם יודעים שאנחנו לווים מהקדוש ברוך הוא, הוא מלווה לנו חיים, בריאות, לא בבית חולים, בריאים ושלמים, והרגליים הולכות והעיניים רואות והפה מדבר והאוזניים שמות. אתה חייב לקדוש ברוך הוא שלוש תפילות כל יום. לא חלילה, לא להעיז להכניס מאכל או שתייה לפה מילים ברכה איש ואישה. ללכת בצניעות. אתה חייב שהוא נותן לך לא $1,000. חיים, בריאות. ומי שאינו משלם, איזוהי דרך רעה. מאזינים ומאזינות, אחים ואחיות, איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם הלווה ואינו משלם. לא רק לחבר שלך הלווה ואינו משלם, אלא לווה מן המקום, לקבל חיים ובריאות. אל תהיה כפוי טובה, תשלם מה שאתה חייב, ואילו פינו מלא שירה קיים ולשנה מגילה כאמון גלב? אין אנחנו מספיקים להודות על אחת מאלף אלף אלפי אלפים וריבי

מאזינים יקרים, יש השבוע בפרשה, פרשת ביער, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזבור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית, שנת שבתון יהיה לארץ, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, אל תשכחו שאותם האנשים היו עובדי אדמה, וכל פרנסתה מן האדמה, ופתאום התורה מצווה שנה שלמה לא לחוש ולא לזרוע. נו, ממשיכה התורה. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. מבטיחה התורה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השביעית, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשיתי את התבואה לשלוש השנים. אתם תזרעו בשנה השישית, ויגדל פי שלוש על השנה, עבור השנה השישית, השביעית והשמינית. אומר החפץ חיים, אני עכשיו אומר לכם דברים נפלאים של החפץ חיים. תורה אומרת, וציוויתי את ברכתי לכם. מה זה ברכה? מהי הגדרה של ברכה? וציוויתי את ברכתי. אומר רפס חיים, יש שלוש הנהגות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. יש הנהגה טבעית. הנהגה טבעית, שימו לב, טבע, רגיל. וגם זה נס אדיר. נס אדיר, אבל זה טבע. דוגמה? מטיפה אחת נצר תינוק עם מוח, עיניים, אוזניים, מטיפה אחת, ריאות, כבד, כליות, יציאות, שיווי משקל, מערכת עצבים, אצבעות. מישהו מתייחס לזה, לנס, זה נס שאין כמוהו. אבל היות שזה החיים היום יומיים, קוראים לזה טבע, לא קוראים לזה נס. עוד פעם, זה נס אדיר, אבל קוראים לזה טבע, כי ככה הקדוש ברוך הוא הנהיג בבריאה. אתם יודעים איזה נס זה? אבטיח? מכניסים גרעין אחד לאדמה, גרעין אחד של אבטיח, ויוצא אבטיח 8 קילו, אדום, מתוק. מי עשה את זה? מכניסים לאדמה גרעין אחד של תפוז, יוצא שורשים, גזע, ענפים, 100 תפוזים, מתוקים, מחולקים לעשה פלחים שלא תתלכלך. איך אמר רב שח? תאמינו לי, כשאני מתבונן ומסתכל בתפוז, אני רואה את אלוקים. מי עשה את זה? מי יכול לעשות את זה? אני רואה את אלוקים. יש פעמים באים אליי אנשים, אומרים לי, כבוד הרב, תראה לי את אלוקים, אני חוזר בתשובה. היום, אם תראה לי את אלוקים, אני חוזר בתשובה. אני חוזר בתשובה. אצלי בעול, יש ראי גדול, אני אומר, בואו, אתה רוצה לראות את אלוקים? בוא תראה. והוא עומד מול המראה, וכמובן שהוא רואה את עצמו, אם יש לו שכל, אז הוא יראה את אלוקים. כי איוב אומר, מבשרי אחזה אלוקה. מבשרי, מהעיניים שלי, מהדיבור שלי, מהריאות שלי, מהנשימות שלי, מהיציאות שלי, אני אראה את אלוקים. אבל הטיפש לא רוצה להתבונן. ואחד ניגש אליי, אחרי הרצאה, ברוך השם הייתה הרצאה טובה, ניגש אליי, הרב יוסף חזק וברור, דיברת מצוין. התחזקתי. אבל הוא שאל אותי, אבל תגיד לי, איך משמרים את זה? זה יום, זה מצוין ליום יומיים. ואחרי זה אתה חוזר לחיים וחוזר לחברה, איך משמרים את זה? אמרתי לו, רק מילה אחת. התבוננות. התבוננות. תתחיל להתבונן. כדברי הנביא. אפשר גם להסתכל על השמיים,

שאו מרום, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. או כמו שאמרתי, תסתכל במראה ותסתכל על כל עבר ועבר. מי עשה לך את זה? מי? קופיקו, שימפנזה, מי? טבע, מפץ? מה אתה שומע את הטיפשים האלה? האנשים האלה, מפץ, טבע, אלה לא חמורים. אלה פחות מחמורים. ופחות מבהמה. כך אומר הנביא, כמה שהוא נראה לי חכם. כך אומר הנביא ישעיהו, ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. כל שור מכיר מי קנה אותו. שור ידע שור קונהו, חמור נותן לכם. מי מדבר על כלב, איך כלב קופץ באהבה על בעליו. תראו מה קרה לעם ישראל. לא מכירים אותו. זה לא חמור, זה פחות מחמור. זאת הנהגה, מצחיק להגיד, זאת הנהגה טבעית. זה נס שאין כמוהו, אבל זה הנהגה טבעית. עכשיו, יש הנהגה ניסית, הנהגה ניסית גלויה. זה רק לעם ישראל כולו, או לצדיקי הדור, כמו ירידת המן. כשבוך הוציא אותנו ממצרים, והוריד לנו 40 שנה מן. כל יום ירד לך מן השמיים. איפה יש דבר כזה? וביום שישי כפיים, ובשבת לא ירד, ים סוף נבקע 12 שפילים, והמים להם חומה, ממנם משמאלם. נס חנוכה, מצאו שמן ליום אחד ודלק 7 ימים. זה נס גלוי. יש עוד, אומר החפץ חיים, הנהגה בינונית. לא טבע כמו שהזכרנו, זה ככה רגיל, וגם לא ניסים גדולים כמו ירידת מן או שמן או... אלא זה הנהגה מידת הברכה בין זה לזה. דוגמה, הייתי צריך לפגוש בן אדם, אני הזמין אותי להרצאה, נעבדו לי הפרטים. לא זוכר באיזה יום, לא זוכר איך קוראים לבן אדם, תאמינו לי, אני יושב בבית על הכיסא, וחושב, רגע, אני לא יכול להגיע לבן אדם, אני לא זוכר איך קוראים לו. פתאום הטלפון מצלצל, והבן אדם הזה בטלפון, ואמר לי, הרב יוספי, אתה זוכר את השבוע אצלנו? אתם לא מתארים לכם איך הודיתי לקדוש ברוך הוא. זה לא נס גלוי, אבל זה גם לא טבע, זה לא... זה מידת הברכה, זה סייעתא דשמיא. או, הייתי בכרמיאל, לא מצאתי להרצאה, לא מצאתי את המקום, זה היה שעות לפני הצהריים, רחוב מסובך, לא מצאתי, ואני אומר לכם, אין אדם ברחוב, אין את מי לשאול. נו, מה עושים? מה עושים? אומרים, שיר למעלות, תישא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי? עזרי ממד יהיה, עושה שמיים וארץ. אמרתי, פרק תהילים, פתאום עוברת מכונית, נעצרת מכונית על ידי, כבוד הרב, מה אתה מחפש? מה אפשר לעזור לך? מה, זה לא אליהו הנביא? אליהו הנביא מתחפש לאחד ברכב? זה מידת הברכה. זה לא, ודאי שלא טבע רגיל, זה לא נס כמו מן, אבל זאת הנהגה בין טבעית לניסית, וזהו מידת הברכה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשיתי את התבואה לשלוש השנים, וכך אומרים יום יום בתפילת העמידה, שלוש פעמים ביום, שים שלום, טובה וברכה, וברכה, זאת מידת הברכה. סוף הפרשה שלנו, פרשה באר, אני לא רוצה עכשיו להרחיב בזה, את שבתותיי תשמור, ומקדשי תיראו, אני השם. לא רוצה אולי פעם בהזדמנות, לא רוצה עכשיו, אין הזמן, את שבתותיי תשמורו, תפסיקו לזלזל, להיכנס ברגע האחרון, נוסעים ברגע האחרון, הולכים למקווה ברגע האחרון, כל העניינים בבית ברגע האחרון, איזה בושה. איזה בושה, שבת קודש. זה גם

זכות להיות קלה, כי מקבלים שבת מוקדם, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. ומי שיחכה לשבת יראה הצלחות, את שלטותיי תשמורו. ומדישית תיראו על דברים שישתוק בבית הכנסת. אני השם, אומר רשי, אני השם נאמן לשלם שכר. ועוד משהו, מפרשת בחוקותיי. המילה הראשונה, אם בחוקותיי תלכו, אם כותבים א' מם. זכרו אם, א' מם. יעולת מצרים הייתה על ידי אם, אהרון, משה. הגאולה מהמן הייתה עם אסתר מרדכי. הגאולה העתידה שמחכים לה יום יום עם אליהו משיח. יפה. עכשיו רבותיי, בסוף התוכחה, היום בפרשת בחוקותיי, אומר תורה, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים, ולא גילתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. יש כאן הבטחה, שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו לעולמים, באיזה צרות, באיזה גלויות, איפה אנחנו זרוקים 2000 שנה, היסטוריונים גויים, אמריקאים, רוסים, אומרים אין הסתברות שהעם הזה יישאר עם קטן, בלי ארץ. היינו צריכים להיכחד מן העולם מזמן. אימפריות אדירות עבדו. איפה רומי, איפה אשור, איפה בבל? מלכי עולם, לא נשאר מהם זכר, ואנחנו, הכבשה הקטנה נשארנו. רק בהבטחתו של הקדוש ברוך הוא, שימו לב, הגמרא במסכת מגילה אומרת, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, איפה שהם יהיו, לא מאסתים ולא גאלתים, לא מאסתים, אני לא אמאס בהם, בימי כסדיים, בימי נבוכדנצר, שמעתי להם אז את דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, לא מאסתים, ולא גאלתים, אני לא אגאל בהם, בימי אמן, שמעתי להם את מרדכי ואסתר, לחלותם, בימי יוונים, שמעתי להם את שמעון הצדיק, ומתתיהו בבנם. הבטחה שבכל דור ודור הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו. ואנחנו מובטחים לגאולה. השאלה רק, מי יזכה? אז אם יקרים, מי יזכה? זה שהיום, היום, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, יהיו לכם כל הצלחות. ואם חלילה לא, אנחנו מעבודים. אני רוצה לברך את כל ציבור המאזינים. הגויים מודים שיש האלוקים השומר אותנו. והוא הבטיח, אם נקיים מתורה ומצוות, הוא לא יעזוב אותנו, ישאיר אותנו. אנחנו העם היחידי ששורד 2000 שנה, זרוקים בכל המקומות, כי אני השם אלוקיכם. כך נעשה. והקדוש ברוך הוא יראינו נפלאות, ונזכה לגאולה קרובה ברחמים. אמן. התוכנית הבאה.

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בסייעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. קראנו בפרשיות השבוע האלו בהר בחוקותיי שתי פרשות מחוברות, שזה אומר שאנחנו מסיימים את ספר ויקרא ונשאר לנו עוד שני ספרים במדבר ודברים, שזה אומר שראש השנה מתקרב, אנחנו מתקרבים כבר לסיום של השנה וצריך להתכונן כי הכל עובר מהר מהר. אז נתחיל כמה מילים בענייני הפרשה הראשונה, פרשת בהר, על מצוות השמיטה. הרבה אנשים טועים לחשוב שהמצווה של שש שנים תזרע את שדך ותעבוד את האדמה שש שנים, והשנה השביעית היא שנת השמיטה, זה כדי לתת מנוחה לאדמה. וזה טעות, טעות חמורה. אומר בספר החינוך שעיקר המצווה זה כדי לחזק אותנו באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. גם בידיעת השכל וגם בהרגשת הלב. שאדם ידע שלא האדמה מפרנסת אותו, אלא בורא עולם הוא זן ומפרנס מביצי קינים ועד קרני רעמים. מסופר על החתם סופר. חתם סופר חי לפני כ-200 שנה בערך. הוא אמר על עצמו שבאותה שנה שהוא נפטר, שהוא הצליח לעבור את ראש השנה לחיים טובים ושלום, וגם את כיפור, אבל הוא לא הצליח לעבור את הושענא רבה. ואז הוא נפטר יום למחרת. תראו כמה חשוב הושענא רבה שיבוא עלינו לטובה ולברכה. פעם אחת, מישהו נקש בדלת של החתם סופר, והרב פתח את הדלת, ואיך שהוא פתח את הדלת, אותו יהודי התחיל לבכות ובוכה, בכיות נוראיות. מה קרה? הוא לא יכול לדבר. אומר לו, תגיד לי מה קרה, אני לא מבין שפה של בכיינים. מה אתה בוכה? תגיד מה קרה? אז הוא מנסה לדבר ולא מצליח, ובוכה ובוכה. טוב, הרב הביא לו מים, הרגיע אותו, אני רוצה לעזור לך, אבל תגיד לי מה קרה. הרגיע אותו עד שהוא נרגע לבסוף, אז הוא אמר לו, כבוד הרב, המפרנס שלי מת. מה? הרב שמע דבר כזה, אמר לו, חס ושלום, המפרנס שלך זה הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, ואתה הוא אל חי וקיים לנצח. הוא היה עגלון. ומי זה, למי הוא התכוון? לסוס, לסוס שלו. הסוס שלו מת. אז הוא קורא לו המפרנס שלי. אמר לו, תגיד לי, הסוס מפרנס אותך, ככה אתה כזה ראש עגלון. איך אתה חושב דבר כזה? הרי הקדוש ברוך הוא, הוא זה שמפרנס, הוא זה שנותן פרנסה והכל לכל הבריות. מאזינים יקרים, למה צריך לעזוב את האדמה שנה שלמה? לחזק את האמונה והביטחון. אמונה, זרעים זה אמונה. אדם לוקח זרעים שחיתים, יש לו כמה 5 קילו, 10 קילו, והוא מפזר אותם באדמה, זורע אותם באדמה. מה קורה לחיתים האלו? הם מרכיבים, מסריחים, ואז צומחים כמויות. הלוך ילך ובכו נושא משך הזרע, בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. למה? כי הוא מאמין. אחד אחר, שמע, חבל, יש לך פה 5 קילו, 10 קילו. לא חבל, אתה ככה מאבד את זה? לא, זה 5 קילו, 10 קילו, אבל זה יצמיח פה, מצמיח ישועות. אז זה אותו דבר, מאזינים יקרים, אדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא ולהאמין בבורא עולם, שהוא זן ומפרנס, והכל ממנו, וחוץ ממנו אין פה כלום בעולם, כמו שאנחנו אומרים בפסוק, אתה הורית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אין כלום בעולם, חוץ מבורא עולם. כמובן שהקדוש ברוך הוא מסר עולמו לשליחים, להרבה שליחים למקום, אבל הכל זה בורא עולם. אם לא בורא עולם עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, אין כלום. הבריאות ממנו, הפרנסה ממנו, הכל את זה ממנו. לכן הוא אומר לך, תעזוב את האדמה שנה שלמה, ותראה איזה ברכה יהיה לכם. יהיה לך. וציוויתי את ברכתי לכם. שלוש שנים. שישית, שביעית, שמינית, יהיה לכם ברכה. משנה אחת תוציא לכם לשלוש שנים. רק תאמין בקדוש ברוך הוא. וזה כוחה של אמונה, רבותיי. כוח האמונה זה כוח חזק מאוד. שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא. העולם שלנו זה נקרא נווה התלאות. יש איזה מישהו אמר לי אתמול, שאצל הפרסים אומרים, ככה אומר, החיים הם ככה, רק 100 שנה הראשונות קשה, אחר כך הכל קל. זה החיים שלנו, זה העולם. אני אומר, רבותיי, העולם שלנו נווה התלאות. כך הוא נקרא. יש עליות, ירידות, מורדות, כל הזמן אנחנו מתמודדים, כל יום. יש ימי אהבה, ימי השנאה, כל יום משהו אחר,

לכן תמיד אומרים לבן אדם, אף פעם אל תיפול לייאוש, כי אתה לא יודע מה מחר יביא לך, מה מחר יהיה. אולי מחר מחכה לך ישועה שלא חלמת עליה, מאיפה אתה יודע? לכן לעולם לא ליפול לייאוש, כי תמיד יש מחר. מחר זה יום חדש. לך תדע מה יהיה, מי יודע? רק טוב. אז מי שיש לו אמונה, יותר קל לו בעולם הזה. לוקח את הכל בקלות. כל... זה רצונו התברך, כך גזרה חוכמתו התברך, לוקח את זה, וזה לא סיסמאות, חס ושלום, זה דברי חזל הקדושים, שכל דבריהם כגחלי אש, שאדם מחזק את עצמו באמונה, האמנתי כי אדבר, מדברים על אמונה, חיים אמונה, הכל קל, כל זה עולם של בורא עולם, אני סך הכל אורח כאן, בעולם הזה, ובעל הבית, מארח אותי, כרצונו, וכך אתה מקבל את הכל באהבה, ושיהיה רק טוב. אומרים, איך הרב מרדכי אליהו היה אומר, בורא עולם, את הטוב תקרב, את הרע תרחיק, והטוב בעיניך עשה. ככה צריך להגיד תמיד. לבקש מבורא עולם רק טוב, אבל לא תמיד אדם יודע מה זה טוב. אדם רוצה שחייה בלוטו. שחייה, רוצה איזו הגרלה, רוצה לזכות. הוא לא יודע שזה לא טוב לו. זה לא טוב לו. זה עלול לפרק לו את המשפחה, זה עלול... לעשות לו צרות. בורא עולם קורא הדורות מראש. והוא מתחנן ומבקש. ובורא עולם לא נותן לו. כי הקדוש ברוך הוא יודע שלהיות ככה איך שהוא, זה טוב לו. יש לך בית, אישה, ילדים, פרנסה נורמלית, מכובדת. העושר לא טוב לאותו אדם. בורא עולם יודע מה טוב לכל אחד ואחד. לכן, כשאדם מקבל הכל באהבה, זה הדבר הכי חשוב. וזה הסוד והיסוד של החיים שלנו ושל האמונה, שאנחנו כל יום חיים באמונה בקדוש ברוך הוא. עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה, עבודת השם זה רק בשמחה. דעו כי השם הוא אלוקים. אדם צריך לקנות לאשתו מתנה. מתי? לכבוד פסח, לכבוד חג השבועות, שיבוא עלינו לטובה ולברכה, השנה הזאת תשפ"ו, יש לנו גם עירובי תבשילין, תכף נדבר על זה בלי נדר. ובחג סוכות, שלוש רגלים. אחד היה קונה לאשתו מתנה. מה היה קונה לה ברגל? קונה לה גרביים. אמר לו, מה זה? זה מתנה? אמר לו, כן, כתוב חייב אדם לשמח את אשתו ברגל. כן, הנה, גרביים. כן, לא להיות קמצן, רבותיי. אדם שהקדוש ברוך הוא נותן לו, שפע גדול. לא להיות קמצן, לכבד את אשתו בשפע גדול. כמו רואים את זה בתורה, אצל יצחק אבינו. כתוב שרבקה אמרה ליעקב, לך נא אל הצון וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים, ועשה אותם מטעמים לאביך. ואז הוא יברך אותך וכו' וכו'. זה היה בליל הסדר. אז כולם שואלים, באיזה רשות את לוקחת שתי גדיים? זה של בעלך, מה שקנתה אישה, קנה בעלה, זה שלו. אז רש"י מיד עונה, מה רש"י אומר? שכתב לי יצחק בכתובה שני גדיים כל יום. תראו מה זה, איזה לרג' היה יצחק. הוא קיבל כל העושר, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, והכל הוא הוריש, והשם נתן את הכל לאדוני, כמו שאליעזר אמר להם שם, והראה לו את הכתב ירושה. היום הצעתי, היום באתי, ואבוא היום אל העין. הראה להם את התאריך. כל העושר של אברהם נתן את הכל ליצחק. ויצחק היה לארג', כל יום אני מרשה לך שתי גדיים. את הכבש אחד תעשי בבוקר, את הכבש השני תעשי בין הארבעים. כן, אחד שאל אותי אם הייתה בוחרית. כן, רבותיי, הכוונה שיש לה רשות להשתמש. היא לא הייתה כל יום שוחטת שתי כבשים, אבל יש לה רשות. רואים, זה לארג'יות, זה הנתינה. אדם, הוקירו נשותייכו, כי איך ידי תתעטרו, תכבדו את נשותיכם, כדי שתהיו עשירים. אז ככה צריך לקנות, כמו שאמרנו, מתנה לאישה לכבוד חג השבועות. אז סיפר לי מישהו בדרך הלצה, אומר שהיום גם הוסיפו גם את יום הולדת, אתם יודעים, יום הולדת ויום הנישואין. אז חמש פעמים בשנה תקנה מתנה לאישה. פסח, שבועות, סוכות, זה חובה, חכמים תקנו את זה. היום הדור שלנו מוסיף את יום ההולדת ויום הנישואין. אמרתי למישהו פעם סגולה, אם אתה רוצה לזכור את התאריך של יום ההולדת של אשתך, תשכח אותו פעם אחת. תשכח פעם אחת, תראה איך תזכור לכל החיים. אז זה היה פעם.

פעם איזה אחד שהלך לקנות מתנה לאשתו לכבוד יום ההולדת. ואז הוא מגיע לחנות, אותו אדם היה קצת קמצן, והוא רואה שבחנות הזאת המתנות יקרות, חנות של מתנות, הכל יקר. בוסם ב-500 שקל, אז זה 600, או 700. אין משהו ככה בזול? אין. פה זה הכל מתחיל מ-500 ומעלה. טוב. אמר, תגידי, אומר לזה, למוכר, תגיד לי, הצלופן הזה עולה כסף? אומר לו, כן, זה 2 שקל. אומר לו, אתה יודע מה, אני קונה עכשיו צלופנים, כך הנה 10 שקלים, אני קונה צלופנים, תעטוף אותי. הוא לקח את הצלופנים, התחיל לעטוף אותו, עוטף אותו, עוטף אותו, ככה. הכל שקוף, ויצא מהחנות. בא הביתה, מבקש בדלת, אומר לי, אשתו פותח את הדלת, התחיל לשיר לה, היום יום הולדת, היום, התחיל לשיר לה, יום הולדת, יום הולדת, יפה. ואז אשתו אומרת, נו, מה הבאת לי מתנה? אמרה, תפתחי את הצלופנים, תראי. ואז היא פותחת את הצלופנים, ועוד צלופן, ועוד צלופן, ועוד צלופן. איפה המתנה? מה אמר לה? אני המתנה. אני המתנה שלך, מה, אני לא מתנה? הקדוש ברוך הוא הביא לך מתנה. בעל מפרנס, מפרגן, מעודד. טוב, הוא רואה שהיא ממשיכה לחפש בצלופנים, היא אמרה לעצמה, אולי בעלי מחביא שמה. כמו לבן שחיפש אצל אליעזר בתוך הפה, אולי שם איזה, שם שם איזה יעלום בתוך הפה, וינשק אותו. מחפשת בתוך הצופנים, אולי יש איזה טבעת קטנה שלא ראיתי. אז הוא אומר לה, מה את מחפשת שם? היא אומרת לו, אני מחפשת פתק להחלפה. כן, אדם רבותיי צריך לכבד את אשתו ולקנות לה מתנה לכבוד חג השבועות. חג מתן, זמן מתן תורתנו. זמן מתן תורתנו, אמר רב יוסף, אילב איומה כמה יוסף איקה בשוקה, אם לא היה את היום הזה, יום מתן תורה, כמה יוסף יש בשוק. גם אני הייתי עוד איזה יוסף אחד, מהשוק, פלח, סוחב דברים, אבל בורא העולם, רומם אותנו, ורוממתנו, אתה בחרתנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות, בחרת בנו מכל עם, והבאת לנו את התורה בזכות היום הזה, יום השישי, זמן מתן תורתנו, נהייתי רב יוסף, מחיי מתים, ממית חיים, מרפא חולים, הכל. ידוע שכל מי שלא היה בדרגת מחיי מתים, לא נכנס השם שלו בגמרא, כך אומר הרב חידה. אתה לא כל אחד נכנס בגמרא. אתה אומר רבייה, רבה, רב, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי, כל התנאים, רב אונה, כל התנאים והאמוראים, כולם היו מחיי מתים. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורות של רבי פנחס בן יאיר, שלא היה אוכל אם זה לא מאוסר. מה הכוונה? אם אתה מתייחס לכל גדולי הדורות, התנאים והאמוראים, הראשונים, שהם מלאכים, באמת הם היו מלאכים. אין לנו הבנה והשגה. מה זה ראשון? מה זה רמב"ם? מה זה אמורה? אין לנו הבנה מה זה סנדלר בזמן בית המקדש. אז אתה ראוי להיקרא בן אדם. אבל אם אתה אומר, ראשונים כבני אדם, כולם, תשמע, אחרי הכל, כולם בשר ודם. כולם בני אדם, כולם ילודי אישה, כולם, אז אנחנו כחמורים. אדם בחשיבה כזאת הוא כחמור. ולא סתם חמור, לא כחמורות של רבי פנחס בן יאיר. חמור, חמור. אני צריך לזכור ולדעת טוב שכל גדולי הדורות שלנו היו כולם כמו מלאכים, מלאכים שרפים, לא היו הולכים 400 בלא תורה, בלא תפילין. אין לנו השגה, אין לנו הבנה, אין לנו הבנה מה זה, מה זה הגאון מווילנה, שהיה לפני 250 שנה, מה זה בן איש חי, אין לנו הבנה. מה זה מרן רבנו ודאי יוסף, שזכינו, שהיה בדור שלנו, הרב קניבסקי, שהיה בדור שלנו גם, זכינו. כמה כל היום תורה, תורה ורק תורה. כמה הרב עובדיה לומד, כמה תורה, תורתו מחזת עליו. תראו כמה ספרים, כמה חיבורים, הרב קניבסקי, הרב עובדיה, כמה התורה שלהם שחיברו וכתבו, תראה כמה, כמה לילות, כמה לילות, לא ישנו. וזה בדור שלנו. אז יש לנו הבנה מה זה דורות שעברו. לכן רבותיי, צריך להתייחס לכל גדולי האומה שלנו כאל מלאכים. כן, רבי שמעון זה מלאך, רבי מאיר בעל הנס זה מלאך, אלו מלאכים צדיקים. הם כבר

יצאו מדרגת אדם ועלו למלאכים. אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת. אדם שאוהב מישהו, אדם שאוהב את הבן שלו, חתן שאוהב את קלתו, אדם שאוהב את אשתו, הוא מביא לה מתנה. נכון? מה אנחנו אומרים בתפילה? אהבת עולם אהבתנו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. תורה ומצוות. במה זה מתבטא? במה שאתה אוהב אותנו, אהבת עולם. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למטה. לקחת את הכלי שאיתו בראת את העולם. הסתכל באורייתא וברא אלמא. והבאת את זה לנו. שאנחנו נוכל גם להיות מחיי מתים. כל הטבע משועבד לתורה. כל הטבע, הכל משועבד לתורה וללומדי התורה. במה זה מתבטא? האהבה שלך, בורא עולם, אלינו, שתורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למטה. אחד אומר לך, אני מה זה אוהב אותך, וזה הנה, קניתי לך שעון מתנה. קניתי לך מתנה, ספר יפה. בורא עולם כל כך אוהב אותנו, אהבה כזאת גדולה, והביא לנו את ספר החוקים, הוריד את זה לכאן. ובמה שהוא ברא את העולם, נתן לנו לעסוק בתורה ולעמול בתורה ולשמוח בתורה, להתלהב בלימוד. אדם צריך ללמוד בהתלהבות, בשמחה, בקדושה, לא לישון, כי חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם למוציאיהם בפה. תלמד בכל רם, בהתלהבות, בשמחה, בקדושה. כמו שהרב יעקב עד שליטה אומר, שהתורה זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. קודשא בריחו ואורייתא וישראל חדו. הקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל זה דבר אחד. איך זה אחד? הקדוש ברוך הוא זה אלוקים, זה המלך של העולם. עם ישראל זה אנחנו, בשר ודם. ספר תורה מונח בארון הקודש. בא בזוהר, אומר רבי שמעון, קודשא בריחו ואורייתא וישראל חדו. מה חדו? אני אומר לך, תשמע, להבדיל, כן, אלף אלפי הבדלות. כיסא, שולחן ובן אדם זה דבר אחד. מה הקשר? מסביר הרב, שהתורה זה הצינור הרוחני שמחבר אותנו, כל יהודי יש לו נשמה. הנשמה זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. והאדם כל הזמן רוצה להתחבר לשורשו העליון, שזה הקדוש ברוך הוא, ולהאיר ולהוסיף תוספת הערה בנשמה שלו. זה בא על ידי התורה. אתה מתחבר לתורה, זה הצינור שמחבר אותך להשם יתברך. כמו טלפון, להבדיל. אתה רוצה להתקשר לאבא, לאמא. תעשה את המספרים הנכונים. להוא גם יש טלפון. לך יש טלפון. הכל, אתה נמצא במקום שיש קליטה. יש הטענה לפלאפון. המספרים נכונים. בכבוד. גם בתורה יש תנאים. ללמוד תורה לשמה. אתה צריך ללמוד לשם שמיים. הדרגה הכי גבוהה זה לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו. אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. רבותיי, אשרי מי שזוכה ללמוד תורה, אשריהם האברכים, אשריהם האברכים שלומדים תורה מהבוקר עד הערב, ואשריהם של בעלי בתים שנשותיהם שולחות אותם לעסוק בתורה, אשרי נשותיהם של אלו ואלו, כמובן עמלי התורה מבוקר עד ערב, אין לזה מחיר, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. אבל אם אדם עוד לא זכה ללמוד תורה, שיתחיל לחפש ולהתחבר, ליהנות מהחיים, חבל, אתה לא נהנה מהחיים, סתם חבל, אדם בלי תורה, כדג בלי מים. ראיתם דג בלי מים? מת. כלום, זהו, מת. ככה אדם בלי תורה, מסכן, מחפש, לא יודע. עוד פלאפון, עוד תענוגות, טס לפה, טס לשם, אולי המלון הזה, אולי חוץ לארץ. ואתה רואה אותו שותה מים מלוכים. העולם הזה דומה לאדם צמא, אז אם הוא שותה, הוי כל צמא לכול המים, אין מים אל התורה, מים מתוקים, מים ערבים, מים נקיים, מים זקים, מעדן, זה התורה. אבל אם הוא הולך לשתות את המים של ים התיכון, מים מלוכים, הוא נהיה עוד יותר צמא. ולכן הרבה אנשים מסכנים הולכים פה בעולם הזה, רשעים בחייהם נחשבים מתים, כמו מתים. מה, אבל הוא חי, תראה, הוא צוחק, הוא קם, הוא הולך, הוא אוכל. זה, איך אומרים? בלי נשמה, זה כל גוף. אבל אדם שמחובר לתורה, וזה הזמן, רבותיי, חג השבועות,

זמן מתן תורתנו, להתחבר לתורה, להסתער על התורה, תורה שייכת לכולם. תדעו רבותיי, אין מונופול על התורה, אין לאף אחד שליטה על התורה, תורה של כל עם ישראל. ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. הרבה אנשים שבאו משפחות פשוטות, גדלו, עמלו בתורה והצליחו. הנה רבי עקיבא, היה רואה צון פשוט של קל בסבוע. והלך ועמל בתורה בזכות אשתו רחל, ותראו מה הוא נהיה. רבו של רבי מאיר בעל הנס, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, לא יאומן. לא יאומן כי יסופר. איך אדם עד גיל 40 לא יודע אותיות, קרוא וכתוב הוא לא יודע. רצון, רצון, אבנים שחקו מים. אם המים עשו חור בסלע, התורה שהיא אש תעשה חור בלב שלי, וככה הוא עלה והתעלה. כשמשה רבנו עלה לשמיים, ראה את הקדוש ברוך הוא עושה תגים על האותיות. כל מי שראה ספר תורה, כתב, אז הוא יודע יש תגים. תגים זה קווים כאלה למעלה, כמו קישוטים כאלה, יפים. אותיות בדק חיה. כלומר, בדלת קוף, חת יוד אי, עושים קו אחד. קו אחד, תג אחד. שעטנז גץ, אותיות שין, עין, תת, נון, זין, גימל, צדיק סופית, עושים שלוש קווים. מלאכת סופר, זה האותיות שנשארו, מהם למד א', ח', ת', ס', ו', פ', ר', לא עושים כלום. אז משה רבנו ראה את הקדוש ברוך הוא, עושה תגים לאותיות, אמר לו, מה זה? אמר לו, עתיד לצאת איזה נשמה גדולה, שידרוש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג. תראו מה זה התורה שלנו. כפטיש שפוצץ סעלה. יש על כל, כל פסוק בתורה 2,400,000 פירושים. 600,000 לפי הפשט, 600,000 לפי הרמז, 600,000 לפי הדרש ו-600,000 לפי הסוד. סך הכל 2,400,000 פירושים על כל פסוק ופסוק בתורה שלנו. אז אמר לו משה רבנו מרוב הענבה שלו, איזה ענב משה. והאיש משה הענב מאוד מכל האדם. ראיתם פעם, אולי תיתן את התורה על ידו בורא עולם, אם הוא כזה צדיק. אבל לא, גזרה מלפניי, שרק אתה נותן את התורה. הוא ידרוש, הוא ידרוש, אבל אתה. איך בורא עולם בוחר בשפלים. הוא נפשות ומללים, יושיע וישלים. כמו שאומרים בשירת הבקשות, בוחר בשפלים. הקדוש ברוך הוא אוהב, את מי ששפל, מי שענב. אין התורה ניתנת ונקנית אלא למי שהוא ענב, כמו הר סיני, כמו המים שיורדים למטה. אמר אליהו הנביא, אף אני איני מתגלה אלא למי שהוא אינו קפדן. אם לא תהיה קפדן, אליהו הנביא יבוא אליך. אבל יש אדם שהוא קפדן, לא מוחל, לא סולר, מלחמות. מה זה? איפה אתה רוצה להגיע? תמחל, תסלח, הכל בסדר, מה קרה? אין זמן לחיות, בכל שיש זמן לחיות, יש לך זמן לריב? חבל, אנשים רבים שורפים הרבה שנים והרבה זמן על שטויות. לכן אדם, האוויר ראשון ראשון, הכל בסדר, צחק, תשמח, הכל טוב, ותהיה ענב ולא קפדן, ותזכה גם לתורה וגם לגילוי אליהו הנביא. אמר רבי אליהו זכור לטוב, אף אני איני מתגלה, אלא למי שאינו קפדן. לכן רבותיי, בפרט אנשים היקרות, תשלחו את הבעלים שלכם ללמוד תורה. אם זכית שבעלך אברך, אין עושר יותר מזה. אם לא, לפחות שיעור תורה אחד ביום. שלחי אותו בערב. בעלי היקר, לך לשיעור תורה. כי התורה, בזכות התורה, נשים צדקניות, כתוב במה הן זוכות, ששולחות הבעלים ואת הילדים שלהם לעסוק בתורה. בזה זוכות לתחיית המתים ולחיי העולם הבא, כי צריך קשר לתורה. ועכשיו, שאנחנו מתקרבים לחג השבועות, שזה זמן מתן תורתנו, וכמו שאומר האריזל, שכל האורות חוזרים, כל האורות חוזרים, רבותיי, צריך לזכור את זה, כל האורות של החג מתן תורה חוזרים. גם יש איזה יהודי מסכן, שלא עושה את התיקון של חג השבועות, לא עושה קידוש, לא כלום, מסכן, שוכב ככה במיטתו, ולא עושה כלום, יושן כמו בטטה. בחג הזה הוא מרגיש שזה אור בנשמה. הוא לא מבין מה זה. הוא לא מבין מה זה, אבל זה האור של מתן תורה. מספרים, הידוע לפני כן, ידוע, שכל מי שעושה את התיקון של ליל חג השבועות, בעיניים פקוחות, האריזה לקפיד מאוד על השינה.
לא ל...

לישון אפילו רגע אחד. שאל אותי איזה יהודי אחד, רגע הרב, למצמץ עם העיניים מותר? תגיד לי, אתה נורמלי? מה אנחנו מלאכים? לא ניתנה תורה מלאכי השרת, ודאי שמותר למצמץ, אבל לא לישון, לא להירדם אפילו רגע אחד. תהיה ערנית, שתי קפה, שקח טבק, שטוף את הפנים במים קרים, לך, תבוא, תקום, תתעורר. אל תיתן לשינה להתגבר. ופה צריך גם כמה הכנות טובות, לישון בערב החג, איזה שעתיים, שלוש, מארבע עד שבע, ככה לישון טוב, ולחבות את הפלאפון כמובן, אחר כך הולכים להתפלל מניחה וערבית, חוזרים, עושים קידוש, ברכת שהחיינו, קידוש לאכול ארוחה קלה, כלילה, לא לאכול הרבה, לקום קל מהשולחן, ולבוא ללימוד, 10:30 מתחילים, עד איזה 4:15 נראה לי, עלות השחר, זה דבר גדול. אז כתוב, שבמתן תורה, כל החולים יתרפו, רבותיי, כל החולים יתרפו במתן תורה, ולא חולים כאבי ראש, אקמול, סתם איזה שיעול, צינון, כזה משהו קל, לא, העברים נפקחו עיניהם, רבותיי, תקשיבו טוב, שנאמר, וכל העם רואים את הקולות, כולם, מה לא היו עברים? היו עברים, נפתח להם העיניים, והחרשים הטיבו לשמוע, שנאמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אנשים משותקים ברגליים או בלי רגליים, התרפו ברגליים, שנאמר, והתייצבו, עמדו יציב בתחתית ההר. אז היה יהודי, מספרים סיפור מפורסם, היה יהודי, שלא עליכם לא עלינו, מסכן, קיבל את המחלה, רחמנא ליצלן. ובהזדמנות זאת, רבותיי, אני מבקש מכל המאזינים להתפלל על יהודי יקר, יצחק סבג בן אליזה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן לאיילה בת לילך, רפואת הנפש ורפואת הגוף, להתפלל עליהם, כולם השתדלו בעזרת השם להזכיר אותם בהדלקת נרות שבת, או לקרוא תהילים, יצחק סבג בן אליזה, ואיילה בת לילך לרפואת הנפש והגוף. רבותיי, היה יהודי שקיבל את המחלה, לא עליכם לא עלינו, הלך לרב אלישיב, אמר לו הרב, מה עושים? זה היה שבוע לפני חג השבועות, זמן מתן תורתנו. ואמר לו הרב, תעשה את התיקון כמו שצריך, בעיניים פקוחות כל הלילה. הקדוש ברוך הוא ישגיח עליך בעיני פקיחה. ואז הוא עשה את הלימוד כל הלילה. וטבל כמה דקות לפני עלות השחר. והתפלל בנץ. ועמד בשעת קריאת התורה של עשרת הדיברות כמנהג האשכנזים. היום נוהגים להעלות את הרב. בעשרת הדיברות, אז גם ככה כולם עולים, עומדים לכבודו, אז יוצא ככה. ואחרי שהוא עשה את הכל, הלך לבית חולים, עשה בדיקות שוב, לפני הטיפולים שרצו לעשות לו, והרופאים לא מאמינים למראה עיניהם. אז זאת נעמי? זה אותו בן אדם? לא יכול להיות. מה זה? עוד הפעם בדיקות. מה עשית? עשיתי תיקון. איזה תיקון? תיקון חג השבועות. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי, מי שומע דבר כזה והולך לישון. מובטח לו שתעלה לו שנתו. מי שעושה את התיקון של ליל חג השבועות, יש לך הבטחה שלא תמות באותה שנה. ביטוח חיים עד שנה הבאה, חג שבועות תשפ"ז. והקדוש ברוך הוא מברך את כל הלומדים וכל החברים ב-70 ברכות וכתרים של העולם העליון. לא יאומן. ולא יאונה לך שום נזק באותה שנה. וזה תיקון קרת. אם יש איזה גזירת מוות על בן אדם, הלימוד הזה מבטל את הכל. גם אישה שותפה, שהיא שולחת את בעלה, עוזרת לו, בעלי העיקר, אני מבקש ממך, תעשה לי נחת. לא צריכה מתנות, לא צריכה, זה המתנה שלי. לך לתיקון של חג השבועות. תישן טוב בערב החג, שנה תשפ"ו, יום חמישי זה ערב החג, תישן, תנוח, ואני מבקשת שיגיע שעת הלימוד בערב, 10:30, לך לבית הכנסת, וגם רבותיי הרבנים, כמה שמעתי מהרב בן ציון אבא שאול, זצל באחד הקלטות שלו, שהוא אומר שהרבנים, זכות הרבים תלויה בהם, זכות הרבים תלויה בהם, שיסבירו לציבור את המצוות, הלכה למעשה, מה מותר, מה אסור, אי אפשר את כל התורה ברגל אחת, אבל דברים מעשיים, דברים מעשיים, כגון השחטת הזקן בסכין, שזה אסור, הקפת הראש, הריבית, להיזהר מאיסור עוון ריבית,
חילולי שבת, כל בפרט החמש דברים או שש דברים של הקרת, שיש מה שמצוי בימינו. חילול שבת, חילול יום הכיפורים, חמץ בפסח, אכילת חלב, טהרת המשפחה, ולא לעלות להר הבית. עד שנתאר במעיין ואפר פרה אדומה, שיבוא משיח בקרוב, בעזרת השם. זה השש דברים של הקרת, שצריך מאוד להזהיר את הציבור בדבר הזה. ולספר להם סיפורים, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. אז אתה מצליח להחזיק את כל הציבור בדרשה, והם לא נרדמים, שריך, זכות הרבים תלויה בך. זה הלילה להשם, זה הלילה להשם. היא העולה, על מוקדה, כל הלילה עד הבוקר, זה הלילה כולו אש, אש התורה להשם, לומדים והרבנים, יכינו סיפורים יפים, דרשות יפות, משל ונמשל, הלכה למעשה, לא להרדים, מה זה, אף אחד לא מרדים, כאילו הכוונה, אל תביא נושאים קשים, תביא אנשים עייפים, אז צריך לעורר אותם, לעורר אותם. הרבה נוהגים בהרבה מקומות שקשה להם, הם מחלקים את ההדרה רבה, ככה גם אצלנו ביקשו הציבור, אנחנו עושים ככה, בלי נדר, אנחנו קוראים, מגיעים להדרה רבה, זה הכי קשה, קוראים את הזוהר, שזה הסוד, הפנימיות של הזוהר, הסוד שבסוד, וקוראים אותו איזה חצי שעה, אחר כך מה שנשאר מחלקים בין כולם, אז תוך איזה 3/4 שעה, סיימנו את ההדרה רבה. עכשיו נשאר לך עוד שעתיים, עכשיו שעה 2, 2:30, עד 4, מה עושים? עד דרשה, תחילים סיפורים, חיזוקים, אמונה, הלכות, מצוות מעשיות, לדבר על מצוות מעשיות שנוגעות, וככה מקשטים את השכינה ב-24 קישוטים, ואחר כך השכינה תובלת, זה דברים מוכנים שאנחנו לא מבינים בכלל, שהיא תובלת בבאר העליון למעלה, בשמיים, לכן תובלים עוד הפעם, כי פעם מישהו שאל אותי, ותבלתי בערב החג, אני טהור, למה לטבול עוד הפעם? 10 דקות, 15 דקות לפני עלות השחר. מה התשובה? כי עכשיו אנחנו תובלים עם השכינה ביחד, ואז האדם מתקדש בקדושה עילאה. 4 טבילות צריכים לטבול, לא לתפוס את המקווה הרבה זמן, 4 טבילות ולצאת. יש עוד אנשים, תן להם להיכנס. מה אתה תופס את המקווה הרבה זמן? עושה לי שי טבילות, תובל, ארבע טבילות והחוצה. מה עושים בארבע טבילות האלה? יוד, כה, וו, כה, שם השם. בניקוד קמץ, תובל, מכוון יוד עם קמץ, יוצא. נכנס עוד הפעם, אי עם קמץ, יוצא. נכנס, פעם שלישית, וו קמץ. יוצא, נכנס, אי עם קמץ, יוד כה, וו כה, קמץ, זה הכתר, והחוצה, תן למישהו אחר, זריז, אחד נכנס, אחד יוצא, וככה רבותיי, וזה העוצמה החזקה, אחר כך משם רצים לבית כנסת, ומתפללים תפילת שחרית, בהירנות, צריך קפה, תשתה קפה, מותר לשתות, שתה קפה, תתעורר, שטוף פנים, מים קרים, טבק, תקפוץ, תרוץ, עד 6:45 גג אנחנו בחוץ, זהו, זה לא, בכלל לא סיפור, עוד מאמץ, זה מאמץ שהוא שווה, הוא שווה לכולנו, אתה מתאמץ קצת, אבל אחר כך אתה אוכל את הדבש, ואנחנו בעזרת השם יתברך, בלי נדר, כל מי שרוצה למסור שמות, אנחנו עושים בפתיחת האכל של חג השבועות, בעזרת השם יתברך בפתיחת האכל, אנחנו עושים ברכה בפתיחת האכל, כל מי שרוצה יכול למסור שמות לטלפון של המזכירה של הכולל שלנו, ואנחנו מזכירים בלי נדר שם שם, כל אחד יגיד שם אחד, לא להגזים, אני לא יכול לשבת שם עם, לא להגזים, שם אחד, ברכה אחת, זה צריך זיווג, זה צריך פרנסה, פרי בטן, בעזרת השם, אחרי לימוד של הלילה, ותפילה בנס, פתיחת האכל, שערי שמיים פתוחים, אז אנחנו בלי נדר, מי שרוצה לתפילה המיוחדת הזאת, אז יתקשר ל-05341-26495. אני חוזר לאט לאט, 05341-26495, למסור שמות לתפילה המיוחדת בפתיחת ההיכל בחג השבועות. אתם יודעים כולם רבותיי, איך לצערנו הגדול, התורה משפילים את התורה, לצערנו הגדול, הרבה אנשים רשעים משפילים את התורה, מבזים את התורה, מבזים אותה. כמה אנחנו צריכים רבותיי, לחזק לומדי תורה, לעודד אותם, להיות איתם, לכבד אותם, הם מחזיקים את העולם, כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי,
אם בחוק

בנותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, שתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותיי תשמרו, תקיימו את המצוות, תן לכם גשם, ביטחון, כלכלה, בריאות, פרנסה, ושכבתם ואין מחריד, ופניתי עליכם, אתפנה מכל עיסוקיי, ואשלם לכם שכר. אין לקדוש ברוך הוא עיסוקים, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לסבר את האוזן, שתבין מה שיכולה לשמוע. רק מה תעמלו בתורה? תראו רבותיי כמה בחורי הישיבות ואברכי הכולל, כמה צריך לכבד אותם ולהצדיע להם. אנחנו לא מזלזלים באף אחד. אנחנו מברכים את כל החיילים ואוהבים כל יהודי מעם ישראל. כל יהודי הוא נשמה. אבל לומדי התורה הם המקיימים של העולם. זה כתוב בתורה. כתוב בתורה. אם אתה לא, אדם לא מאמין בזה, הוא בבעיה גדולה מאוד. אם אדם לא מאמין בפסוקים שכתובים בתורה, הוא בבעיה גדולה. אפיקורוס, מה יענו לנו רבנן? מה מועילים לנו הרבנים האלה? מה מועילים לנו התלמידי חכמים? אם אתה ככה שואל, הגמרא אומרת, זה נקרא אפיקורוס. כי אתה לא מאמין בפסוקים שחור על גבי לבן. פרשת בחוקותיי. אתן לכם שלום, אתן לכם ביטחון, אתן לכם כלכלה, הכל אני אתן לכם. רק תעמלו בתורה. עמל התורה. הקדוש ברוך הוא לא צריך עזרה של אף אחד. הוא לא צריך עזרה של אף אחד. וגם את הצירה ישלח השם אלוקיך בם, עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך. כל מקום לאורך כל ההיסטוריה, רבותיי. איפה שעמלו בתורה, היה להם ישועות. איפה שלא, צרות. לעמול בתורה. לעמול בתורה. אנחנו עם שהיינו בגלות 2000 שנה, בלי צבא, בלי מדינה, בלי כלום. קיבלנו את התורה גם במדבר. למה לא בארץ ישראל? לא, כי היום הזה נהיית לעם על ידי התורה. אין אומתנו אומה, אלא בתורותיה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה הכוח שלנו, רבותיי. אנחנו צריכים לחזק את התורה, לחזק את לומדי התורה. אתה רואה בחור ישיבה, קח אותו טרמפ, תן לו מעשרות, מה קרה? תחזק אותו. הוא לומד תורה כל היום מהבוקר עד הערב. בחור, אברך, אנחנו צריכים לעודד. היה איזה מלך אחד, לא זוכר את השם שלו, היה קם מכיסאו, רואה בחור ישיבה, רואה אברך, יורד אליו, מחבק אותו, מנשק אותו, אומר לו, רבי, רבי, מורי, מורי, שבזכותך העולם קיים. רבותיי, התקשורת החילונית לצערנו הגדול, כל היום עסוקה בדבר אחד, להסני את התורה על עם ישראל, להסני את לומדי התורה, כל הזמן זה, שבטם וקימתם, הביטה, אני מנגינתם. מהבוקר עד הערב, לא מעניין אותם כלום. אין שום בעיות פה, הכל, יש בעיה אחת, לימוד התורה. אז פעם אנשים היו תמימים, גדולי ישראל לא תמימים, גדולי ישראל יודעים את האמת, מה הכוונות שלהם. אבל, השתבח שם עולה, דרך אמר טראמפ להוא שמה שקיבל סתירה מאשתו, נשיא צרפת, אז הוא אמר לו, תשמע, פעם הבאה, תסגרו את הדלת לפני שהיא נותנת לך סתירה. פעם הבאה, כבוד התובע בבית משפט העליון בבגץ, תכבד את המיקרופון לפני שאתה אומר את האמת הפנימית שלך. אנחנו רוצים לפרק את עולם התורה. תכבד את המיקרופון, תכבד את ההקלטות, שכחת. הנה, קבל עם ועולם. בורא עולם, הוריד להם את המסכות. גילה את פרצופם האמיתי. לא צבא מעניין אותם, לא שוויון בנטל, לא בטיח. כלום, הכל סיפורי סבתות. כל סיפורים, בבלט, איך אומרים? מעניין אותם דבר אחד. הוא אמר את זה. לעיני השופטים, והם מחייכים, מבסוטים, לפרק את עצמם. לפרק את עולם התורה, לפרק את עצמם, אני אומר. קדוש ברוך הוא, איך כתוב? ימות משה ואלף כיוצא בו, ולא תתבטל עוד אחת מהתורה. ימותו אלף, הם ואלף כיוצא בהם, ולא יפרקו את עולם התורה. עולם התורה חזק, עולם התורה קיים והתקיים לנצח, כי בלי תורה אין לנו קיום. הם לא קולטים את זה והם לא מבינים, או שהם מבינים ולא רוצים להבין. הם בחרו במלחמה בתורה. במקום ללחום מלחמתה של תורה, לעסוק בתורה, בתוך מלחמה, את דבעיה וסופה, הם לוחמים בתורה. אבל שימו לב, על הקוראן של הערבים הם לא מדברים מילה. על הדת של הנוצרים שום מילה לא מדברים. כלום. בחיים לא תשמע, לא, אפילו לא ברמז, איזה ביזיון, איזה משהו. כלום. הם משקשקים.

רועדים מהערבים, הם רועדים מהנוצרים, פחדים. אבל התורה שלנו, חופשי חופשי. מבזים, מדברים, לועגים, עושים כל מיני סתירות, כל מיני הצגות. מבזים, כתוב כל המבזה תמיד חכם. אין רפואה למכתו. למה זה כזה חמור? למה זה כזה חמור? כי הבן אדם הזה מחזיק את העולם. הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. אתה מבזה אותו? אין רפואה למכתו. אין רפואה למכתו. לכן רבותיי, אדם צריך בה להחליט. איפה אתה? באיזה צד אתה נמצא? עלינו אתה עם לצרנו. מי להשם אליי? אדם צריך לבחור בצד של התורה. הבוחר בתורה ובמשה עבדו וישראל עמו. לבחור בצד הטוב. זה הצד הנכון. זה שעכשיו מבזים ומבזים, זה בעיה שלהם. אבל בעזרת השם יתברך, תכף תכף, פתאום יבוא האדון אל החלו. פתאום יבוא משיח. פתאום תחיית המתים. פתאום משיח גאולה. פתאום בית המקדש. פתאום. ואז כולם יראו את האמת. מי הרזיק את העולם? מי היה משתמט באמת? אלו שאוכלים בלי לברך? אלו שלא לומדים תורה? שלא יודעים אפילו את ברכות התורה? שעולים לתורה? מי היה משתמט באמת? ומי באמת החזיק את העולם? וכמה שכר גדול ברור העולם נותן לתומכי התורה, שעליהם אמר אור החיים הקדוש, שאלמלא תומכי תורה ומחזיקי תורה שבכל דור ודור, התורה לא הייתה מתקיימת. אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. לכן רבותיי, אדם עכשיו יקבל קבלה, זהו די. להפסיק לשמוע את התקשורת החילונית, לא רוצים לשמוע אותם, אל תשמעו אותם בכלל. לקבל קבלה, אני בצד הנכון, אני בצד של משה רבנו, אנחנו בצד של התורה, אנחנו בצד של גדולי ישראל, והלוואי שיבוא כבר משיח, לפני הבחירות האומללות האלה, בחירות, איזה בחירות, איזה בטיח, הכל שטויות, רק משיח, רק גאולה, יבוא משיח, יגאל אותנו באמת גאולה אמיתית, מכל צרותינו, והכל יהיה בעזרת השם, בזכות התורה, ונאמר אמן. ועכשיו בעזרת השם יתברך, נעבור קצת לדבר כמה הלכות, כיוון שיש לנו השנה עירובי תבשילין. קיים אברהם אבינו מצוות עירובי תבשילין. מה זה עירובי תבשילין? כל פעם כשחל יום טוב, החג, ביום שישי, כלומר בערב שבת, חמישי ערב חג ושישי, אז צריך לעשות עירוב תבשילין. בחוץ לארץ זה מצוי נראה לי פעם בשנה לפחות. פה בארץ, כי שם עושים יומיים כל חג, פה בארץ אולי פעם בשנתיים, פעם בשלוש, משהו כזה. מה זה העניין של העירוב תבשילין? אז בגמרא נאמרו שתי טעמים. כתוב, הרי מה צריך לעשות? קודם כל נסביר מה זה עירוב תבשילין, אחר כך נגיד למה. אדם צריך לבוא ביום חמישי, ערב החג, ולקחת איזה חלה, או פיטה, או לחמניה, כן, 54 גרם של לחם, וחתיכת בשר מבושל, שבישלו אותו בערב החג, או אוף, או ביצה, נהגו בביצה, כי פעם לא היו מקררים, אז היו עושים ביצה. ואז כמה שיותר מוקדם, עדיף בבוקר מוקדם, לא לחכות עם זה לסוף היום, ואז לחץ ובלגן. לוקח את החלה, ואת הביצה, או את האוף, מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על מצוות עירוב. ואז הוא אומר, אני מתרגם את זה בעברית, בסידור כתוב בארמית, כמו עם הביטול חמץ, כל חמירה וחמיה דיקה ברשותי, אני אומר את זה ישר בעברית. בזה העירוב, יהיה מותר לנו, לאפות, לבשל, להתמין, להדליק את הנר, לשחוט, ולעשות כל צורכנו, מיום טוב לשבת. זהו. ואז אתה שם את זה בצד, מחביא את זה במקרר, באיזה מקום, כדאי לשים את זה בתוך שקית עם פתק, עירוב תבשילין, ואתה צריך להקפיד על שני דברים. שלא יאכלו את זה לפני שאתה מבשל לכבוד שבת, ביום שישי. ב', לאכול את זה בשבת. שני דברים. שלא יאכלו את זה לפני שסיימת לבשל, ולאכול את העירוב בשבת עצמה. עכשיו, מה זה העירוב הזה? כשחל יום שישי, יום טוב ביום שישי, אז חכמים חששו שמא האדם יגמור את כל האוכל.

שבת לקדשו. חוץ מזה שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, שצריך לעשות קידוש, זכור את יום השבת לקדשו, זוכר בדברים הנאמרים על היין, נזכיר אדודך מיין, גזירה שווה נזכור נזכירה. חוץ מזה יש עוד דרשה. זכור את יום השבת לקדשו, זוכר מאחר שבא להשכיחו. מי בא להשכיח את השבת? יום טוב שחל ביום שישי. תעלו לאכול את הכל. יגיע השבת, לא יישאר כלום. לכן באו חכמים ואמרו, עירוב תבשילין, מה הכוונה? תשים בצד בערב החג, חלה ובשר, עוף, ביצה, שים בצד שיהיה לך מה לאכול בשבת, שלא תאכל את הכל. זה פירוש אחד. נראה לי זה רבה ורב אשי בגמרא. טעם שני, שלא יאמרו אנשים, תשמע, בשביל לבשל מיום טוב לשבת, צריך לעשות עירוב. אז קל וחומר שאסור לבשל מיום טוב ליום חול. כי היו אנשים אומרים, תשמע, ביום טוב זה יום חופש. מחר יש לנו יום עבודה, אז אין זמן מחר. אז בואו ננצל את הזמן. מה? נבשל מעכשיו ארוחת צהריים למחר. וזה אסור. מי שעושה מלאכה מיום טוב לחול, לוקה. אז חכמים תקנו את העירוב שאנשים לא יעשו את זה. אם יום טוב לשבת אסור לבשל בלי עירוב, קל וחומר מיום טוב ליום חול, זה העירוב. קיים אברהם אבינו מצוות עירובי תבשילין. הגמרא מספרת על אחד האמוראים, מחילה שאני לא זוכר את השם שלו, שהוא ראה אמורה אחר עצוב. אז מסכת ביצה. יש במסכת ביצה, אם אני לא טועה, פרק שלם על הנושא הזה של עירובי תבשילין, פרק ב'. יום טוב שחל להיות בערב שבת. הוא ראה אותו עצוב, אומר, למה אתה עצוב? רבנו, שמחה, יום טוב, שמחת בחגיך. אמר לו, שכחתי לעשות עירובי תבשילין. אמר לו, זה הסיבה. סמוך על שלי, אני עשיתי עירוב לכל העיר, לכל מי שישכח, לכל האנוסים, השוכחים. או, שמח, איזה יופי, אז אני כן יכול לבשל? אמר לו, כן. עברה שנה, אמרתי לכם, בחוץ לארץ זה כמעט כל שנה יש עירובי תבשילין. אצלנו זה מצווה נדירה כמעט. עברה שנה, ואז הוא רואה אותו עוד הפעם עצוב. אמר לו, למה אתה עצוב עכשיו עוד הפעם? אמר לו, עוד הפעם שכחתי. אמר לו, עכשיו אתה נקרא פושע. אסור לך, לכולם מותר, לך אסור. אתם רואים, רבותיי, אדם לא יסמוך על רב העיר. היום רב העיר, כל עיר יש רב. רב העיר עושה לכל העיר, אבל לא סומכים על זה לכתחילה. כל אחד צריך לעשות לעצמו. לעצמו. אם אדם היה אנוס, שכח, אז יכול לסמוך על רב העיר. יש שני מקרים שראיתי בפוסקים, שאדם יעשה עירוב תבשילין בלי ברכה. אנחנו מברכים, כמו שאמרנו, נכון? אבל יש שתי מקרים בלי ברכה. מה? יש כאלה אנשים, בפרט אצל אשכנזים, ככה אני שומע, שהם מבשלים את הכל בערב החג. גם לחג וגם לשבת. כן, תשמע, אנחנו רוצים עכשיו בחג לקרוא תהילים, לאכול עוגות גבינה. מה אנחנו עכשיו צריכים לבשל? לא רוצים. אז בערב החג הם מבשלים, כותבים כל דבר. זה לחג, זה לשבת, זה מנה ראשונה, מנה שנייה. ובחג הם רק מחממים. הפלטה כבר מדליקים אותה עם שעון או בלי שעון, ורק מחממים דברים. האדם שרק מחמם דברים מיום טוב לשבת, עושה עירוב בלי ברכה. כך פוסק באור לציון. עוד דבר מביא שם הרב. אדם שכח לעשות עירוב. שכח. מגיע לבית הכנסת בערב חג שבועות, שעה 7 מנחה, אז 5-7. הוא מגיע, ואז הוא אומר, שמע, עוד כמה דקות שקיעה, פתאום הוא נזכר, לא עשיתי עירוב. אם הוא ירוץ הביתה, רחוק הבית שלו, הוא לא יספיק. אז מה הוא עושה? מותר לו מתוך הבית כנסת, במחשבה. זה נקרא עירוב בשלט רחוק. הוא יושב ואומר, החלה הימנית היא שמה, אני עושה אותה עירוב תבשילין, וגם ביצה. אני אקח ביצה אחת מכל הסיר של הביצים, או איזה חתיכת עוף, וזה יהיה העירוב. אז הוא יכול לעשות עירוב בלי ברכה. ואומר, בזה העירוב, יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין, ולהדליק את הנר ולשחוט ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. זה עושה עירוב בלי ברכה, כי הוא לא מחזיק את זה בידו. יפה. שתי מקרים שעושים עירוב בלי ברכה. מה הדין מביא שם באור לציון דבר מאוד מעניין? אדם ששכח, הוא התפלל מנחה מוקדם. 1:30, הלך להתפלל מנחה, הלך לנוח, קם,
שהוא קם, הוא מחכה לערבית, ערבית

בצאת הכוכבים. הוא קם ככה בבין השמשות, ואז הוא נזכר שהוא לא עשה עירוב תבשילין, ועכשיו בין השמשות. למי שלא יודע מה זה בין השמשות, משקיעת החמה יש 13 דקות וחצי, שזה נקרא בין השמשות. ספק יום, ספק לילה. לא השמשות של החלונות של המכונית. בין השמשות זה ספק יום, ספק לילה. אז אם זה יום, אז הוא יכול לעשות עירוב תבשילין, זה יום, אבל אם זה לילה, ספק. אז האם הוא עושה או לא עושה, פוסק שם הרב באור לציון, עושה עם ברכה. והעין שם טעמו ונימוקו. מי שעושה בבין השמשות, עושה את ה, את ה, לפי דעת האור לציון, עושה את העירוב עם ברכה. יפה. אז זהו, סיכמנו פחות או יותר, כל דיני עירוב תבשילין, לא לשכוח רבותיי, זה דבר חשוב מאוד, להשתדל כמה שיותר מוקדם, ועוד דבר חשוב שכתוב בפוסקים, להשתדל לסיים את כל הבישולים של השבת ביום שישי, כמה שיותר מוקדם. עד 1-2, להשתדל לסיים. בלי לחץ. אם יש 2.5, גם בסדר. העיקר בשמחה. לאט לאט, ברוגע, בנחת, בלי לחץ. אבל להשתדל כבר בבוקר. נשים לא למדו כל הלילה תורה. אז מתי שהגברים נחים, תבשלו לכבוד שבת. תגמרו עד 12, 1, 2, 2.5, לסיים את כל הבישולים. יש בזה עניין על פי ההלכה, שהם יבואו לאורחים ואפשר לתת להם. לא נעריך עכשיו בכל העניינים. להשתדל לסיים כמה שיותר מוקדם, הכל בנחת. ולא לשכוח, רבותיי, להכין נר שידלק 24 שעות, שממנו האדם יוכל להעביר מאש לאש. ביום טוב מותר להעביר מאש לאש, אם זה לעשן, מי שרגיל, זה לא טוב, לא בריא, אבל מי שרגיל, או לבשל כמובן, והכל מאש לאש, להיזהר ממלאכת כיבוי. ביום טוב אסור לחבות, לא לחבות אש. אסור לחבות אש. כל דיני שבת ויום טוב שווים, חוץ ממלאכת אוכל נפש, יש הבדלים גדולים בין שבת ליום טוב, יש דברים שמותרים בשבת ואסורים ביום טוב, יש דבר שמותר ביום טוב ואסור בשבת, ורוב הדברים הם אותו דבר. בורר למשל, מי שמוציא פסולת מאוכל ביום שבת, חייב סקילה. ביום טוב מותר, מותר לברור, לאוכל נפש. שעה בוררת אורז, מוצאת פסולת, מוציאה את זה החוצה. אה, אני מוציאה פסולת מאוכל, ביום טוב מותר. ומה אסור ביום טוב? בכלים שדרך לעשות לימים רבים. כלים של בורר, נפה וגברה, שדרך לשים באוצר. אבל אם אדם עושה צ'יפס, ויש לו איזה מסננת כזאת לצ'יפס, נקרא צ'יפסר, ושמים את זה ככה על המסננת הזאת, רשת כזאת, זה מותר. למה מותר? כותב הרב באור לציון, כי זה לבוא ביום. זה לא נעשה בשביל ימים הרבה. לכן זה מותר. רחיצה. מה הדין? אדם רוצה להתרחץ. אני מדבר על רחיצה בבית. אדם רוצה להתרחץ בחג. אז אם זה במים קרים, ודאי שמותר. בכל הדעות מותר. כמו שבת. אם זה מים חמים שהוא חם ומערב יום טוב, דוגמה, יום חמישי אמרנו ערב חג, ואדם הדליק את הבוילר, או היה שמש חזקה, וחיממה את המים בדוד שמש, אז עד 10 בבוקר למחרת, ביום שישי, זה עדיין חם מאתמול. מותר לכולי עלמא. אדם חוזר מהלימוד, רוצה להתקלח, יכול, אין שום בעיה, אפילו מים חמים, שהוא חם מאתמול. כל השאלה, מה הדין, התחממו ביום טוב עצמו מהדוד שמש. לפי רבנו עובדיה יוסף, עליו השלום מותר, כי לא עשית כלום, זה נהיה לבד. לפי הרב בן ציון אבא שאול אסור. אז אם זה יום חם, ואתה יכול לסבול מים קרים, אז המחמיר תבוא לברכה. אם קשה לך, יש לך מי לסמוך. כל אחד יעשה, כרבותיו, העיקר לעשות הכל מתוך שמחה, מתוך שלום, זה הכי חשוב. כל אחד יעשה כפי רבותיו. נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. נאמרו בזה הרבה הרבה טעמים. אחד הטעמים, דבש וחלב תחת לשונך. התורה נמשלה לדבש וחלב. אבל צריך להיזהר מאוד שלא ייקשלו עם בשר וחלב ביום מתן תורה. אז לכן יש כאלה אנשים אוכלים סעודה ראשונה בלילה חלבי,
ובבוקר בסדר.

ויש כאלה אוכלים הכל בשרי, כי בשר חייב לאכול. אין שמחה לבשר ויין. בשר חייב לאכול. ולא לשתות אלכוהול בלילה. אלכוהול רק ביום. ביום, בבוקר, בצהריים, לקראת הערב, איך שאדם רוצה. ישמח, ישתה יין. אבל יש כאלה אוכלים בשרי גם בסעודה הראשונה בלילה, וגם בסעודה השנייה ביום, כי ביום טוב אין סעודה שלישית. וחלבי אוכלים ככה, אחרי, עושים קידוש בבוקר, אחרי שחוזרים מהלימוד, אוכלים איזה עוגה חלבית, איזה משהו, ויצאו ידי חובה של המנהג. אומרים שמשה רבנו נולד בשבעה באדר ונפטר בשבעה באדר. אם תספור שלושה חודשים, איזה חודש תקבל? סיוון, וו בסיוון. זה היום שהוא הפסיק לאכול חלב אצל אמו. הוא נגמל, ושם אותו בטבע. אז לכן רוצים להזכיר את משה רבנו, שהוא נותן לתורה, אוכלים חלבי, לזכור אותו שביום הזה הוא לא אכל חלב. פה הוא פסק, ושם אותו בטבע. יש הרבה טעמים. הרמה מביא טעם מאוד יפה, שאני לא מחלק ציונים לרמה כמובן, כן? הרבה שוכחים שהרמה, זה יום ההילולה שלו, זה בלג בעומר. הוא נפטר בגיל לג, 33, ובשנת שין למד ג' ואמרו עליו 33 הספדים, והיה גאון הגאונים, הרמה. צריך לזכור, ביום לג בעומר, להזכיר גם את הרמה, ללמוד בתורתו. שוכחים אותו. גם את מרן הבית יוסף. כיוון שהוא, ההילולה שלו זה בערב, ערב בדיקת חמץ. איפה אנשים, מי זוכר את יום ההילולה של מרן הבית יוסף? וגם, תראו, זה הענבה, גם הם היו כאלה ענבים, שגם את הפטירה שלהם לא מזכירים. כל הרמה נבלה בתוך הרשבי, והשולחן האור נבלה בתוך הפסח. כולם שוכחים. אז הרמה כותב, למה צריך לאכול? כדי שזה יגרום לנו להביא שתי לחמים. בחג שבועות היו מביאים קורבן, שנקרא קורבן שתי הלחם. קורבן העומר זה מסעורים, אכל בהמה. אחרי שקיבלנו את התורה, מביאים שתי הלחם מחיטים. אז עכשיו יש הלכה בהלכות איסור יורה דעה, כתוב שמה, איסור ויתר, שמי שאוכל לחם בארוחה בשרית, השאריות אסור לאכול בחלבי איתו ביחד. כי אולי נגע בזה בידיים. לכן הפוך, אכלת כיכר לחם עם חלבי, לא לאכול את השאריות עם בשרי. אז אם אני אומר לך, אתה צריך לאכול חלבי וגם בשרי, אז מה זה גורם לך להביא? שתי לחמים, אחד לבשרי, אחד לחלבי. זה לזכור את שתי הלחם. את הקורבן הזה שהיום מקריבים בית המקדש, שתי הלחם מחיטים. כמה התורה שלנו יפה, כמה מתוקה, כמה פירושים, כל דבר איזה יש לו טעמים. הכל מתוק מדבש, אין כמו התורה שלנו. ולא לשכוח, רבותיי היקרים, שבעזרת השם יתברך, חג השבועות, זה יום ההילולה של דוד המלך, גם של הבעל שם טוב. יום ההילולה של דוד, אדוננו המלך דוד, שהוא ביקש מבורא עולם, שכל מי שיקרא תהילים, יחשב לו כאילו עסק בנגעים והעולות, הלכות תומה חמורות. אמנם הקדוש ברוך הוא לא ענה לו, אבל מזה שהוא ביקש, תבין מה זה תהילים. כך אומר הרב מבריסק. לכן צריך ללמוד את כל ספר התהילים, לאט לאט, יש לנו זמן, זה יום גדול, לא ממהרים משום מקום, לקרוא את התהילים, גם לחלק אותו כל המשפחה, וגם כל אחד יקרא, אחד לבד, בפני עצמו, ולהתחבר לדוד המלך, לא רק בקריאת התהילים, לתוכן שכתוב שם, לתוכן, איך שהוא לא בוטח בכוח, כי לא בקשתי אבטח, בחרבי לא תושייני, האל המעזרני חיל, הקדוש ברוך הוא, הכל זה ממך, כלום אנחנו, מה אנחנו כלום? השם לי, דוד, השם הורי ואישי, ממי יירא? השם העוז חיה, מי יפחד? כלום, לא מפחד מכלום, לא מהריות, לא מדובים, רק מבורא עולם. אז לקרוא את התהילים, ולנפץ את האלילות הזאת של כוחי ועוצם ידי, לנפץ את העמלק הזה של כוחי ועוצם ידי, אנחנו ואנחנו, שום אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו, אנחנו כלום, אנחנו אפר ואפר, אנחנו בידיים של בורא העולם, זה כן. אם אנחנו שומרים תורה ומצוות, עמלים בתורה, אז בורא העולם, אנחנו בידו, והוא שומר עלינו, וזה הדבר הכי טוב. כי עם הקדוש ברוך הוא אפשר לעבור את ים סוף. ובלי בורא עולם, את מפתן הבית אי אפשר לעבור. לכן רבותיי, חזק חזק ונתחזק כולנו
בעזרת השם, בגאולה הקרובה.

תקווה שנזכה לראות כבר פני משיח בקרוב, וירום קרנם של עם ישראל, וירום קרנם של לומדי התורה, שעליהם העולם עומד, לחזק את התורה, רבותיי, לחזק את התורה, זה התורה כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. אדם לומד תורה, זה רווח שלך. רבי שמעון התחבא במערה 13 שנה, ועמל בתורה, האריזל, כל גדולי הדור, כל גדולי העולם שלנו, היו עמלים, המערשה, המערשה, היה מגדל שיער, ובלילה לומד, והיה מחבר את השיער שלו עם חבל, לתקרה, שאם הוא ירדה מיד הוא מתעורר, וכך התחבר, כל גדולי האומה שלנו, עמלו בתורה, השחירו פניהם על התורה, וזכו, הנה עד היום מדברים עליהם, ולומדים את תורתם, השם מזכנו, ורבותיי, לא לשכוח על הילדים, הילדים, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. העצה להצלחה בחינוך הילדים, דבר ראשון זה תפילות. סטייפ אלר אומר, רק תפילות, נתפלל להשם, שכל בנינו ובנותינו יהיו צדיקים, בנות בצניעות, בנים יראי שמיים, לומדים תורה, בעלי דרך ארץ, מראי תלמוד, מראי מקרא, מראי משנה, להתפלל עליהם. והגאון מווילנה אומר, דוגמה אישית. דוגמה אישית, כמה שתמלא את עצמך יותר, ככה זה ישפיע גם על המשפחה. הוא מביא שם את הדוגמה שהאדם שם כוס גדולה באמצע וכוסות קטנים בצד, מסביב לגבי הגדול. ואז ממלאים את הגבי הגדול ביין, והכל גולש החוץ על הקטנים. כך אומר הגרא. כמה שתמלא את עצמך, אתה תראה הילדים גם כן. יראו דוגמה. יראו וילמדו. הרגיל בנר, אבי ינלה בנים תמידי חכמים. הגמרא אומרת. מה רש"י מסביר? מי שעושה נר שבת יפה, נר חנוכה יפה, יזכה לראות בנים תמידי חכמים. אבל יש עוד פירוש, הרגיל בנר פעם לא היה חשמל. אז בלילה מדליקים נרות, היו לומדים לאור הנר. לאור הנר, היו לומדים לאור הנר. אז הילד כל הזמן בלילה רואה את אבא שלו לאור הנר. הרגיל בנר, אבי ינלה בנים תמידי חכמים. הבן רואה את האבא לומד, למה שהוא לא ילמד? אבל אם הבן רואה את האבא מחזיק עיתונים, ואומר לילדים, ילדים, רוצו, יש עכשיו תהילים, מחלקים פרסים, ממתקים. הילדים לא טיפשים. הם מבינים, אבא רוצה לקרוא עיתונים, הוא רוצה שקט. אבל אם גם אתה תחזיק תהילים, תחזיק גמרא ביד, ותגיד לילדים, ילדים, יש עכשיו שיעור תורה, יש תהילים, לכו מהר. כן, הנה, אבא גם לומד, וגם הוא רוצה שאנחנו נלמד. ככה הם קולטים. בעזרת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, שלא תמוש התורה מפינו, מפי זרענו. פי זרע זרענו מעתה ועד עולם, ונתברך כולנו בכל הברכות שבתורה, לעבודתו יתברך, ובעזרת השם נעשה רק מעשים טובים, ונזכה כולנו לזכות את הרבים בארץ ובעולם. ואני חוזר שוב, מי שרוצה למסור שמות, בעזרת השם, יש שתי תפילות, גם תפילה בכולל שלנו, וגם תפילה בעזרת השם, בפתיחת ההיכל, ביום חג השבועות בבוקר, בנץ, בפתיחת ההיכל, אחרי הלימוד של הלילה, אפשר למסור שמות, לא להגזים מהשמות, שם אחד, כל אחד שם אחד, ככה יהיה בצורה נורמלית, 20 שמות, 30 שמות, נוכל לקרוא את כולם בנחת, אז הנה זה הטלפון, 053-41-26-495, 053-41-26-495, וכל המסייע, מסייעים לו מן השמיים, אדם שמסייע לתורה, מהשמיים גם, יסייעו לו בכל העניינים, ונזכה בעזרת השם לגאולה הקרובה בקרוב, אמן ואמן. נסיים בשני פרקי תהילים, להצלחת כל עם ישראל, ולרפואתו השלמה של הרב יעקב עדס, שביקש שנתפלל עליו וגם על אביו, רבי יהודה עדס, שהשם יאריך ימיהם בטוב, שנותיהם בנעימים, ויזכו לראות פני משיח בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין נבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו. בואו שערה בתודה, חצרותיו בתהילה, עודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו,
ועד דור ודור אמונתו.

חזקו ואימצו, שיהיה לכולנו רק בשורות טובות, סוב השמחות, בלב שמח. כל אחד יזכה לקבל את הישועה שהוא זקוק לה, לעבודתו יתברך, בשמחה גדולה, בלב שמח, ונזכה לקבל את התורה וללמוד תורה מתוך שמחה. ונשים יקרות, לשלוח את הבעלים ללמוד תורה. זה הכוח של עם ישראל וזה הכוח שלכן. וכמובן, כמו שאומר הגאון מווילנה, מה שגברים משיגים בלימוד התורה, נשים משיגות בצניעות. אישה צנועה זוכה להגיע לרמה של תנאים ואמוראים, ומצילה את בעלה וילדיה מעין הרע, וכמו מזבח כפרה עליהם, ובניה היו מגדולי הדור. אישה צנועה זוכה שבניה היו גדולי הדור. שם מזכנו. חזקו ואמצו בשורות טובות לכולם. אמן ואמן.

שלום וברכה, ברוך השם, בשעה טובה לאחר שאתמול סיימנו סימן שניותי דיני בורר בשבת. אנחנו בסימנה טובה מתחילים סימן שנחף. סימן הזה עוסק בדיני סחיטה בשבת. כמובן עוד פרטים אנחנו נבהיר ונחדד

ניתן היום הקדמה חשובה לדין הזה. צריך לדעת את זה. אז קודם כל צריך לדעת, אחד מ-39 אבות מלאכות שהוא במשכן, הוא מלאכת דש. דש, מה זה דש? דישה. לוקח את החיטים, השעורים, לוחץ בהם, ואז מפרק את הפנים מהקליפה החיצונית. ואחד מהתולדות של הדש הוא סוחט. שגם סוחט, הוא לוקח פרי או ירק, לוחץ אותו ומוציא את הפנים, את הנוזל. זה נקרא תולדה של דש. להזכיר שתולדות בשבת הם איסור דאורייתא כמו האב. תולדותיהן כיוצא בהם. עכשיו פגשנו למי ש... לפני שנים דיברנו בזה. זה נמצא לא פה בשנחף, אלא בסימן שין בית. שין בית שנחף. שם עוסק בדיני קיבוץ בשבת. אדם שסוחט בגד, זה עובר על סוחט של מלבן, זה אב מלאכה אחר. ושני אבות מלאכות, מתוך 39 אבות מלאכות, שונים לגמרי. מה ההבדל בין זה לזה? אז ככה. הרן, רבנו ניסים, על הגמרא במסכת שבת, דף מ"א עמוד א', הביא אותו גם בבית יוסף, אצלנו. כותב הבית יוסף ככה, לא טועה, בית יוסף בשין בית או שין חף. אומר, יש הבדל בגדר, במהות. דבר שאתה רוצה את הנוזל, זה מקוטלג ומשתייך לדש. כשאני סוחט פרי, אני רוצה את הנוזל. זה משתייך למפרק תולדה של דש. אבל אם הסחיטה היא שאני מוציא את הנוזל כי אני לא מעוניין בו, לא בגלל שאני רוצה אותו, לא בגלל, אלא בגלל שאני לא רוצה אותו, כמו למשל יש לי פה בגד רטוב, אני סוחט אותו, למה? כי אני לא רוצה שהוא יהיה רטוב. אני לא רוצה שהנוזל יהיה בתוך הבגד, בתוך המגבת, בתוך הסמרטוט. זו סחיטה שמשתייכת למלאכת מלבן. אז יש שני סוגי סחיטה, ויש לזה הרבה הבדלים ביניהם בהלכה, גם בשיעור של השיעור הדבר הנסחת, בהמשך נדבר גם לגבי לחייב אדם שיש בסנהדרין בקרוב ובנה בית המקדש יש סנהדרין. אתה לא יכול להעניש אדם כשיתרו בו התראה שהיא טעות. אדם הלך סחט בגד בשבת, צעק לו מישהו, הלו, אתה סוחט, אתה דש. לא, לא יענישו אותו, זה טעות, זה לא שייך לזה. היה צריך להגיד לו, אתה מלבן. ראה מישהו סחט ענבים, צועק לו, הלו, אסור, אסור, אתה סוחט של מלבן, טעות. היה צריך להגיד לו, אתה סוחט של דש. וגם, מהו השיעור הנסחת חיוב דאורייתא, גם יש הבדל ביניהם. עכשיו, לכאורה, מאוד שאלה בסיסית. מה ההבדל בין איסור בורר לאיסור סחיטה? בורר, אתה מוציא את האוכל מהפסולת, שזה מותר ביד לצורך לאלתר. אז למה סחיטה? גם סחיטה, מה אתה עושה? אתה לוחץ, מוציא את הפנים מהקליפה, מהחוץ. מה ההבדל? אלא, חשבנו, ואחרי זה שמחתי מאוד, שראיתי כך כותב שביטת השבת בכללי מלאכת דש. יש לו שם ביאור רחובות הנהר, עוד בית, גם הביא אותו עדני שלמה. יש שפיקפקו על החילוק הזה, כן? ויש, מצאנו לזה מקורות, ככה. חילוק ראשון הוא כזה. בורר, אתה מפריד שתי גופים המוערבים יחד. לוקח שני גופים, שני דברים שונים, מעורבים, מעורבבים ומעורבים ומעורבבים, ואתה מפריד אותם. זה בורר. סוחט, אתה לוקח גוף אחד ומוציא מתוכו דבר, עושה אותו דבר אחר. קחת פה תפוז, קחת פה ענבים, זיתים. מה היה פה? משהו גוף אחד, זה לא שני דברים. הנוזל ספוג בפנים, זה גוף אחד. מה עשית? עשית פה משהו חדש. הוצאת את הפנים, עשית דבר אחר. הנה, יש פה נוזל מיץ, נוזל שמן, יין, מיץ תפוזים וכו'. תכף נדבר מהמשך סוגי הפירות.
בשוני מבורר, שזה שני גופים מעורבים יחד. אתה מפריד אותם רק. זה חילוק אחד. חילוק נוסף. הרי בפרי, אתה יכולת למצוץ את הפרי בפה. כמו שיש מי שיש לו כיסמים במים. ששמה למדנו בשין יוטט, שאין בזה בורך. כי אפשר לשתות את זה. כיוון שזה ככה, זה לא נחשב פסולת. אם זה פסולת, לכן הפרי לא נחשב לפסולת ביחס למשקה שבו. לכן אפשר לחייב אותו משום בורר. עוד פעם, שאלנו, אדם סוחט פרי, יכול תגיד בורר. יש את הפרי, יש את הנוזל, הוא רוצה רק את הנוזל. תשובה, זה לא פסולת גמורה, יכול למצוץ את הפרי ולשתות את הנוזל. אז זה אפשרי, זה כמו כיסמים ביין או במים, שמבואר למעלה, שאין בזה בורר. למה? זה לא נחשב פסולת, גם פה לא פסולת. כך כותב איגלטל, במלאכת בורסף קטן יוד, עוד חף. יש הרב נאי בקצות השולחן, בסימן כוכביו, הקשה, דן בדבריו, וזה כדרכה של תורה. זה צריך לדעת את הנקודה הזו בגדר של הדבר הזה. עכשיו, אנחנו ניגע בעוד כמה פרטים חשובים. מה קורה? אדם מרסק פרי, שימו לב, לרסק דבר זה תוכן, זה עוד מלאכה, דבר עליה בעזרת השם. מה קורה אם הוא ריסק אותו שעצה אותו נוזלי? כותב שמירת שבת כהלכתה, פרק ה' סעיף ב', זה נקרא סחיטה. סחיטה זה לא דווקא להוציא את הנוזל, הפכת את הכל ממוצק לנוזל, זה גם סחיטה. גם עגבניות, אדם לוקח עגבניות, מגרד אותם, שזה תוכן לכאורה, אבל אם נהיו נוזלי, יש שם הרבה הרבה מים, הוא מאוד מאוד רך, נהיה כולו נוזלי, זה סחיטה בשבת. לשים לב לדבר הזה. עכשיו, דבר חשוב רבותיי, כלל בסיסי בדיני סחיטה בשבת. מהתורה, מדאורייתא, רק סחיטת וענבים אסורה מהתורה. מהתורה אני מדבר. לא משנה איך אתה סוחט את זה. בין ביד, בין בכלי. כתוב הפרי מגדים ביד של אברהם, סיב קטן א'. סחיטת זיתים וענבים, כותב הרמב״ם הלכות שבת, פרק ח' הלכה י', איסור סחיטתם מדאורייתא מהתורה. רק הם. למה רק הם? אומר רבנו זלמן, שולחן ערוך הרב, סעיף א', מסביר. פירות אלו, זיתים וענבים, המשקה שלהם נחשב למשקה. כך דבר שטיבולו במשקה, יין, שמן, זה דבר טיבולו במשקה, זה משקה. שאר פירות, המשקה שלהם לא נחשב משקה, נחשב אוכל. או בגדר הברכות נחשב לזעה. לכן אין ברכה מיוחדת על מיץ טבעי. נעשה הכל, זהה. אבל זה חלק מהאוכל. יש לו זהה, יש לו שהכל. אבל תראה יין, זה משקה חשוב, יש לו ברכה אחרת. שמן זה סיפור אחר. שמן בכלל מקרד אין לו ברכה כי הוא מזיק. נעזוב את זה. אבל בגדר, דבר שטיבולו במשקה שמחייב נטילת ידיים, שמכשיר לקבל טומאה, זיתים וענבים. שאר הדברים זה משהו אחר, זה לא קשורים לפירות. יש לך שם יד, יין, אמרנו זה דבש, דבש זה משהו אחר. שמן, הנה שמן. חלב, תא, לא קשור לפירות. דם, דם, זה דלת דם, ומים, גם לא קשור. הם, יש בהם משקה חשוב, ולכן סחיטתם מהתורה. מהו השיעור של סחיטה מהתורה, שאם סחט את אהבת האיסור בתורה? רבותיי, כותב הרמב״ם, בהלכות שבת, פרק ח' הלכה י', כגרוגרת. דבר הנסחט צריך שיהיה בו 18-19 גרם. זה שיעור גרוגרת. זה איסור תורה. אם הוא סחט פחות מהשיעור הזה, שימו לב, פחות, סחט פחות מגרוגרת, זה חצי שיעור. דיברנו על זה בעבר, כל חצי שיעור. יש רבים מהפוסקים נוקטים מהראשונים שזה איסור תורה, כמו כל

0: איסור אכילה של דבר אסור פחות מכזית, זה חצי שיעור אסור מן התורה. כך פוסק המשנה ברורה, טור, לפניו כמובן. אבל מרן הרב עובדיה פוסק כמו חכם צבי בדעת הרמב״ם, שרק איסור אכילה פחות משיעור איסור או איסור תורה. איסור מלאכה, חצי שיעור אינו אסור מהתורה. ולכן פה זה איסור מלאכה. איסור שבת זה מלאכה, זה לא אכילה. ולכן אין בזה איסור דאורייתא פחות משיעור, אלא דרבנן. עכשיו אנחנו צריכים לקרוא סעיף ראשון בשולחן ערוך, שבעיקרון אנחנו קראנו אותו, התחלנו לקרוא אותו, האמת, לא קראנו אותו בשיעור הקודם, אבל בוא נקרא את השולחן ערוך. סימן הזה יש בו גם כן 17 סעיפים. שלכם ברור, הוא לא ארוך כמו בורר. בורר זה דברים יותר, זה מן הקשות של מלאכות שבת. פה גם 17 סעיפים, כמו ש... סליחה. בורר אמרנו זה 17 סעיפים. סליחה, התבלבלתי. סחיטה יש בו יותר סעיפים. זה 20 סעיפים. ועם כל זה, כמו שאמרתי, פחות פרטים, פחות מורכב. למה? זה... בגדרי המלאכה, בורר הוא יותר דקות, כמו שאמרנו, מן הקשות של מלאכות שבת. לכן בבורר יש לנו יותר, בהרבה, יכולת אפילו פי שתיים יותר הלכות, ויותר. עד כדי כך. נשים לב לדבר הזה. עכשיו, אומר מרן ככה, נקרא לפחות השולחן ערוך. זיתים וענבים עשו לסוחתן, אמרנו זה מן התורה. ואם יצאו מעצמן, עשו פה זיתים, פתאום יצא מהם שמן, או ענבים, או יצא מהם מיץ. יצאו מעצמם, אסורים. אפילו לא היו עומדים אלא לאכילה. הזיתים והענבים לא עומדו לאכילה, לא לסחיטה בכלל. גם אסור. נדבר על זה בעזרת השם. ותותים ורימונים. אדם רוצה לסחוט תות או רימון, אסור לסוחתן. זה איסור דרבנן. אם יצאו מעצמן, יש לו פה תותים, פתאום יצא מהם מיץ, הוא רוצה לשתות אותו בשבת. תלוי, אומר מרן, התותים האלו למה עמדו? או הרימונים. עומדים לאכילה? יצאו מעצמן, המיץ מותר. אם עומדים למשקים, אסור. אז חילקנו בין זיתים הענבים לתותים ורימונים. ושאר כל הפירות, אומר מרן, מותר לסוחתן. מה? מותר לסחוט בשבת תפוזים? שקוליות? שימו לב, משקוע שולחן ערוך כפשוטו יכול להיכשל בייסורים. ונסביר בעזרת שם בהמשך על מה דיבר מרן. היום כמה שרגילים לסחוט את כל הפירות, חוץ מלימון ועוד כמה דברים, לכן דינם כמו תותים ורימונים, אסור לסחוט. אומר הרי מה הוא במקום שנהגו לסחוט איזה פירות לשתות מימיו מחמת צמא או תענוג? ראיתם? פירות, איתנו, כמו שנוהגים, כל הפירות שהזכרתי. דינו, כתותים ורימונים. אבל אם נהגו לסוחתו לרפואה לבדו, סוחתים את זה רק לרפואה, חולה סוחת את זה, אין לחוש. בכל זה דווקא אומר הרמאס, לסחות אסור. אבל מותר למצוץ בפיו, גם זה נדבר, אל תקחו את זה כפשטות, נראה קורא את הרמא. אבל מותר למצוץ בפיו מן הענבים המשקה שבהם, כל שכן בשאר דברים. ויש עושרים למצוץ בפה מהענבים כיוצא בהם. וזה מחלוקת. ובעזרת השם, ניגע. זה רק הסעיף הראשון קראתי בשולחן ערוך ורמ"א. כמובן, אנחנו נצטרך להרחיב בעזרת השם בכל הפרטים האלו, כבר מהשיעור הבא. אז בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. שיהיה סייעתא דשמיא, סימן הזה ירוץ טוב, וגם נקלוט אותו טוב, נהיה מונחים בו, שיתקיים בנו בכל לימודנו. כמנח בכיסתי, שמונח בכיסו. רבותיי, חייבים ללכת ללמוד. מי שלא הולך ללמוד, אז הוא לא יתקדם, לא רק שלא יתקדם. שבת האחרונה קראתי בספר, קוראים לספר הזה אוצר התשובות. בסוף הספר הביא מכתב, ממקור, מספר, חסד לאברהם, חתנו של החפץ חיים, רבי אהרון הכהן. הוא אומר, שמע מהחפץ חיים חמיב. שיום אחד.
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי.

חוזרים לעונה חדשה. מוצ"ש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצ"ש בחצות. כאן בקולפליי.

סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בקולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. בוקר של מוזיקה טובה, כאן בקולפליי. 107.6 FM.

0: מקבלים שבת עם קולפליי. אוקיי, דדי? רדי?
1: I'm ready.
0: Guys, are you ready?
2: We're ready.
0: אוקיי, then let's do מקדש מלך. A one, two, three, and מקדש מלך, מקדש מלך, עיר מלוכה. You answer.

סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בקולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. בוקר טוב בקולפליי.

המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן בקולפליי. מתכוננים לשבת עם קולפליי.

0: זמני השבת, פרשת בהר בחוקותיי. כניסת השבת בירושלים ב-6:48, בבני ברק והמרכז ב-7:05, בחיפה ב-7, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:57. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-8:04, בבני ברק והסביבה ב-8:06, בחיפה ב-8:07, ובבאר שבע ב-8:04. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:39.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
5: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצ"ש ב-22:00, כאן בקולפליי.
0: סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצ"ש בחצות. כאן, בקולפליי.

סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בקולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. אתם מאזינים לאימא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

אתם מאזינים לאמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

האזנתם לתוכנית אמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי. שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת בהר בחוקותיי. כניסת השבת בירושלים ב-6:48, בבני ברק והמרכז ב-7:05, בחיפה ב-7, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:57. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-8:04, בבני ברק והסביבה ב-8:06, בחיפה ב-8:07, ובבאר שבע ב-8:04. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:39.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
7: וואו, באיזו מהירות.
6: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
8: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים.
10: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגראמר המצליח, מוטי אילוביץ' מניו יורק, בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים, אברהם לי בורשטיין, מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור, משה סלוץ', על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

בסוף מעשה, מנגינה תחילה. אריאל דרי, בתוכנית מוזיקלית ומבט אישי על אירועי השבוע.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב כל פליי, איזה כיף שחזרנו למוזיקה השמחה, למוזיקה הקצבית, למוזיקה ככה שמכניסה אקשן בנשמה. האמת היא שזאת המוזיקה שבשבילה הקמנו את רדיו קול פליי, בשבילה הוא נועד. אנחנו בערב שבת קודש, כף א' באייר, פרשת בהר בחוקתי. בפרשיות שאיתן אנחנו חותמים את ספר ויקרא, בסוף מעשה מנגינת תחילה, אני כאן, אריאל דר, יהיה איתכם עד השעה 10, עם מעט מחשבות והרבה הרבה מוזיקה טובה. השבוע יש לנו תוכנית מיוחדת, השבוע היא תוכנית מיוחדת כי היא תוכנית השנה. היא תוכנית שבה, וואלה, לא האמנתי, אבל אנחנו מציינים שנה בדיוק לתוכנית שלנו. בתחילת הדרך ככה הייתי אפילו עם עצמי קצת סקפטי אם אני אצליח להחזיק מעמד שנה. הנה, הצלחנו ביחד, אתם ואני. אין לי ספק שגם העורך המוזיקלי המוכשר שלנו, דודי זינגר, ידאג לנו ככה למוזיקה מיוחדת לציון המאורע המיוחד הזה. אם בחוקותיי תלכו, מתחילה פרשת השבוע שלנו, הפרשה השנייה שנקרא מחר. ודווקא תלכו, ולא תקיימו, ולא תקפידו. התורה משתמשת במושג הזה של הליכה. חשבתי על זה, לעניות דעתי, שהתורה היא צריכה להיות חלק מהלך החיים שלנו. לא רק לאלה שיושבים בבית המדרש, לא רק אלה שספונים בדלת עמות של הלכה, אלא לנו, לכל אחד שהולכים איתה בדרך, שתהיה חלק מהדרך חיים שלנו. ואז היא, אם בחוקותיי תלכו. שלומי גרטנר שר בדיוק על המילים האלה, אם בחוקותיי תלכו, כמו שאומרת הגמרא, שתהיו עמלים בתורה.

שלומי, שלומי גרטנר המוכשר, כמה תהפוכות פוליטיות היה לנו השבוע, בנט מתאחד עם לפיד, טוב, לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב, אלא מפני שהוא מינו, ליברמן פתאום מעמיד את עצמו לראשות הממשלה, והוא כמובן בטוח שזה מה שיקרה. אייזנקוט מגייס אליו עוד איזה ראש שבק לשעבר שהתהפך בדעתו, והיום הוא פתאום רואה את האור שבמדיניות השלום, ומה? ורק אדם אחד, רק גנץ, בני גנץ, הוא מנסה ועוד פעם מנסה ועוד פעם מנסה להכניס קצת שקט ושלווה לקפלן אחד בירושלים, המקום או הכתובת ההיא שבה יושבת כנסת ישראל, הכנסת הזאת שהפכה להיות זירת ההתגוששות, שהתמונת הראי למה שקורה בחברה הישראלית היום. ולדעתי, אני אומר את זה, לדעתי, הדמות הזאת, הדמות המיוסרת הזאת של בני גנץ, היא תמונת הראי של כל מה שקורה איתנו בחברה, במדינה, בשנים האחרונות. כולנו רוצים שלום, כולם רוצים אחדות, כולם רוצים להפסיק את המלחמות הפנימיות שבינינו עד שזה מגיע לתכלס, עד שזה מגיע לקום ועשה. אז כולם בורחים וחוזרים חזרה למלחמות ולמאבקים ולסנאות ולקנאות ולקידופים ולחרמות, כי שלום בינינו הוא טוב רק בתיאוריה, ואין אחד שלמד את זה על בשרו יותר מבני גנץ, ש-140 מנדטים פתאום אולי לא עובר את אחוז החסימה. זה רק יבוא ביחד, כי לבד זה לא ילך, כי כולנו איש אחד, ככה שרים לנו ביחד, ארי היל ואביאל גראוכר.

מאזינים יקרים, אני מקווה שהוזמנתם השבוע למסיבה, כי הייתה השבוע מסיבה חגיגית ביותר, מסיבת יום הולדת, שלא היה אחד במדינה שלא שמע עליה, וגם לא היה אחד שלא הייתה לו דעה כלשהי עליה, או על אלה שהשתתפו בה. מי היה החוגג? מי היה החתן? החתן היה לא אחר מאשר שר לביטחון פנים, איתמר בן גביר. אז קודם כל נאחל לו מכאן מזל טוב, שפע נחת וברכה והצלחה, ובעיקר בריאות. אז אמנם המתנה לא קנינו לו, אבל לפחות עצה קטנה, ואולי גם איזושהי בקשה קטנה, נשלח לו כאן מהתוכנית המכובדת שלנו. אנחנו יודעים, איתמר, שאתה אוהב פרובוקציות, אתה נהנה מהם. אנחנו יודעים שאתה חלק מהפרובוקציות, אתה עושה אותם בכוונה, כי אין אדם כמוך שמכיר את התקשורת הישראלית, שהיא טעות כמו עית על פגר במדבר כדי להשתלח בך, וזה כמובן מוסיף לך מצביעים ומנדטים, ובברור שאתה עושה את הדברים האלה כדי להנות מהפרובוקציה. אבל מה עם קצת אלגנטיות? מה עם קצת קלאס? אתה רוצה לחגוג? תחגוג. אתה רוצה להזמין את המפכ"ל למסיבה? תזמין. אבל מה כל כך יהודי בעוגה מתוקה שעליה ציור של חבל תליה? למה בדיוק זה הופך אותנו? מחובבי סוכר לחובבי דם? אנחנו יהודים, פעם משהו בהיסטוריה שלנו היה חובב דם? מה תגיד לילדים, נערים, שרואים את חבל התלייה הזה מככב במסיבה שלך, ומחר יהיה להם יותר קל להשתמש בו נגד החברים שלהם? כמו שהגמרא אומרת, כיוון דאיפליג, איפליג. ככה הגמרא אומרת, הגמרא מתכוונת אמנם על מי שהאריך חיים, הוא כבר ימשיך להאריך חיים, אבל גם מי שמקצר חיים, הוא ימשיך לקצר חיים. אומר הפסוק בפרשת השבוע, ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם, וגעלה נפשי אתכם. זה ככה באמצע הכללות של פרשת בחוקותיי. כי ככה זה אצלנו היהודים, מוות וכל מוות, גם כשהוא הכי מוצדק, הוא וגעלה נפשי אתכם. אולי צריך לעשות אותו, ואולי חוק מוות למחבלים הוא דבר ראוי, אבל הוא בוודאי לא צריך להתנוסס על עוגת יום הולדת. אבל בכל זאת אנחנו נחגוג איתך, איתמר, כמו ששר מאיר מסוארי, היום בו נולדת זה היום שבו הבורא הכריז שהעולם לא יכול להתקיים בלעדיך.

מאזינים יקרים, שמעתם על שבת 250? שבת 250, כן? ככה זה נקרא. ככה השבוע הכריז לא אחר מאשר נשיא ארצות הברית, נשיא המעצמה הגדולה ביותר בעולם, דונלד טראמפ, הוא הכריז על השבת הבאה, שבת פרשת במדבר, כהשבת הלאומית של ארצות הברית לרגל 250 שנה להכרזת העצמאות של אמריקה הגדולה, וגם לרגל חודש המורשת היהודי שנחגג בארצות הברית. אז ככה קצת קראתי שעל פי ההחלטה הנשיאותית, אז ככה הוא, הנשיא קורא לכל אזרחי ארצות הברית להקדיש את סוף השבוע הבא, פרשת במדבר, כמו שאמרנו, לתפילה, להוקרה, לאמירת תודה לבורא עולם. מה שמעניין שבהודעה שהוציא הבית הלבן, אז הוא הזכיר שם את הנשיא הראשון של ארצות הברית, הנשיא ג'ורג' וושינגטון, הוא שולח, הנשיא הראשון של ארצות הברית, שולח מכתב לקהילה היהודית ברוד איילנד, והוא שולח להם ככה לבית הכנסת טורו, ככה זה נקרא. ובסוף הדברים שלו הוא כותב, יהי רצון שילדי זרע אברהם השוכנים בארץ זו ימשיכו להיות ראויים ולהנות מרצונם הטוב של שאר התושבים, בעוד שכל אחד ישב בביתך תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד. הנשיא הראשון של ארצות הברית, ג'ורג' וושינגטון. כמה אנחנו באמת צריכים את האיחול הזה, את הברכה הזאת של אין מחריד אחרי כל החרדות שאנחנו עוברים בשנים האחרונות. וזה בדיוק כמו שמתחילה פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, ואנחנו כבר מחכים לימים האלה שיהיו בלי התראות, בלי אזרקות, בלי פוליגונים, בלי טילי מצרר, וגם בלי החרדה שמה אוטוטו הם יגיעו. שכבתם ואין מחריד, וחרב לא תעבור בארצכם. אהרון רזאל שר על המילים האלה, איש תחת גפנו, ומה יותר מתאים מאשר המילים האלה.

אז הנה יקרים, השבוע קיבלתי המחשה מאוד מאוד אישית וקרובה על מה זה נקרא באמת משפט הערכאות האלה של בית המשפט העליון. זה המשפט, בית המשפט הזה, הערכאה הזאת שמצליחה לשבור כל יום, כל שבוע את צייה המיעוס, הלג, הרדידות שלהם בעצמם. שבוע קיבלנו פה ברדיו, ממש ברדיו, בקבוצה שלנו, החלטה של בית המשפט העליון, בהרכב שבראשו עמד לא פחות ולא יותר הנשיא יצחק עמית. הוא הורה למשרד התקשורת לבטל את האישור שנתנו לנו, לנו ולתחנות הרדיו החרדיות האחרות, וגם לתחנות הערביות, לשדר שידורים בצפון, בצפון המדינה. השידור הזה, האישור הזה היה רק לזמן החירום, ואתה קורא מה הנשיא עמית כותב, ואתה לא מצליח באמת להבין מה עובר על האיש הזה, לצחוק ממנו, לבכות ממנו. הוא כותב ככה, מכיוון שפיקוד העורף לא קבע שמצב החירום נמשך, ממילא אין סיבה להמשיך את השידורים בצפון, כולל את שידורי החירום. ותפסתי את הראש שלי, אני תופס את הראש, ואתה אומר, ריבונו של עולם, הרי רק השבוע ביטלו את ההילולה המסורתית במירון, שבה משתתפים מאות אלפים, השקיעו 108 מיליון שקל, בדיוק בגלל מצב החירום הזה בצפון, אבל הנשיא עמית לא יודע את זה. אז איך ריבונו של עולם, אתה איש שעומד בראש המערכת, גולת הראשה, נזר התפארת של מערכת המשפט, אתה יכול לתת, מצליח לתמרן החלטה משפטית כזאת שבעצם אומרת יש מצב חירום שמכוחו נבטל את ההילולה, אבל לא מספיק כדי שתושבי הצפון החרדיים יוכלו לקבל התראות של פיקוד העורף בדיוק על אותו מצב חירום. לנשיא עמית פתרונים, אבל אנחנו אומרים שמצפון, כתוב בפסוק מצפון תיפתח הרעה, ואנחנו אומרים מצפון בעזרת השם תיפתח הטובה. והמאסטרו שלנו, יואלי דיקמן, הוא שר יד ביד, ישלח לנו את האות מצפון ועד דרום, כמו שופר בלב, בעזרת השם, שופר הגאולה.

0: אני ניצב לפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל.
1: יחיא אברהים חסן סינואר חוסל היום בעזה.
2: אחרי שתי יממות רועשות ובלתי צפויות, לבנון נמצאת בהם.
0: כדברי דוד המלך, הרדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם.
3: בחיזבאללה יוצאת עכשיו ההודעה הרשמית, ובה מאשרים את מותו של נסראללה.
0: יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד נלחם.

אומר הפסוק, מאזינים יקרים, שש שנים תזרע כרמך ושש שנים תזמור כרמך, שש שנים תזרע שדך, סליחה, ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. ככה מתחילה פרשת השבוע, פרשת בהר, שעיקרה מצוות השמיטה, מסביר החינוך בעל ספר החינוך, במצווה פידלת, שלושה טעמים למצוות השמיטה, לשמיטת קרקעות. הטעם הראשון הוא אומר שהשמיטה היא כמו שבת, כמו שנצטוונו לשבות את היום השביעי בכל שבוע, כדי לזכור על ידי זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי ככה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ובשביעי נח, ככה בכל מחזור של שבע שנים שובתים במלאכה כל שנה שביעית. מביא ספר החינוך אותה, אומר על ידי המצווה הזאת של שנת השמיטה, שמיטת הקרקעות, משריש האדם בעצמו את מידת הנדיבות והוותרנות. כי אז באותו הרי בשנת השמיטה אתה מפסיק לעבוד בקרקע, אתה מפקיר את פירותיך לאחרים, וככה אתה מתרגל להיות נדיב לזולת.

והטעם השלישי, מסביר ספר החינוך, שאדם משריש בעצמו, במשפחתו, את האמונה ואת הביטחון בקדוש ברוך הוא, שהוא דואג לפרנסה, והוא יביא את האוכל. ככה מסביר ספר החינוך. אומר, מסביר המשך חוכמה לפי זה, אנחנו יודעים שבכל שנה מפרישים מהתבואה מעשר שני, ואוכלים אותו בירושלים. אבל בשנה השלישית והשישית, כרגע כתוב אבדה גו, א' ב' ד' וג' ו' באבדה גו, בגו, בג' וו', במקום מעשר שני מביאים מעשר עני. העני, מעשר עני ניתן לעניים. אבל אם אמרנו שזה אותו דבר כמו בריאת, מצוות השמיטה היא כמו בריאת העולם, אם נשים לב, ביום שלישי וביום שישי נאמר פעמיים כי טוב. אז אם זה ככה גם ביחס לקרקע, אבל זה גם ביחס אלינו, שאנחנו מצווים בשנה השלישית ובשנה השישית, שיש פעמיים כי טוב, פעם אחת יהיה לך טוב לעצמך, אבל פעם כשטוב לך, תדאג שגם יהיה טוב לזולת, לעני, לאביון. וכבר תקנו חזל את פרוזבול לעזור לתקן עולם, במלכות שדי, כמו ששר מיכאל פרוזנסקי.

להמשיך בפסוק מפרשת בחוקותיי, ונתתי משכני בתוככם ולא תגאל נפשי אתכם. ככה אומר הפסוק. אומר לנו בורא עולם, אם תלכו בדרכיי לא תגאל נפשי אתכם. רשי אומר, מה זה לא תגאל נפשי אתכם? אין רוחי קצה בכם. באמת הדברים תמוהים, מה זה, איזה מין ההבטחה הזאת? אם אנחנו ננהג כראוי, נלך בדרך השם, נקיים את המצוות כהלכתן, הקדוש ברוך הוא, מה יהיה השכר? לא יקוץ בנו ולא תגאל נפשו אותנו. גם הרמב"ן אומר על זה, ולא ידעתי מה טעם בזה שיאמר הקדוש ברוך הוא, כי בשומרנו כל המצוות ועשותנו רצונו, לא ימאס אותנו בגאול נפשו. מה הסבר לזה? זה השכר? מסביר הבן איש חי, שבטבעו של עולם, בטבע, קיים ריחוק בין הנשמה, שהיא חלק אלוק ממעל, לגוף האדם. שהוא בשר, שהוא גשם, שהוא פיזי, שיש לו צרכים ויש לו תשוקות ויש לו תאוות. עכשיו, זה לא בהכרח עונש שיש ריחוק בין הנשמה לגוף. זה מצב טבעי. הנשמה, משכנה, מקורה הוא תחת כיסא הכבוד, והגוף הוא בהמי. אז כל השאיפה שלנו בחיים זה מה? זה לעשות קירוב בין הנשמה לבין הגוף. להקטין עד המקסימום את הגועל הזה שיש בין הנשמה לגוף. ונתתי משכני בתוככם ולא תגאל נפשי אתכם, בעצם זה ברכה בשבילנו. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעזור לכם, על אף שבדרך הטבע החיבור בין הנשמה לגוף הוא חיבור כמעט בלתי אפשרי, אם אתם תלכו בדרכיי, אני אעזור לכם לחבר גוף ונשמה. בדיוק כמו ששר יעקב שואקי, מה זה גוף ונשמה? הכל רצה להיות קרוב אליך. ברגע שנהיה קרובים לקדוש ברוך הוא, גוף ונשמה מתחברים כאחד.

0: בלבבי. פינת קודש מדברי רבנו בחיי על התורה.
1: אז הנה מקרים, רבנו בחיי מצטט לנו את הפסוק השבוע בספר מספר משלי, בהקדמה לפרשת בהר. לב צדיק יהגה לענות, ופי רשעים יביע רעות. לב צדיק יהגה לענות, ופי רשעים יביע רעות. מסביר רבנו בחיי ששלמה המלך מתכוון על הצדיק והרשע פה, שהם שני הפכים, שני בעלי קצוות שונים לגמרי. הצדיק הוא תמיד הוגה במחשבות שלו, כל הזמן מחשבת הכנעה ושפלות, כמו שכתוב לענות מפניי, שהכוונה היא, כמו שהתרגום אומר, להתכנעה מפניי. אז גם המחשבה שלו, הדיבור שלו, המעשים שלו, תמיד של הצדיק, הם הכנעה. והרשע הוא ההפך. הרשע הוא פי רשעים יביע רעות. הוא תמיד תמיד מדבר בגאווה, ואם הוא מדבר בגאווה, גם יש גאווה בתוכו. אומר רבנו בחיי, שהרי ידוע שאין התורה מתקיימת אלא בשפלי הרוח, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, הוי כל צמא לכו למים, מה המים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך. כך התורה אינה מתקיימת במי שרוחו גבוהה, אלא במי שדעתו שפלה. אז אומר רבנו בחיי, שהתורה ראתה שכשהאדם חטא ונסתלקה ממנו התורה, והפך להיות רשע בעל גאווה שהתורה לא יכולה להיות ממנו, חזרה התורה ושרתה בהר סיני, שהוא הדוגמה והמופת לשפלות, שהוא היה הנמוך מכל ההרים, כמו שכתוב, ההר חמד אלוקים לשבטו. ואז אומרת התורה, וידבר השם אל משה בהר סיני, שם דווקא בהר, בהר הנמוך הזה, כי אין לך מקום יותר גבוה ממקום שהוא אכל שפל. ולכן לב צדיק יהגה לענות, אם אתה רוצה להיות צדיק, יהגה לענות, תשפיל את עצמך, תנמיך את רוחך. אוי כל צמא לכו למים, כמו ששר דוד בן ארזה, וזה המקום והזמן והמועד לומר לו ישר כוח על התוכניות המיוחדות שהוא שידר לנו כאן בימי הספירה. אנחנו עוד נחזור ונשמע אותו. כל צמא לכו למים, דוד בן ארזה.

מאזינים יקרים, בסוף מעשה מנגינה תחילה לפרשת בהר בחוקותיי, והנה אנחנו כבר עם אברהם פריד הגדול בשיר חזק חזק, כי אנחנו בסוף החומש, אנחנו חזק חזק ונתחזק. דיברנו השבוע על תהפוכות פוליטיות, ודיברנו על עוגת יום הולדת, ודיברנו על שבת עולמית ועל שבת של האדמה בשנת השמיטה, אבל בעיקר דיברנו על גאווה וכבוד וזכיחות הדעת ושפלות המחשבה שאין התורה מתקיימת אלא בשפלי הרוח. נודה לעוסקים במלאכה ולמסייעים, למשה דאודי, גבי קץ ודודי זינגר. אני אריאל דרי, הייתי איתכם בשעה האחרונה, ומיד אחריי התו השישי וארי הראשון. אני מאחל לכולנו שבת שלום, ושנמשיך לטפס בהר, בהר שלנו, להיות פשוט טובים יותר. מיד אחרי אברהם פריד, מחרוזת לכבוד שבת חזק חזק ולהתחדק של מרדכי בן דוד וגדולי הזמר. שבת שלום לכם.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לייבורשטיין מגלה את התוכניות לשימון.

0: גור הניגון היהודי, המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קול פליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: אוי חתונות, חתונות,
2: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: מתכוננים לשבת עם קולפליי. ארי על הפליי, התו השישי, בהגשת ארי המניק.

והנה זה קרה, אנחנו מתחילים, מורי ורבותיי, אני נרגש ושמח לפתוח את תוכנית התו השישי ליום שישי זה. ערב שבת קודש, פרשת בהר בחוקותיי, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק, במעלה חמישה חומשי התורה. הזמנים חולפים וזה עתה סיימנו גם את ימי ספירת העומר. עם התוכניות המיוחדות שהיו לנו, דיברתי עד כמה אני אוהב את השינוי המוזיקלי הזה, אך כפי שאומר יורם גאון, מה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור. אנחנו, יש ערך עצום בשגרה ובמוזיקה הנהדרת שיוצאת לנו ימים כתיקונם, אז אנחנו חוזרים אל המוזיקה השמחה, אל המוזיקה הטובה שמלווה אותנו לאורך כל ימי השנה. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? לג בעומר, מירון, כן הלכתם, לא הלכתם? סביר להניח שרובכם לא, אבל מנגלים כולכם בוודאי עשיתם. טוב, לא נלאה בדיבורים, חבל על הזמן, יש לנו המון שירים, צריך להספיק כמה שיותר. אז נודה לצוות, למשה דאודי שעורך ומפיק אותנו, לגבי קץ, לדודי זינגר, תודה רבה חברים, אני ארי המניק. אנחנו פותחים עם ידידי וראי, אלי פרידמן, שומר וזוכר, כך זה נקרא השיר היפהפה הזה, ובהזדמנות חגיגית זו, אני אאחל לכם האזנה טובה.

אלי פרידמן, כמה נהדר, כמה שהוא טוב, כמה שהוא מוכשר, שומו וזוכו, כאמור. ממשיכים עם יעקב שווקי, מתוך סדרת האיפיז שלו, מערכת זנביל ויינברגר, השם הוא אלוהיקים.

השם הוא אלוהיקים. יעקב שווקי יחד עם זנביל ויינברגר. ליעקב יש את היכולת הווירטואוזית לנווט בין מגוון סגנונות מוזיקליים, החל מיידיש וקלה במזרחית. את כולם הוא עושה נהדר כמובן. אורי דוד עכשיו, אוינג שבוס.

זה היה ברוך שלום בלסובסקי, הגות דבוך, אנחנו כבר קופצים אל מוצאי שבת, מאחלים לכם שהשבוע הבא עלינו לטובה יהיה שבוע טוב, ומי שעוד טוב הוא יהודה גרין, הנה.

יהודה גרין הנפלא והמיוחד יסבורך שמחו עם הלחן היפהפה הזה של רב שלמה. עכשיו אחת הקלאסיקות, הנה אברהם פריד, שבע שנים.

כל מה. זה היה בני פרידמן, לטויבו, כך נקרא השיר הזה מתוך אלבום טעם וראו. כי טוב השיר הזה וטובה המוזיקה של בני פרידמן בכלל, באופן כללי. הם ממשיכים בעניין אחר, אבי בניון, ראו בנים.

איזה קול, איזה קול יש למשפחה הזו, גם לאבי וגם לאחיו אמיר. אין הרבה קולות כאלה בכלל, ובמוזיקה היהודית בפרט. עכשיו, ישי ריבו מתוך פרויקט המשקפיים של נויפלד, הנה, קול מעייניי.

זה היה אידל ורדיגר מתוך אלבומו האחרון, הוא ולא אחר, קומי אוירי, כך השיר הזה נקרא, ואנחנו נותנים קפיצה. יהיו לנו עוד כמה בהמשך, אבל עכשיו קפיצה על פרשת השבוע, פרשת בהר בחוקותיי, וזכרתי את בריתי אברהם ואת בריתי...

יצחק, ואף את בריתי יעקב אזכור והארץ אזכור. כך מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא. אז הנה לני סולומון, זוכרים אותו? שלקרק וכל העניינים האלו. אז הנה לני סולומון וזוכרתי.

כזה לני סולומון, מאוד מיוחד, מאוד שונה, מאוד אותנטי. כן, זה היה וזוכרתי מתוך פרשת השבוע.

0: זמני השבת, פרשת בהר בחוקותיי. כניסת השבת בירושלים ב-6:48, בבני ברק והמרכז ב-7:05, בחיפה ב-7, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:57. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-8:04, בבני ברק והסביבה ב-8:06, בחיפה ב-8:07, ובבאר שבע ב-8:04. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:39.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
4: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
3: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.

0: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגראמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה באווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
3: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: ערב שבת בקולפליי.

כך נפתחת לשעה השנייה בכל פליי. אתם על התו השישי, אנחנו יחד עד לשעה 12, וזהו אלי מרקוס.

חביבי, אלי מרקוס, חביב עליי השיר הזה, חביב עליי הזמר הזה, וכל הפרויקט המאוד מאוד יפה, מופק כמו שצריך. ממשיכים עכשיו עם אייזיקוניק, ברוכס.

ברכות והודעות לאיזי קוניג על השיר הנפלא הזה לקדוש ברוך הוא, כמובן, כמובן, הברכות וההודעות לקדוש ברוך הוא, אבל גם מגיע חטא לאיזי קוניג על השיר הנפלא הזה. ממשיכים באווירה חסידית, אבל עם טוויסט מזרחי, יוסף מוישה כהנה מתוך מזרחתיש, כי יש מרה.

פרויקט מאוד מאוד מיוחד, מזרחתי, שחבל שלא יצא לו אלבום שני. אז יוסף מוישה, אם אתה שומע אותנו, תרים את הכפפה, העם בהחלט מצפה. טוב, הבטחתי לכם עוד קפיצות אל הפרשה, פרשת בחוקות.

The one and only, מרדכי בן דוד, על כל רגע ורגע, אתם יודעים היום עם כל ענייני ה-AI, הסתובב השבוע ברשת, הסתובבה איזושהי הקלטה שמישהו יצר, שיר שהוא כתב בסגנון מרדכי בן דוד,

זה היה חיים ישראל עם יונה לבנה. עכשיו, אל שיתוף פעולה יוצא מן הכלל. אתם יודעים, כבר כמה שנים שתנק יו השם מטלטלים את עולם המוזיקה היהודי עם הפרויקט המשובח שלהם, לדעתי כבר מאות שירים, כן? ומרצ'נדייז וסטיקרים וכו' וכו'. ויוסי גרין מספר שהוא ככה נתקל גם הוא כמו כל יהודי אחר בפרויקט המסקרן הזה, והתחבר למסרים שלו והחליט שהוא חייב לעשות איתם משהו. אז הם ישבו באולפן, יוסי גרין, יחד עם אנדי פורטנוי ואחים בלומסטין ומנדי וורש, והנה יצא להם שיר מדהים, אהבה סיסראל.

איזה יופי. אהבס ישראל, שיתוף פעולה יוצא מן הכלל של יוסי גרין, יחד עם מנדי וורש והצוות של Thank You Hashem, מנדי פורטנוי ואחים בלומסטין. ואנחנו נותנים עוד נגיעה אחרונה אל ההפטרה הפעם, רפואני. הנה מנדי ג'רופי.

0: זה היה לוי פלקוביץ' כמובן, עם אחד השירים, תקשיבו, אני משוגע על השיר הזה, באמת מיוחד מאוד, לחנים בודדים יש כאלה, דה, כך הוא נקרא, רנצ'י פרידמן, אם אני זוכר נכון את השם של המלחין. טוב, הגיעה העת והשעה אל פינתנו השבועית, מבית אבא, דבר תורה, מאבי מורי, הרב עקיבא עמליק על פרשת השבוע. ערב שבת שלום לך אבא.
1: ערב שבת שלום ארי, פרשת בהר בחוקו ישראל. אנחנו מסיימים עכשיו את השנה השישית של הפינה בשנה טובה. אבל השבוע לא נדבר על הפרשה, דווקא נדבר על פרקי אבות. לא דיברנו בפרט לפני קבלת התורה, יש פה עניין חשוב מאוד לדבר עליו. בפרקי אבות פרק ה' זה הפרק של השבת, משנה חף, יהודה בן תימא אומר, ואז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור קרי לעשות רצון אביך שבשמיים. אחר כך הוא ממשיך, אז פנים לגיהנום, ובאש פנים לגן עדן, והוא מסיים, ירצון לפניך השם אלוקינו, שתבנה ערכה במהרה בימינו. יש פה כמה וכמה שאלות, קודם כל, סתירה מובנית, מבוארת, ואז כנמר, זאת אומרת שזה דבר טוב, לא רק זה הראשון גם, אחר כך, אז פנים לגיהנום, שאלה נוספת, אז פנים לגיהנום, מה זה אוטומטי? זה כרטיס כניסה, והפוך, בושת פנים לגן עדן, בסדר, הוא ביישן, אבל מה עם שאר הדברים? ומסיימים בתפילה, ירצון לפניך השם אלוקינו, שתבנה ערכם במהרה בימינו, ותנחה כפירותיך. מה זה התפילה הזו? איפה מצאנו במשנה שמסיימים עם תפילה? אז דבר ראשון צריכים להגדיל, שברור שיש כאן, יש עזות חיובית, עזות לקדושה, מה שנקרא, ויש את העזות השלילית, שזה העזות של אז פנים לגנו, ונבאר קצת את הדברים. אז על המשנה של הוויאז כנשר, עבודת ישראל, מגד מקוז'ניץ, הפרקי אבות אומר, שהיצרה באה אל האדם לבטל אותו מעבודת השם, יתברך. מזכיר לו מסב הרעים, אומר, איך אתה בא להתפלל? איך לא תיבוש בפניו? שרון הימים הראשונים, הרבה פעמים עשית כך וכך, אתה מדמד את עצמך כצדיק, ובזה בבטלו מעבודתו. אז אומר, התנא לא תובל לו, לא תשבע אליו, רק תעיז פניך, תעמוד בזות, תעמוד לפני בורחה, ואמרת לפני יתברך, שלפי מעשה לא הייתי כדאי לעמוד לפניך, אבל פי כן בטוח אני במידה טובך, שלא תשבין אחור, אסדר שבחה לפניך, כי חפצת בי, כי אתה טוב לכל ורוצה, ורוצה לשווים, וחפץ בתפילתם. זאת אומרת, שהמידה הראשונה שצריכים עבודת השם, זה אז כנמר, כי בלי זה אפשר לפתח את הפה בכלל. כמו שבאנו מאחורי זה, הרבה פעמים אנחנו עושים מלודלים, שיותר ממה שיצר אדם רוצה, להכשיל את האדם, רוצה להפיל אותו לייאוש, אז בשביל עבודת השם צריך את המידה של העזות לקדושה. אך לעומת זאת, יש סכנה גדולה במידת העזות. הגמרא במסכת נדרים אומרת, שעל מעמד הר סיני, משה רבינו אומר, אל תראו, כי בעבור נשאת אתכם בעי אלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם, אומרת הגמרא, בעבור תהיה יראתו על פניכם, זו בושה. וביתי תחתה, ומלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא. אחרים אומרים, כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא. ומי שאין לו פושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. זאת אומרת, מה שנטע בליבותינו, בלבות כל עם ישראל, את מידת הבושה, זה מעמד הר סיני, שזה מביא לידי יראת חטא. ובזה אנחנו מבינים, למה אז פנים לגיהנום, אז פנים מסיר מעצמו את הבושה, אז אין לו את המיניה הזאת של יראת חטא, אז הוא חוטא, לכן הוא הולך לגיהנום. ובושת פנים לגן עדן, בגלל שיש לו את השמירה של יראת חטא, לכן הוא צדיק, ולכן הוא הולך לגן עדן. אז למעשה, זה הדיור, מה שאנחנו רוצנו, שלושה סימנים ביוצאת יברמות, בישנים רחמנים ועולי חסדים, הגמרא מביאה את הפסוק, מה המקור לבישנים, ועבור תהיה לתו הפניכם, אותו פסוק ממעמד הר סיני, זאת אומרת, שמי שעבדו אבותיו על הר סיני, הוא יש לו את המידה הזאת של בישנים, וזה, לכן עם ישראל יש להם מידת הבושה. וזה אפשר להסביר דבר נפלא, אחד משש הסחירות שאנחנו אומרים אחרי התפילה, אנחנו אומרים ש... נשמע לך, שמור נפשך מאוד, פן נשכח את הדברים אשר ראו עיניך, פן ניסו מלבבך, כל ימי חייך, אסור, איסור, נשכוח. אבל לא כתוב זכור את מעמד הר סיני, כתוב, ישמר לך, פן תשכח. איך שוכחים? איך אדם שוכח? מה, זה זיכרון כזה חלש? מאיזה מה כתוב תזכור? בעמלק כתוב זכור, אל תשכח. על ידי זכירה אתה לא שוכח. אבל פה מה שייך לשכוח את מעמד הר סיני? אומר הבעל קוטלר, שזו הכוונה, אדם שעושה מעשים כאלה שעוקרים את מידת הבושה, זה שכחת מעמד הר סיני, כי כל התכלית, כל המהות של מעמד הר סיני, היה לטוע את הבושה באדם. אם אדם עושה דברים שמשכיחים, עוקרים את מידת הבושה, זה משכיח את מעמד הר סיני. יוצא שיש סכנה גדולה במידת העזות. מצד אחד, היא נצרכת לעבודת השם, בלי זה אפשר לפתוח את הפה בכלל, כמו שאמרנו. מצד שני, אדם יכול לאבד את הבושה. אומר החתם סופר, כתוב במסכת זבחים, שהציץ היה מחפר על עזות פנים, על עזות מצח. הציץ של הכהן הגדול היה מחפר על המידה של עזות פנים. לכן אומר החתם סופר, הציץ, יש ציווי שהציץ תמיד צריך להיות על המצח של הכהן הגדול. כי בכל רגע נתון יש סכנה שהעזות הזאת של קדושה, שהיא נצרכת בכל אחד, היא תגרום להכירת מידת הבושה. אז הציץ שומר בעצם, הציץ שומר שלא יגיעו לכך, שהבושה תתקלקל. זה השמירה של הציץ. לפי זה אומר חסם סופר, זה הפשט במשנה. היבי, אז כנמר. וזה המידה הראשונה שצריכים בשלבות השם. יש סכנה מזה, עד פנים לגיהנום. אז הוא מסיים, ירצון לפניך השם אלוקינו, שתבנה לך במהרה בימינו, ותתקן בתורותיך. ואז הכהן הגדול יהיה לו את הציץ, והציץ ישמור, שלמרות אז כנשר, אז כנמר, לא יגיעו לידי חס וחלילה, עיבוד הבושה, עד פנים לגיהנום. אז אנחנו רואים כאן את המתח הזה, את מצד אחד אנחנו מחייבים את העזות לקדושה, וצד שני אסור חס וחלילה להגיע לאז פנים לבית הבושה. רק נסיים שירצון בפניך השם הכנו שתבנה לך במהרה בימינו, תלחקנו בתורתך. שבת שלום ומבורך.
0: שבת שלום ומבורך, תודה רבה, דברים נפלאים ומיוחדים כמדי שבוע, זכות עצומה. אז בשם כל המאזינים, אני אנצל את העובדה שהמיקרופון ברשותי, ואין אחד שיכול להשתיק אותי, ואומר תודה רבה, בשם כולם. טוב, חתמנו שעתיים, היה לי לעונג רב, תודה רבה שהייתם איתי, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי לכל הטוב הזה, תודה רבה לצוות כאן באולפן, שליחיו הנאמנים, משה דאודי, גבי קאץ, דודי זינגר, תודה רבה חברים, אני הייתי ארי המניק, ברקע שלמה כהן עם איש אסחייל, של חין אבי מורי, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא, עד אז שתהיה לכם שבת שלום, תתפללו ששום דבר לא הולך להתפתח לנו פה בשבוע הבא, כי אנחנו רוצים כבר את השגרה הזאת, התרגלנו אליה, אז תחזיקו אצבעות, תתפללו, תהיו טובים, ושוב, שבת שלום.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.
7: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונות.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: שולם עלייכם עלייכם השולם, מה שלומכם? סוף שבוע, יום שישי, כמעט שבת שלום, אוטוטו שבס. איך עבר לכם השבוע? איך עברו לכם היומיים האחרונים מאז שלא הייתי פה יום רביעי? אבל איזה כיף להיות כאן שוב. אני הולך להכין לכם פה שעה של שירי שבת מתוקים לגמרי. בואו נתחיל. זה אגב השיר הראשון, יעקב שואקי, ברוך הגבר, מתוך הפרשה שלנו. בהרבה חוקותיי, ברוך הגבר אשר יפתח בהשם. ולגלות לכם סקופ, תגבירו. שבת בר מצווה שלי. מזל טוב, אריק. אני לוחס לעצמי את היד. כן, שבת בר מצווה, וואו. יאללה, התחלנו מעכשיו עד אחת. יעקב שואקי.

עברו מפלם עם השיר הידוע אולי ביותר שלו, איסנארי, מאופור קומי. נוסטלגי וטוב.

זה כל כך שיר נוסטלגי וטוב. בשלב הרי כל כך הרבה קאברים על השיר הזה. הרי ברונר ועוד ועוד ועוד. טוב, אנחנו ממשיכים עם אוהד מושקוביץ. שלום עליכם, שהשיר הזה יצא, אוהד עומד, אני חייב לחתונות להחליף את השלום עליכם של פריד. והיה תקופה שזה ממש הצליח, שרנו את זה המון. אחלה שיר.

יו, איזה נוסטלגיה, איזה נוסטלגיה הבאתי פה עכשיו. זה החזיר אותי ממש לילדות. למאה הטייפים, הטייפים. הייתי צריך

קסטה ולהפוך אותה שנגמרת. וואי, וואי, וואי. מרדכי בן דוד, דני שבס. לכל חובבי מרדכי. אחד השירים הטובים שלו.

טיפה נרים פה את האווירה, גם באולפן, גם בבית, גם באוטו, איפה שאתם נמצאים. תיגדאי איבנה המקדש, לא איבנה המקדש, זה תיגדאי איבנה

עוד שיר יפהפה לפנינו של שולם למר עם לפונוב. שולם למר בדרך כלל עושה לנו שירים רגש וזה, אבל פה חרג ממנהגו. לפונוב, אגב, זה לחן של רבי רחמיאל ביגון, כן, מפרחי מיאמי.

חבייסה, הגיע הזמן להיפרד מכם עם המון קושי אבל עם המון אהבה. אחל לכם גידשה, תודה רבה שהזנתם לי, תודה רבה על התגובות המחממות את הלב. ניפגש פה בעזרת השם ביום ראשון בשעה 4 שוב. עד אז שיהיה לכם שבת נעימה, שבת שלווה, שבת שקטה, שבת משפחתי, תהנו כל אחד איפה שהוא נמצא. אני הייתי אריק דביר, שיהיה לכם גיצ'אבס, גיצ'אבס, גיצ'אבס. כמובן זה שלוימה כהן, אימא תואך עוד. עיבוד של עמי כהן. גיצ'אבס.

0: בזמני השבת, פרשת בהר בחוקותיי. כניסת השבת בירושלים ב-6:48, בבני ברק והמרכז ב-7:05, בחיפה ב-7, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:57. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:04, בבני ברק והסביבה ב-8:06, בחיפה ב-8:07, ובבאר שבע ב-8:04. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:39.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש?
4: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
5: אני בלאומית. מוצאים דוקטור ממש מהר.
6: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אביה קלייזמרים, אברהם לייבורשטיין.

0: גלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קול פליי לחודש אייר. להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: ההכנות לשבת זה עם קולפליי.

ערב שבת שלום, מאזינים יקרים, אנחנו על קולפליי 107.6, אני איתכם אבי מילר, אבי של שבת. מיד אנחנו יוצאים לשעה שלנו, הרבה אנרגיות טובות, כולנו אחרי השבוע, ההדלקה, כל אחד הדליק את הלב, את הנשמה, והאיר את העולם, כולנו בשמחה גדולה, והרבה אנרגיות אלינו כאן בשעה הקרובה, וכמובן, נגיד תודה רבה למשה דאודי, שדאג שכל הסאונד, כל המוזיקה, הכל ישמע כמו שצריך, ואתם בדרכים, בהכנות לכבוד שבת, כל מה שאתם עושים לכם באווירה טובה ובשמחה. אנחנו נגיד ונפתח את השעה שלנו עם בואי בשלום, בואי קלה, ונגיד מזל טוב לאחיינית שלי היקרה יעל מילר, הבת של יוני היקר, וכמובן כל המשפחה הברוכה שאת נכנסת השבוע ממש לתחת לחופה. כולנו מתרגשים מאוד ושמחים. בואי בשלום, בואי קלה, שעה רבע לכולנו, תהנו.

אחי, זה יופי, כמה אנרגיות טובות, ואנחנו ממשיכים עם קאצ'ה, עם שלמה כהן, פתח להם בנועם וברצון, לפתוח שערי רצונך מתוך כך סוף, מה שאתם עושים בבית. תרימו לחיים.

איזה יופי, שלוימי גרטנר, קוידש, מלכלה. איך אפשר לפתוח עונה בלי השיר הנפלא והמיוחד הזה? ואנחנו ממשיכים עם אנרגיות טובות, קריבון עולם, חיים ישראל, הנה.

0: כמה נוסטלגי ויפה, אברהם פריד, אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו בו, ואנחנו ממשיכים עם מוטי וייס, לכבוד שבת קודש. איזה שיר יפה, הנה.
1: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת

אך כמה נוסטלגי ומיוחד, תזמורת שלהבת, צור משלא אכלנו, אני ממש אוהב לשיר את השיר הזה בבית, ועכשיו נעבור לאחד השירים המרגשים שאני ממש אוהב לשיר. מי ששר את זה זה שרגי גשטטנר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנהרג באסון מירון, אבל שיר טעם של ניגון ותפילה, וכל התפילות, הבקשות שהתפללנו השבוע, התמלא משאלות ליבנו לטובה. הנה זה לפנינו, שרגי, תהיה מליץ טוב עלינו.

איזה יופי, אודי דודי, אנרגיות, וואו, קרי בון, ואנחנו עוברים לאיתן כץ, האדרת והאמונה, אין חבדי, נוסח חבד שלא מכיר את זה, הנה.

והלכו לבורשו להם, איזה יופי, איזו אווירה, ואנחנו עכשיו נעלה ככה עם פיני איינורן עם קצב טוב, והנחילנו ככה עם כל האווירה, עם כל הקישקה והצ'ונט, הנה.

0: דרכים, בהכנות, בכל מה שאתם מתארגנים לכבוד שבת, שיהיה לכם בקלות, בשמחה ובאהבה ובחיוך, ואתם, מה שאתם עושים, שיהיה לכם רק טוב, ואיך לא, נחתום עם דבר תורה לכבוד שבת קודש עם פי מנכ"ל ארגון ידידים, הרב ישראל אלמסי, הנה.
1: בפרשה שלנו, פרשת בחוקותיי, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים, והייתם לי לעם. כשאני קראתי את הפרשה, שאלתי את עצמי, מה זה והתהלכתי בתוככם? לאיפה בדיוק הקדוש ברוך הוא מתהלך? הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו כולו, איתנו כל הזמן, הוא נמצא בכל מקום, בכל שנייה. מה זה והתהלכתי? מה זאת ההליכה הזאת? אני חושב שיש כאן מסר מדהים. והתהלכתי בתוככם, הכוונה שאני נמצא איתכם בכל מקום, אתם אלו שמכניסים אותי לכל מקום, אתם לוקחים אותי לכל הליכה שלכם. והייתי לכם לאלוקים. ברגע שאתם לוקחים אותי איתכם, אני האלוקים שלכם, אז אתם תהיו לי לעם. אני רוצה לפשט את זה ברשותכם רגע יותר. אנחנו מאוד מאוד רוצים להצליח בכל דבר בחיים. בעסקים, במשפחה, בזוגיות, בחברות, בקהילה, בכל מקום. אם אנחנו נשכיל להכניס את השותף הכי טוב שיכול להיות בעולם, את הקדוש ברוך הוא, אז זה unlimited. הקדוש ברוך הוא אין לו סוף, אין לו הגבלות. אבל שותף אמיתי, כזה שהוא שותף לקבלת ההחלטות, שהכל נעשה על פיו, הכל נעשה על פי דעתו. וברגע שאנחנו מכניסים איתנו את הקדוש ברוך הוא שותף בכל הליכה, אז אנחנו ממליכים אותו עלינו. ברגע שאנחנו ממליכים אותו עלינו, אז בעצם אנחנו גם מוגדרים לעם שלו, ואז הכל מגיע, כל הברכה, כל השפע. שבת שלום.
0: אני הייתי איתכם אבי מילר, תכניסו אורחים ותהיו מהטובים ונשתמע בעזרת השם, בשמחות ובלב שמח, וגם בשבוע הבא עם הרבה ניגונים ושירים יפים. שבת שלום, ליצ'אבס.

0: זמני השבת, פרשת בהר בחוקותיי. כניסת השבת בירושלים ב-6:48, בבני ברק והמרכז ב-7:05, בחיפה ב-7, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:57. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:04, בבני ברק והסביבה ב-8:06, בחיפה ב-8:07, ובבאר שבע ב-8:04. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:39.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
6: וואו, באיזו מהירות.
5: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
7: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
12: מתכוננים לשבת.

עם קולפליי. שישי אישי עם ישי לפידות.

0: רמות ים.
1: אז מה לקחתי לי מלג בעומר שנחוג השבוע?
0: קריית ים.
1: האמת שבכדי להבין את מהות היום, שבתי אל תחילת ימי הספירה. פסח, למדון רבותינו, הוא יציאה מלמעלה. האור בא בבת אחת, בחיפזון, בלא הכנה מספקת מצד האדם. חג השבועות, חג מתן תורה, לעומת זאת, מדובר בקבלת תורה מתוך כלי, מתוך מוכנות, מתוך מדרגה נפשית הראויה לקלוט את האור. וכל ימי הספירה שביניהם הם ימי הבניין, ימי ההכנה. האדם אינו מוסיף בהם עוד ידיעה בלבד, אלא מברר את עצמו. זה זמן שבו הנפש עוברת תהליך של זיכוך, והמידות מסתדרות, מתאזנות, נכנעות, מתעלות. בתוך המסלול הזה, שבין פסח לשבועות, מגיע לג בעומר. יום עוד שבהוד. עוד היא מידה שבה אדם מפסיק לעמוד במרכז, עוד הוא כוח להשפיל את האני, את האגו, להודות באמת, לפנות מקום, להסכים להיות כלי. לכן, הוד קשור גם להודאה, גם להכנעה. הוד שבהוד זו הכנעה דקדושה, המדרגה שבה האדם מבין שכל האור שהוא מבקש לקבל, יבוא ויגיע דווקא כאשר הוא יחדל להיות מלא בעצמו, כאשר הוא יפנה מקום לדברים הקדושים האחרים. כל עוד האדם טעות בהעמדת עצמו, בהוכחת עצמו, בהרגשת עצמו, אין האור העליון שורה בו בשלמות. האור העליון נמצא במקום של כלי, של מקום, וכלי איננו רק כוח או חוכמה, אלא קודם כל ביטול. זהו עומק העוד, זהו היום שהיה בלג בעומר, זה מה שאני מקווה שלקחתי לי מיום לג בעומר, אותו חגגנו השבוע.

ערב שבת קודש, פרשת בהר בחוקותיי, שלום שלום לכם. כן, אתם מרגישים בקולי שאני כבר סס ושמח, וזה אפילו רק בגלל המוזיקה שסוף סוף חזרה אלינו במלוא תפארתה, במלוא שמחתה, במלוא עליזותה, במלוא הכוח שהיא מעניקה לאדם כמוני, בטח גם לכם, באנרגיות ובשמחה ובכל הדברים שהיינו חסרים מאז יום לאחר חג הפסח. אז הנה אנחנו כאן בתוכנית רגילה אפטר לג בעומר, איננו כבר באופק, מסתכלות על שבועות וחג השבועות כמובן, ואנחנו כאן בעוד תוכנית שמסכמת לנו שבוע. שבוע לא פשוט, שבוע כמו כל השבועות האחרים בהם עסקנו בזמן האחרון, שבוע שהוא, איך זה נקרא? בעם, משהו כזה, בין מערכות, במעה, לא יודע איך ראשי תיבות הללו, אבל זה נקרא בין מערכות. אני יודע איך קוראים לזה, בצהל קוראים לזה מעב, מערכה בין מערכות, משהו כזה. בכל אופן, אנחנו כאן איתכם, ודאודי מביא את קולי אליכם כמידי שבוע, ואני שי לפידות, ונקווה שיהיו בשורות טובות גם בשעה הזאת, וגם בשבוע, גם בשבת הקרובה, וגם בשבוע שלאחריה, ומקווה שגם אתם חזרתם אל השמחות, אל השירים, אל האירועים, אל כל הדברים הטובים שאליהם התגעגענו בכל השבועות האחרונים. אז שישי אישי בכל פליי, אנחנו כאן, התחנה הזאת כבר ססה ושמחה, ימים אחדים מאז לג בעומר, חוזרת אל עצמה, ועד שלושת השבועות הבאים גם הם עלינו לטובה, אנחנו כאן בשמחה ובססון, מתכונת מלאה של כל פליי, וגם אנחנו עם התוכנית שלנו, עד שלוש כאן, שתהיה לכולנו האזנה הרבה.

קנאות זהו מושג הפכפך ומסוכן. קנאות יכולה להיות חיובית, בעיקר כשהיא מייצגת דחף רגשי אז שמנותב לקידום ערכים, לשיפור עצמי, או הגנה ללא פשרות על עקרונותיך המוסריים והדתיים. מהצד השני,

היא שוכנת לקנאות שהיא בעצם קנאה. קנאה הרסנית המבקשת לפגוע בזולת, כשפעמים היא מגייסת לעצמה קנאות מזויפת להצדקתה. האירוע של ל"ג בעומר והעלייה למירון השנה, יותר נכון אי האירוע במירון השנה, אני חושב שהוא סיפטום להתחבטות שכזו, מהי קנאות. אז אחרי שמערכת הביטחון ביקשה, שללה את הסיפור של העלייה למירון בשל איומים ביטחוניים, אסרה להגיע למקום, אחרי שרבנים ידועי שם מכריזים בקול גדול על האיסור לעלות השנה להתפלל על, על ציונו של התנא האלוקי, עדיין חזינו בקנאים, בעיקר מטעם עצמם, שהתעקשו לגלות דבקות ומסירות נפש, לדלג מעל כל המשוכות, לפרוץ מחסומים וכשלים, הכל בכדי להגיע ללוקיישן האולטימטיבי של ל"ג בעומר, ציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון. האם המסירות הזו הגיונית? האם השליחות כאן היא דתית? האם הקנאות הזו נכונה? אני לא אפרט את דעתי, אני כן אזכיר כאן את דברי הסבא מכלם זיכרון צדיק וקדוש לברכה, שאמר פעם על קנאותו של פנחס. אילו היה במילימטר מכניסת הסכין שהחדיר פנחס בליבו של החוטא, שום משהו מכעס אנושי, מאיזה אינטרס עצמי או קנאה פרטית, הרי שהיה זה רצח למהדרין.

ובסופו של יום, של יום ל"ג בעומר, בשולי אירועי החג הגדול והמאיר והאיסורים לעלות ואלה שכן התעקשו, אני לא רב, לא שופט ולא דיין, בקושי על עצמי ידעתי לפקח, ועדיין מבקש אני לעורר לב כל אדם שכאן על הצורך לפשפש היטב במעשינו. לראות מה זה היה לנו ככה, מה זה עשה לנו השם ככה, שכבר 6 שנים קשות אנו לא מצליחים להגיע ולעלות מירונה אל הציון הקדוש כבשנים עברו. זה התחיל בקורונה, ואז היה מצב ביטחוני ומערכי מלחמה, כל אלה מונים מעמך בית ישראל מהארץ ומהעולם לבוא ולהגיע אל הר הקדוש בשנים האחרונות. שנה אחת, בכן היה מצב שכזה, שכן הורשנו לעלות, חווינו את אסון מירון הנורא. אז כאמור, אני לא רב, בוודאי לא מוכיח בשער, אלה רק מחשבות עצובות שעוברות בראש שלי, ובקשה מבורא עולם. אנא, תזכנו שבשנה הבאה נצליח ונוכל לשוב אל אותם ימים ושנים, בהם המוני בית ישראל, מהארץ, מחול, כולם נקבצו באולך, יכלו ואורשו לעלות באר, להתפלל ולהתנחם אצל התנא האלוקי, עליו נאמר כבר, ראוי רבי שמעון, לסמוך עליו בשעת הדחק.

לילה סמיך מעל כתפנו מתעטף, אין לנו אמא מלבדך, אני פתאום פוחד בתוך החושך.

דום בתוך החושך, ונרפאי בוערות. זוכר הוא אומר לי, הטיול ההוא בחולות.

למעטים בינינו שעדיין לא הפנימו, לא קלטו, כי שנת בחירות השנה, הגיעו השבוע הייחודים הפוליטיים האחרונים, בנט ולפיד, ליברמן ושרבי, אייזקונט וליברמן, וגילו לכולנו שאנחנו כבר עמוק עמוק בתוך מערכת הבחירות תשפ"ו. נחזור ונזכיר למי שאיננו בקי בעניינים, המערכות הפוליטיות הן מהאכזריות שבמלחמות. הצדדים אינם רואים בעיניים, הכל שחור לבן, אין לקיחת שבויים, מדובר במאבק יצרי וכואב של להיות או לחדול. ובדיוק בשל כך, המסכים שלנו והמקלטים שלנו ידממו בזמן הקרוב רכילויות, דמגוגיות, הכללות, מדון, מחלוקת. השנים האחרונות שלנו גם כך לא מרופדים ביותר מדי חיבורים והאכלת האחר, אבל אין ספק שאנו לקראת עליית מדרגה משמעותית בכל הקשור למחלוקת ושנאה פנימית. זה בעיקר עצוב, בעיקר עצוב. אבל הנה לכם כלל חשוב ומרגיע. כלל שאולי ראוי לאמץ בזמנים לא פשוטים כמו הזמנים בהם אנחנו נמצאים. זכרו תמיד שבסופו של יום מדובר במשחק. כן, כן, הכל זה רק משחק. משחק פוליטי ציני שמכריח את שחקניו לתפקד בשיא האמוציות והאנדרנלין, בכל הכוח והקריזמה, אבל בסוף זה רק משחק. רוצים הוכחות? הנה כבר עכשיו ישנם ספקולנטים שמדווחים בוודאות כי ממשלת אחדות בין הליכוד והמפלגה של בנט או של אייזקונט הינה עניין מציאותי וברור שמוסתר מעיני הציבור רק בשל המטרה של כל אחד מהצדדים לקבץ לעצמו עוד ועוד קולות ולהגיע יותר מחוזק למסע והמתן על האיחוד. כן, כן, זה לא סוד, כולנו פיונים על לוח משחק ציני, לוח משחק שבו כבר יודעים כוכביו את התוצאות הסופיות, משחקים בכולנו בכדי לצבור עוד ועוד כוח אלקטורלי לקראת העסקה הסופית ביניהם. אז כשאתם מושפעים או נבוכים או כועסים מנאומים חוצבי להבות אש, כשאתם רוגזים מול תורים מתלהמים או לשם ההכפשות נתאבות כלפיכם או כלפי הציבור שלכם, חשוב לכולנו לזכור שבסופו של יום פוליטי ייתכן מאוד שאהוביכם ושונאיכם מהפוליטיקה יתיישבו בסוף יום מול שולחן עגול, רווי ברוחי דין, וינסחו ביניהם את ההסכם שיושיב את כולם יחד בספסליה של הממשלה.

השבוע התבשרנו שמר דונלד טראמפ הכריז על שבת לאומית. כן, כן, לציון 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, מר טראמפ קורא לאומה האמריקאית לאמץ כל אחד מהם יום של מנוחה משפחתית, כולל תודה והודיה לאלוקים. הכל, כך אמר, מתוך הוקרה לתרומת המסורת היהודית לארצות הברית. וואו, תודו שזה די וואו, נשיאה של המעצמה הגדולה בעולם, קורא לאזרחיו להוקיר את יום השבת. אני רק מתאר לעצמי איזה קמפיין עדתה היה יוצא כאן בארץ עם אחד מהפוליטיקאים שלנו מהימין, נגיד, היה יוצא בכזו קריאה לעם ישראל. קריאה לשבת לאומית. וואו, איזה עדתה הייתה יוצאת עליו. אבל מתברר שהאיש שמנהיג את המעצמה והחזקה ביותר בעולם, מבין שיש כאן משהו, מישהו חזק ממנו. האיש שנראה שאין גבול לכוח שיכול להפעיל, קורא לכולנו לעצור ליום אחד ולהפסיק לפעול. שמעתי השבוע את סיוון רב מאיר שאמרה שהדבר הכי מדהים כאן זה שנשיאה של אומה אחרת, נשיא של האומה אולי החזקה ביותר בעולם, בעצם מזכיר לנו מי אנחנו ומה זו התרבות שלנו. צודקת לגמרי. תחשבו על מיליוני יהודים שהגרו לארצות הברית, התבוללו, כמעט עבדו לנצח לעם היהודי, והנה מגיע מנהיג לא יהודי, כלל לא מחויב לשמור שבת, והנה הוא בא ומדבר בהתפעלות דווקא על האוצרות שלהם, של אותם יהודים שהתבוללו, שכבר חצי לא יהודים, שכבר לא שם. וזאת תזכורת לכולנו, להיות גאים במורשת העצומה שלנו, בשבת שלנו, ובכל מה שיש לנו לבשר לעולם. וגם בלי שום אישור ובלי שום תעודת כשרות מבחוץ או מטראמפ, היינו אמורים להיות ערים לכך, גאים בכך. פשוט להיות מודעים לכל המתנות שקיבלנו ולמשימה האלוקית שלנו להאיר את העולם כולו.

אני מבקש לחזור קצת לאירועי ל"ג בעומר, לאלה שעלו ולאלה שלא עלו, לאלה שהתאפקו ולאלה שלא יכלו להתאפק, ולספר את הסיפור שגדלנו עליו כולנו כשלמדנו בישיבה. אני חושב שכל ילד חרדי מכיר את הסיפור הזה, על אותו משגיח בישיבה שתפס כמה תלמידים מתארגנים בערב ל"ג בעומר לנסיעה. לאן אתם נוסעים בתחילתו של זמן קיץ? שאל אתם, והם ענו לו, אנו עולים למירון, לקבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. על פי אותו סיפור שואל אותם המשגיח, רגע, בשנה שעברה עליתם לקברו של התנא האלוקי במירון? והם עונים, כן. נו, הוא שאל, והצלחתם להגיע בתוך ההמון הגדול עד ממש לקבר עצמו? לא, הם ענו. ואז הוא אומר להם, נו, אז דמיינו לכם שכל עם ישראל נוסע השנה למירון, ויש קהל גדול, עצום ורב, הוא מתארך לו

תור ארוך ארוך ארוך, שמגיע ממש עד לכאן, עד להיכל הישיבה שלנו בירושלים. אז קדימה, הימדו במקומותיכם, אמרו פרק תהילים לעילוי נשמת התנא הקדוש, ושובו מיד לסדר ללמוד תורה.

ומחר בבוקר פרשת השבוע בהר בחוקותיי. ישנם מצווה חשובה מאוד באותה פרשה, בפרשת בהר, שהיא לצערנו שולית בסדר היום הציבורי. וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו, ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוקיך. אז מהי אותה הונאה עליה מדברת הפרשה? על כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, שעל ציונו ביקשנו לחגוג השבוע, גדולה הונאת דברים מהונאת ממון. בני האנוש עושים פשעים גדולים עם מילים, פוגעים באנשים אחרים, מבזים את עצמם, את עצמנו, את זולתנו. ניתוח תמונות המצב בישראל מוכיח באופן שאינו משתמע לשתי פנים. במערכת ציבורית כמו שלנו, המילה איבדה את ערכה. היא לא שווה את הדיו, לפעמים אפילו לא את המאמץ להגותה. וזהו זמן להפסיק להונות, להפסיק לרמות את עצמנו ואת זולתנו. מובילי ציבור, מנהיגים, פוליטיקאים, אנשים שמקשיבים להם, צריכים להיות מספיק חזקים ונחושים כדי להיות מסוגלים לומר.

אמר גם בתקופה הזו, איני יודע, איני יכול, אי אפשר. עוד שנייה תחל כאן מערכת בחירות, האמת שכבר דיברנו על כך היום, היא כבר התחילה, היא בשיאה. זה הזמן לבקש מהמתחרים על ליבנו, אל תבטיחו לנו שווא, אל תשחקו במילים, אל תטעו תקוות ללא כיסוי, אל תהלכו בגדולות שלעולם לא יצאו לפועל, אל תונו אותנו. מי שמילה שלו לא מילה, בוגד במהות האנושית, בוגד בתכלית הקיום שלנו, מפרק אותנו, משפיל אותנו, פוגע בנו, גם בעצמו. אבא, נחזיר את הקדושה והכוח למילה, ונשוב להיות בני אדם עם מילה של כבוד.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להיום. נודה למשה דאודי שביא את קולי אליכם, נודה לכם שהייתם איתנו כאן, משתיים עד שלוש כמידי שישי. אני מסתובב בארץ, אני שומע את ה... אני רואה את החיבוק שלכם ושומע את הקומפלימנטים שלכם, ותדעו, הכל זה בזכותכם. אני בא לפה כל יום שישי רק כדי לפרוק מועקות ומצוקות נפשיות שעולים בכל ימות השבוע. תודה לכם שאתם מקשיבים. מקווה שאתם גם לוקחים מכאן כמה דברים לעצמכם, והיה זה שכרי. ואיזה כיף שחזרה המוזיקה. אז זהו זה חברים, תודה רבה לכם, אני הייתי שי לפידות, ניפגש כאן בעזרת השם גם בשישי הבא פחות שעה, שתיים בצהריים בכל פליי כאן באופן קבוע, שישי אישי, ושלכולנו תהיה שבת קודש, שבת שלום, שבת של מנוחה.

בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל.

רבותיי, טוב שינפייבוב, אנחנו עכשיו נמצאים בפרשיות האחרונות שחותמות לנו את ספר ויקרא, את תורת כהנים. שתי פרשות באר בחוקו ישי, ואז מגיע חזק, שבס חזק. מה יש לנו בפרשה השבוע? פרשס באר מתחילים מצוות השמיטה, ורשי הקדוש מתחיל עם השאלה הידועה, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? אלא להגיד לנו שכמו ששמיטה כל הפרטים וכל הדקדוקים נאמרו בסיני, כך כל התורה כולה, כל הפרטים והדקדוקים, ההלכות והתתי הלכות והסעיפים הכי קטנים שאנחנו דנים בהם בתורה, בגמרא, בהלכה, הכל הכל נאמר למשה רבינו, שמוישה רבינו אמר לנו איזה בסיני. שום דבר לא התחדש, שום דבר לא השתנה מקבלת התורה עד היום הזה. כל התורה כולה שאנחנו הולכים בה, הכל הכל מסיני. אבל החידו מסביר דבר נפלא, למה אחרי שש שנים מגיעה שמיטה? הוא מסביר תשובה נפלאה שמסבירה לנו גם כן למה זה נאמר אחרי סיני. סיני זה הרי התורה הקדושה, הר סיני, תורה קדושה. תכף מגיע חג שבועות, נמצאים כבר ממש עוד שבועיים, פחות משבועיים, בדיוק שבועיים, בדיוק שבועיים חג השבועות, ואנחנו כבר נרגיש בהר סיני. מה מרגישים בהר סיני? את הקבלת התורה, התורה הקדושה. אומר אחיד הוא דבר נפלא, הרי רובה מספר את הגמרא בברוכס, ביקש מהתלמידים שלו ואמר להם, אל תבואו לישיבה שלי ללמוד פעמיים בשנה, בימי ניסן, שזה זמן, שאז זה הזמן.

0: התלמידים של רובה מתוך כל השנה כולה, חודשיים לא היו בבית כנסת, בישיבה. הם למדו תמיד, אבל כביכול שני חודשים היו בטילים מלימוד התורה. זאת אומרת שבשש שנים, כל שנה שני חודשים, אז הצטבר להם 12 חודשים של ביטול תורה. אומר אחי דו, לכן ציווה הקדוש ברוך הוא שאחרי שש שנים ישבטו ממלאכה בשנה השביעית, שבת שבוסוין להשם, י"ב חודשים ישבו וילמדו כל הזמן ויעסקו רק בתורה. ולכן הוא אומר, זה עניין השמיטה בהר סיני, להגיד לנו שהשמיטה באה כדי להשלים את התורה שקיבלנו בהר סיני. אבל הפרשה שלנו עוסקת לא רק בשמיטה ויובלות, לא רק בנושא מקח וממקה, המון דברים. קודם כל שמיטה ויובל, כמו שאנחנו יודעים, ואחר כך התורה מדברת איתנו גם את עניין ההונאה. אסור להונות אדם גם סתם כך, אסור לצייר יהודי, אסור לצייר יהודי, כן, זה הלכה מהתורה, זה מצווה מפורשת מהתורה, אסור לצייר יהודי. וכמובן גם כן כאשר עושים מסחר, לא, שום תרמית שלא יהיה חס ושלום. וגם כל דיני השדות והגאולה, איך עובד העניין הזה של למכור שדות מאחד לשני, דינים של בתי ערי חומה, בתי חצרים. ואז התורה הקדושה מביאה לנו גם כן מצווה, כי ימוך אחיך. מה קורה כאשר אתה רואה יהודי שלא מצליח בפרנסה? אנחנו צריכים לעזור לו בכל דרך. יש את העניין של כספית לעזור, יש עזרה בלעזור לו למכור בסחורה שלו, בלקנות ממנו דברים, והחזקתו בוי, פשוט להחזיק אותו, מצווה גדולה. וכי עמוך אחיך ומתי ידו והחזקת בו. אומר רשי דבר נפלא, מה פירוש והחזקת בו? אומר רשי, אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו, אלא חזקהו משעת מוטת היד. אומר, אתה רואה יהודי שנמצא בדרך ללמטה, בדרך למטה, שם תעזור לו, אל תחכה לו חס ושלום שיגיע ויפול כבר למקום שיהיה קשה להרים אותו. אומר רשי גם משל, למה זה דומה? אומר רשי, למסע שעל החמור. כל זמן על החמור אחד תופס אותו, מעמיד אותו, אבל אם נפל הארץ כל המסע, גם חמישה לא יכולים להרים אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות איך לעזור ליהודים והחזקת בו. ואז מגיעה התורה בדיני ריבית, דיני עבד עברי ועבד יהודי, מה הדין של עבד יהודי בבית של גוי. ואז אנחנו עוברים לפרשת בחוקותיי, אם בחוקוי סי תלכו ועש מצווי סי תשמרו ועשיתם אותם. רשי הקדוש, אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום מצוות? כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, הרי קיום המצוות אמור. אז מה זה נקרא אם מחוקותיי תלכו? מה פירוש המילים? אומר רשי הקדוש שתהיו המילים בתורה. רשי שואל ככה, אם נאמר שאם מחוקותיי תלכו, הכוונה היא על קיום מצוות, לא צריך להגיד כך, הרי כתוב אחר כך ואת מצוותיי תשמרו, אז המצוות כבר כתובות. אז מה הכוונה אם מחוקותיי תלכו? שתהיו המילים בתורה. פרשת בחוקי סי נועלת את החומש ויקרו. החלק הגדול של זה ברכות לשומרי המצוות. נתתי גשמכם בעיתם, נתנה ארץ יבולה וכו'. וגם כללות לעוזבי המצוות. ואז הפרשה מסיימת עם מלכות ערכין, הקדש בהמה, תמורה, הקדש בית ושדה, הקדש חרם, בחור בהמה, גם מעשר שני. והתורה מסיימת עם מצווה של מעשר בהמה, וכל מעשר בקר וצאן, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש להשם. לא יבקר בין טוב לרע, ולא ימירנו. אדם הקריב, הקדיש משהו, אל תעשה טובות, ועכשיו תגיד שאתה רוצה להחליף את זה בקורבן יותר טוב. עזוב, תשאיר את זה ככה. אלא המצוות שציווה השם, הפסוק האחרון, בו נעמוד בעזרת השם כשנגיד את החזק. אלא המצוות שציווה השם את משה אל בני ישראל, בהר סיני, חזק חזק, ונתחזק בעזרת השם. אז אנחנו כאן ניקח כמה נקודות מהפרשה כדי להתבונן ולהפנים אל הלב. אז אני כאן אתכם הרב לוינטרוב בשבת תשבקות ל-107.6 FM, יחד נתכונן להיליג שבת.
1: ניתן לשמוע את התוכנית שבת תיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudelgmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון.

אנחנו נתחיל עכשיו, קודם כל נתחיל עכשיו בשאלה הגדולה והידועה שכתובה בתורה, בפרשה שלנו. התורה הרי מספרת לנו שאנחנו צריכים לקיים מצוות השמיטה, ואז ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע וישבתם לבטח עליה. מגיעה קושיה, וכי תאמרו וכי תשאלו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אומר הקדוש ברוך הוא, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשה את התבואה לשלוש שנים. אז האמת רבו ישראל, יש כאן משהו מעניין שאני חייב להבין. מתי אדם ישאל את השאלה של מה נאכל בשנה השביעית? מתי הוא ישאל אותה? אם הוא שואל אותה

בשנה השישית, אז הקדוש ברוך הוא כבר ענה עליה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא ייתן פי שלוש בשנה השישית, והוא אמר שהוא נותן, אז האדם לא ישאל. כי הוא רואה שיש לו פי שלוש. מתי הוא שואל את זה? וכי תאמרו, למה שיאמרו? הרי הקדוש ברוך הוא ציווה שבשנה השישית תהיה פי שלוש. אלא רבו ישאי, הפסוק הזה שבתחילת בהר מתחבר לנו גם כן לפסוק שהזכרנו מקודם, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו מצווה בסוף פרשת בחוקותיי. יש מצווה של אסור להחליף את המעשרות, לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו כלום, תשאיר את שלך. למה? למה בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו כדבר כזה? אם אדם כן רוצה, הוא הביא קורבן מעשרות לקדוש ברוך הוא, והקורבן לא כזה מוצלח. מה אכפת לקדוש ברוך הוא שהבן אדם הזה ילך וביא משהו יותר טוב קצת? מה יש? אז ככה. קודם כל מגיע רמב"ם ואומר שההלכה הזאת של לכל מעשר בקר וצון, כל השיבוא תחת השבט העשירי, לא יבקר בטוב לרע, שאסור להחליף גם בהמה כחושה בבהמה בריאה ודשנה, ירדה תורה לסוף דעתו של אדם. טבעו נוטה להרבות קניינו ולחוס על ממונו, אומר הרמב"ם בסוף הלכות תמורה. ואם תינתן לו רשות להחליף את הרע ביפה, הוא יבוא להחליף גם את הטוב ברע. ויערים לומר, הוא יעבוד עלינו, יגיד, זה טוב יותר. לכן הקדוש ברוך הוא אסר בהחלט לא להחליף. זאת אומרת ככה, מגיע אדם ואומר, אני רוצה לתת במקום הקורבן בהמה הכחושה, אני רוצה להביא בהמה שמנה טובה וגדולה. מה הקדוש ברוך הוא? לא. כי אדם כשמגיע לכסף ולממון, מתהפך לו העיניים. יש משהו בכסף שאדם פתאום רואה את הטוב רע ואת הרע טוב. וזה רמב"ם מפורש, אותו רמב"ם הקדוש אומר את זה, הרי זה שלמה המלך הרי כותב הפסוק, הויה אומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר. ואומר הרמב"ם, חולי הגוף, יש חולי בגוף של תואמים מר מתוק מתוק מר, יש דבר כזה. ויש חולים, מי שמתאווה ותאב למאכלות שאינן ראויים לאכילה, הוא אוכל אפר ופחם, שונא אוכל טוב, הוא לא רוצה לחם ובשר, הכל כמה שהוא חולה. כך בני אדם שנפשותיהם חולות, מתאווים ואוהבים הדעות הרעות ושונאים את הדרך הטובה ומתעצלים ללכת בה. סליחה, זה לא שלמה המלך, ישעיהו אומר באנשים הללו, זה הנביא ישעיהו אומר, אויה אומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך. הרמב״ם גם אומר, מה התקנה? ילך אל החכמים שהם רופאי הנפשות. זה הכל טוב בחיי היום יום, אבל כאשר זה מגיע לכסף, התורה בעצמה הבינה ששם האדם יכול להפוך לו העיניים. וגם כאשר הקדוש ברוך הוא ייתן לו בשנה השישית מלא אוכל, הוא עדיין ידאג וישאל. וברגע שהוא שואל כזו שאלה, אתם יודעים מה קורה? ברגע שקורה כזו שאלה, כשאדם שואל על אמונה או ביטחון, שואל מאיפה יהיה לו לחם לאכול, אז הוא עוצר את השפע. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אתה שואל, אתה עוצר את השפע? עם כל זה וציוות את ברכתי, אני אצווה את הברכה שלי. ואת זה מה שהרב רב מלך מביא בספר שלו, נעמי מלך בשם אח שלו, הרב רב זושה הקדוש, שהסיבה שהקדוש ברוך הוא מבטיח כאן ברכה מיוחדת, כי הוא יודע שאדם ישאל. ולכן כאשר אנשים מרגישים שיש להם אמונה וביטחון, כל הזמן הם חיים באמת באמונה וביטחון, אבל כאשר זה מגיע לכסף, הדברים קצת משתנים, התורה יודעת את זה.

לנו בתורה, אל תחליף בהמה רעה בבהמה טובה, כי אני יודע שבסוף בסוף בלב שלך אתה מעדיף לא לעשות ככה, ולכן אתה תגיד שהיא טובה למרות שהיא לא טובה. שימו לב עד אחד, אדם יש לו בהמה כבר שכבר הוא הבטיח אותה כחושה, הבטיח אותה לקדוש ברוך הוא כמעשרות, מעשר בהמה, והוא רוצה לתת משהו טוב יותר, אומר השם תעשה לי טובה, מויכל טויבץ מה שנקרא. כי כאשר אדם מגיע לענייני ממונות, שם האמונה והביטחון שנמצא באדם היא בחלק הכי קשה שלו. זאת אומרת, המקום הכי קשה בבריאה להגיע לאמונה וביטחון טוטלי זה כשזה מגיע לממונות. לכל שאר הדברים אדם יותר קל לו, גם בשידוכים, בבריאות, בזוגיות, בכל דבר יותר קל לו להאמין באמונה וביטחון. כשמגיע לפרנסה זה יותר קשה, והתורה יודעת ואומרת זה נכון, ככה זה עובד, ועלינו להתחזק. וזה מה שהפרשה מלמדת אותנו, רק שלא נהיה מאלה שכשמגיע לכסף נהיה מאלה שפתאום מחליפים את הרע בטוב ואת הטוב ברע. הרי זה כמו אותו חולה שנכנס לבית חולים וקיבל טיפול במשך חודש, וכשהוא צריך לצאת הוא אומר, אבל כיף לי להיות כאן, אני רוצה להישאר, נחמד לי, אני אקבל כאן אוכל בחינם בבית חולים. אומרים לו, זה פה כדי חולים, תקירות, ניתוחים, אני מעדיף את התקירות, הוא אומר, העיקר לקבל אוכל חינם ויחס. ככה זה עובד. העבד העברי עובר הזמן שהוא צריך להשתחרר, מגיע לממונות, הוא צריך לעזוב, להתחיל להתפרנס לבד, הוא מעדיף להישאר, רק לא להגיע לרגע הזה שהוא צריך להתפרנס לבד, כי זה קשה. כי ככה זה עובד רבותיי, כאשר זה מגיע לעניין של ממונות, שם זה הכי קשה. לכן שאף אדם לא יחשור שברגע שהוא מרגיש שאין לו את האמונה השלימה כשמגיע לממונות, אז הוא פתאום יגיד, אוי ובוי, אני לא מאמין ולא בטוח בקדוש ברוך הוא. לא, הוא מאמין, אבל זה ניסיון מיוחד במינו, ניסיון מיוחד במינו של משהו אחר באמונה וביטחון, משהו הכי גבוה והכי קשה כשמגיעים לענייני פרנסה וממונות וכל הדברים האלה. שמה הנושא של אמונה וביטחון זה פי מיליארד מכל מקום אחר, ולהגיע לשמה זו הזכות הגדולה שמעזור לכולם שנגיע למקום הכי גבוה באמונה וביטחון. אבל זה עדיין לא אומר לאדם שהוא לא מאמין אמיתי ובוטח, בגלל שיש את החלק הקשה הזה שהקדוש ברוך הוא בעצמו מעיד את זה בכתובים שזה הכי קשה. ולכן אנחנו כאן יודעים שגם כאשר אנחנו אומרים וכיסויים רומנו יחל, גם אם יש שאלות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עדיין אתן לכם פרנסה הלאה, כי אני מבין שאדם שואל שאלות, ואני אמשיך ואתן לכם בעזרת השם, כאשר אתם תעבדו על האמונה וביטחון, תשתדלו, נביא לכם הלאה בש...

וכחוט השני אנחנו מקשרים את העניין של האמונה וביטחון לעוד מקום. הרי בסוף הפרשה יש פסוק, וכל מעשר בקר וצון, דיברנו על הפסוק הזה, של מעשר בהמה, כל בשר, וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי, יהיה קודש להשם. אומר המדרש, שעשרה הרוגי מלכות נהרגו כדי לחפר על השבטים במכירת יוסף. אמנם הוסיפו על כך מרבויסינו בעלי תורת הסוד שרק 9 שבטים היו במכירה, שהרי השבטים החרימו את מי שיגלה את מכירת יוסף ושיתפו את הקדוש ברוך הוא מהם, כמו שרשי אומר. ורב עקיבא שנהרג, הוא נהרג כדי לחפר כביכול על השכינה הקדושה שהיה לה חלק במכירה. אומר על זה רב שמשון מאוסטרופולי את אבות הנפלא הידוע, אומר זה מה שמרומז, וכל מעשר, וכל מעשר ראשי תיבות,

ידעו כולם למה מת עקיבא שהיה רואה בקר וצון. למה? הפסוק ממשיך, כל אשר יעבור, כל אחד שנפטר ונהרג, זה תחת השבט, תחת השבט אחד מהשבטים. אבל רב עקיבא שהוא היה עשירי, יהיה קודש להשם. הוא קודש להשם. הוא היה במקום הקדוש ברוך הוא בעצמו. ועכשיו, אחרי שהזכרנו כאן את הריגתו של רבי עקיבא, בעצם אנחנו מגיעים כאן לאותו נושא שדיברנו עליו קודם. אנחנו הרי אומרים בפיוט של עשרה הרוגי מלכות, שאומרים במוסף של יום כיפור, כת אומרים אנחנו, שרפי מעלה צעקו במראה, שרפי מעלה צעקו במראה על הרוגי מלכות, זו תורה וזו זכרה, עותק הסלמה הורה, אויב מנעץ שמך הגדול והנורא, הוא מחרף ומגדף על דברי תורה, אנתה בת כל משמיים, אם אשמע כל אחר, אהפוך את העולם למים, לטוב ובבוא אשית אדומיים, גזעיריי מלפניי, קבלו המשעשעי דת יומיים. אנחנו בפיוט הזה של עשרה הרוגי מלכות ביום כיפור, אנחנו בעצם מזכירים את מה שהמלאכים צעקו בעת הריגת רבי עקיבא, זו תורה וזו שכרה. רבי עקיבא הגדול, הרבי הגדול, נהרג במיטה משונה, זו תורה וזו שכרה. אז הקדוש ברוך הוא לא עונה. מה הוא אומר? אם אתם תמשיכו לשאול, אם ישמע כל אחר תמשיכו לשאול, אני אפוך את העולם חזרה לטוב עבור. רגע, הקדוש ברוך הוא כביכול אין לו תשובה, לכן הוא מאיים? אנחנו שואלנו שאלה, אם זו תורה וזו שכרה, מה זה העניין של להפוך את העולם חזרה לטוב עבור? יש משל נפלא בעניין. את התשובה אומרים רבים, אבל יש משל ידוע, שפעם אחת היה מלך גדול שהחליט לתפור לעצמו בגד מיוחד מבדי משי יקרים שאין כמותם בכל העולם כולו. הוציא המלך מכרז על מנת למצוא חיית מקצועי ומעולה שיתפור את הבגד המלכותי. ובסוף נבחר איזה יהודי אחד שמצאו אותו ראוי למלאכה כל כך גדולה ונפלאה. והבגד שהוציא החיית, אין לא ירועסו, מרהיב ביופיו. והמלך כיבד את היהודי באמת בערכה גדולה על זה שהוא הוציא תחת ידיו בגד כה נפלא. ראו השרים את הכבוד שהמלך רוכש ליהודי על שהוא כל כך הצליח במעשה ידיו בעשיית הבגד. קינו בו, הוציאו את דיבתו רעה באוזני המלך ואמרו לו שהיהודי אמנם אומן גדול בחייתות, אבל הוא גם גנב לא קטן. הוא קיבל בד בגודל מסוים והבגד של המלך לא מספיק גדול לבד שהוא קיבל, הוא כנראה גנב את החלקים של הבד. המלך לא האמין, אבל לאט לאט הוא השתכנע והכריחו לו והכריחו לו והחליטו, מה? יהודי גנב? היהודי גנב חתיכות בד מהמלך ולא אמר, לא סיפר למלך שהוא לוקח את החתיכות האלה, זה חתיכות שהכל זורות בזהב וכסף ויעלומים. גזרו עליו עונש מוות. היי ביום המיועד של ההורג מוות באו כל תושבי העיר לראות בגזר דינו ועונשו של היהודי הגנב. המלך גם הגיע, וכמובן, כידוע, המנהג הקדוש שנהגו לתת לנידונים לתליה לבקש בקשה אחרונה. והחייד ביקש שהוא רק רוצה להיפרד מהבגד. אני רוצה לגעת בבגד שיבאתי למלך. טוב, בסדר, הביאו לו את הבגד. הוא היה חייד מומחה. תוך כמה שניות פרם את הבגד הזה, עד החרוט האחרון. כולם היו באלה, מה אתה עושה פה? ואז אומר למלך, אני רוצה שעכשיו תבדקו אם גנבתי מהבת של המלך. עכשיו הבגד פרום, אפשר לראות את כל החוטים, את כל החלקים.
שימו

אחד עד השני, כל חוט, תבדקו, תראו שלא גנבתי כלום. אמר הקדוש ברוך הוא גם כן לאותם שרפי מעלה ששאלו את הקדוש ברוך הוא על רבי עקיבא, האם זו תורה וזו שכרה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם אתם רוצים להבין תשובה, אני אצטרך להפוך את העולם לטוב ובואו לפרום את הבגד, לפרום את הבריאה כולה עד ללפני מעשה בראשית, לתוהו ובוהו, כדי שתבינו שמשפטי השם הם צדקו יחדיו. וזה הכוונה, מה שהפייטן אומר, אם אשמע קול אחר, אם אני אשמע קולות של טרוניות וקושיות על הנהגת דין שמיים, אני אאלץ לתוהו ובוהו אשית הדומיים, אני אצטרך לפרום את כל הבריאה כולה, להחזיר אותה לתוהו ובוהו. ואז אתם תבינו שכל מה שאני עושה כאן בעולם זה הכל דין אמת ומשפט. שום דבר, לא יהיה לכם שום קושייה, תבינו שהכל אמת לאמיתה. והאמת היא רבו ישראל שגם החופץ חיים תמיד היה אומר את הסיפור הידוע על הנושא הזה שאנשים באים פתאום ושואלים שאלות. החופץ חיים היה מספר על איזה אורח שהגיע לאיזה מקום לשבת קודש, והוא ראה בבית הכנסת שהגבאי מחלל תעליות בלי סדר. הוא נתן לאחד שיושב בקיר הדרומי לעלות התורה, אחר כך למישהו בקיר הצפוני, ואז קרא שוב לאדם נוסף מהמזרח. הוא הגיע לגבאי, הוא אומר לו, תגיד לי, למה אתה לא מחלק תעליות בצורה נורמלית? תתחיל את הראשונים, את השניים, את השלישים. אומר לו הגבאי, אתה אורח כאן, פעם אחת אתה מגיע לפה וכבר שואל שאלות. אם היית מתפלק הקבוע, היית יודע שדילגתי עליו, כי הוא קיבל עלייה לפני שבוע, הוא קיבל עכשיו עלייה כי יש לו יורצייט, ויש פה סדר של א' ב' של השמות, לא לפי מקומות הישיבה, לא מה שנראה לך. או כמו אותו אחד שנכנס לבית הכנסת קצת באיחור, והוא שומע את החזן אומר את הפסוק, את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. ומה? הקדוש ברוך הוא משמיד את האוהבים יחד עם הרשעים? אמר לו מישהו, באת עכשיו, הפסוק מתחיל קודם, שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. אם הקדוש ברוך הוא שומר את כל הרשעים, האם נראה לך שהקדוש ברוך הוא שומר על הרשעים? מה פתאום? כל הרשעים ישמיד. וגם היה פעם מספרים על אותו אחד שיצא כמוקדם בית הכנסת, שהוא שמע את הפסוק להתחלה, שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים. גם כן, אם אתה רואה חצי פסוק, אתה לא מבין כלום. לא מבין כלום, רק אם רואים את הכל. ולכן אנחנו כאן נמצאים היום בחלק קטנצ'יק של העולם. אנחנו נמצאים עכשיו רק בכמה שנים פה בעולם. אפשר להבין עכשיו מה הסיפורים? למה קרה? מה? ילקוט מהם לא יזמבי בפרשת שופטים. מעשה בתלמידו של הרמב"ן הקדוש, שלח למות. נכנס הרמב"ן לבקר אותו וראה שהוא הולך למות באמת. הוא אמר לו, תלמיד יא יוקו, אני עכשיו מצווה אותך ציווי. הוא ידע לך שבעולם העליון יש איכל מאוד גבוה, ושם יש כיסאות למשפט, והשכינה ניצבת שם בין הכיסאות. זה איכל מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה, לא כל אחד יכול להגיע לשם, אבל אני אתן לך קמיה ביד, יקברו אותך עם הקמיה. בקמיה הזה תוכל לפתוח את כל שערי ההיכלות שברקיע, עד שתגיע לעולם העליון הכי גבוה. לכן אני מבקש ממך, אני אתן לך בכתב כמה שאלות עצומות בנוגע לכלל ישראל, עצומות, וכשתגיע לשם תשאל אותם ותבוא אליי בחלום, תמסור לי את התשובות שיגידו לך. והתלמיד נפטר. והיא היום, והרמב"ן יושב על יד החלון שלו ולומד כדקו, והנה התלמיד המנוח הגיע לנגד עיניו. פנה התלמיד ואמר לרבא שלו, ידע רבנו שבכל מקום שבאתי הראתי את הקמיה, נפתחו בפניי השערים.
ונתנו לי רשות לעלות מעלה, מעלה, מעלה, מעלה. עד היכל הגבוה שאמרת לי. וכשרציתי לשאול את הקושיות שהכנת לי,

למעלה אין קושיות ולמטה אין תשובות. וזה מה שאנחנו כאן, גם כן הפרשה שלנו מדברת, מביאה את זה, את כל העניין של הדעת, שאנחנו לא תמיד נקבל את התשובות תמיד. אמנם בכיסו עם רומן נויכל אומר הקדוש ברוך הוא שהוא יברך אותנו, על זה יש פה תשובה ישירות, אבל לא תמיד הקדוש ברוך הוא עונה, לא תמיד הקדוש ברוך הוא מראה לנו תמיד את התשובה כאן. וכמו אותו צדיק שזכה להאריך ימים, סיפור ידוע, מספרים את זה על החסם סופר, האמת היא שסיפרו לו על איש מופלג, איש מאוד זקן בגיל איזה 110 שנים. אז החסם סופר שמע שיש כזה יהודי, הלך לבקר אותו. וכמובן, מה השאלה ששואלים איש בן 110? יהודי, איך זכית לכזה איכות אימים? מי בירך אותך? אז הזקן התחיל לתת כל מיני תשובות שהחסם סופר לא קיבל אותם. בסוף אומר לו אותו זקן, נשמע רבינו, קיבלתי מאבא שלי זיכרונו לברכה, שהעולם הזה נמשל כמו חותמת, שהאותיות מסודרות הפוך, וזה כוונה, ורק אחרי שמדפיסים אותם על הנייר, אז מקבלים את הצורה הנכונה. ככה גם העולם הזה הוא הפוך. האדם חושב שהכל לא בסדר, הכל הולך עקום, אבל אם עולים למעלה, אז רואים שהכל פועל השם למענו. וכל מה דעביד רחמונה, לטב אבב עוביד. ולכן, אם חס ושלום מרבים בשאלות על הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אומר, יש לך הרבה שאלות, בוא לכאן תקבל תשובות. וכך לוקחים את האדם לפני הזמן לשמיים. אז אני אמרתי, ריבונו של עולם, אוי ריבונו,

מקימה אותנו דבר גדול וענק. עמל התורה. עמל התורה הכוונה היא כשאדם לא קל לו כשהוא לומד, אם זה בגלל שהוא עסוק, אם זה בגלל שהוא טרוד, או בכל

דבר אחר, זה נקרא עמל, להתייגע. אמנם אלה שכבר יש להם את הזמן ללמוד, אז העמל שלהם זה עוד יותר להתייגע. הכוונה היא טיפה יותר ממה שנוח לך, זה נקרא עמל. הגאון מווילנה, שכל כולו אהבה תורה, הוא רצה לעמול, אבל חוש כל נפשי בתורה, כל כך, הוא כל כך אהב את התורה, אז איזה עמל יש לו? אז הוא קיבל על עצמו כל החיים שלו לא לישון יותר מחצי שעה רצוף. הוא קיבל על עצמו לא יותר מחצי שעה, ואחרי חצי שעה הוא היה קם, נוטל ידיים, לומד בקול רם, שוב נרדם מחצי שעה. שלוש חצאי שעות בלילה ועוד חצי שעה אחת ביום. זו הייתה השינה של הגאון מווילנה. כי אם הוא היה ישן שלוש שעות ברצף, זה כבר לא היה עמל. היה לו כבר קל. הוא לא היה יוצא מהבית שלו. הוא לא היה רואה אור יום. הגאון מווילנה לא הסכים לראות אור יום. רק בחושך דרך נר, להתייגע. אבל זה דרגה גבוהה. אבל זה בא להראות לנו משהו אחד. הוא בא להגיע לדרגה של עמל. וכאשר אדם קשה לו ובכל זאת עושה, זה הסימן שהוא עמל בתורה. כשאדם קשה לו ללכת לשיעור, קשה לו לפתוח דף גמרא, והוא פותח, הוא בדרגה של עמל בתורה. דרגה של עמל. ורבו איסאי, אומר הבן איש חי בספר שלו בן איש חי, למשל נפלא, היו שני אנשים שהתחרו אחד בשני. אחד אמר, אני עשיר יותר גדול ממך. השני אמר, אני עשיר יותר גדול ממך. אמרו, בוא נראה מי עשיר יותר. אמרו, איך מוכיחים את זה? איך אפשר להוכיח? מי יותר עשיר? ידוע אבות, אני שמעתי את זה בשם הבית ישראל מגור, שאמר פעם, כנראה אמרו את זה בפולניה, בפולין, בזמנים ההם, למה אומרים עד היום אדם עשיר כמו קורח? האם באמת קורח היה אדם העשיר ביותר בעולם? לא היה אדם בעולם עשיר, שלמה המלך כנראה היה עשיר גדול ממנו. למה אנחנו אומרים עשיר כמו קורח? אלא אנחנו אומרים עשיר כמו קורח, כי קורח נכנס הוא וכל הממון שלו אל תוך האדמה. אז אי אפשר להכחיש כמה עשיר הוא לא היה. כל העשירים שיש להם כסף, אתה יכול לבדוק, מתברר שהבית שייך למשכנתא לבנק, והאוטו בכלל לא שלו, אז אתה יכול להכחיש. אבל קורח, שכל הכסף נכנס לאדמה, אז הוא נשאר רק עם השם הטוב שהוא היה מיליארדר, ואי אפשר להכחיש, כי הכל באדמה. אבל הם רצו שני אנשים להתווכח, מי יותר עשיר? אז אמר אחד, יש לי רעיון. נכין סקים מלאים מטבעות זהב, נעלה על ספינה בים, ונזרוק מטבע אחרי מטבע. מי שיפסיק ראשון בגלל שהלב שלו כואב על הכסף, סימן שיש לו פחות כסף והוא פחות עשיר. רעיון, רעיון לבדוק מי עשיר יותר. הסכים החבר, הלך להביא כסף, אבל המציע הראשון היה גנב רמאי נוכל. הוא הלך הביא מטבעות נחושת מצופים בכסף. הוא הגיע לספינה עם שק מלא מטבעות מזויפות. עלו שניהם על הספינה והתחילו להשליך מטבע אחרי מטבע, והרמאי זורק בשעננות. הוא את האמת יודע אילו מטבעות נחושת, וככה בשעננות ובשלוות נפש זורק מטבע אחרי מטבע עוד אחד. והחבר שהיה באמת, היה באמת יותר עשיר, הרבה יותר עשיר, כאב לו על כל מטבע שהוא זרק, כי אילו היו מטבעות זהב אמיתיות שוות און עתק. כמובן שזה שהעשיר יותר גדול נכנע והוא עצר את הזריקה לים. לא היה אכפת לו, העיקר שהכסף שלו יתבזבז. ככה זה אצל בני אדם שמבטלים את הזמן לריק, לא מרגישים שהם איבדו משהו, כי הזמן שלהם כלום. אבל יהודי שיודע שכל רגע חשוב, והזמן זה הדבר היקר ויכול לרכוש בכל רגע חיי עולם, אם הוא יודע את זה, אז הוא יודע גם לנצל את הזמן שלו לתוירה. הוא יודע ששווה את היגיעה הזאת, שווה את היגיעה הזאת, כי הוא קונה עולם הבא. הוא יודע שבלי תורה אין לו ערך לחיים. הוא יקפיד על עצמו כל יום שלא יעבור יום אחד לפתוח איזשהו ספר כלשהו, איזה משהו. אני רואה לאחרונה הרבה אנשים, יש להם באוטו,

פה, ספר שם. הם נוהגים כמנהג אותו צדיק שסיים את השס מחמש דקות. כל פעם שהיה לו חמש דקות למד משהו וסיים את השס. אז הם לא סיימו את השס, אבל יש להם ספר יהודי בה, או חומש, בת באוטו, ותמיד יש את הפקקים הארוכים. יוצא להם שהם לא עוברים יום בלי ללמוד. כן, לא עובר יום, כי כל השבוע הם נוהגים, שבת הם לומדים בין כובחו. יוצא להם שלא עובר יום בלי שראו חומש עם רשי, או ראו ספר מוסר, או משהו נפלא. וכך היהודי יודע, ברגע שיהודי יודע שהתורה היא כל כך חשובה, ובזמן של הפקק פותח ספר, זה גם עמל בתורה. כי עד היום הוא לא עושה כלום בזמן הזה, אבל ברגע שפותח ספר, במקום סתם לשמוע נייס, הוא מתגבר ועמל, זה עמל בתורה. זה נקרא בחוקותיי תלכו, האמת היא זה יותר בחוקותיי תיסעו, אם זה באוטו. אבל כאשר אדם באמת יודע שהזמן שלו חשוב וקדוש, הוא באמת באמת מקיים את האם בחוקותיי תלכו, ואז הוא גם מקבל את כל הברכות הכתובות בפרשת בחוקותיי, והמון ברכות טובות יש. השיג לכם דייש את בציר, נתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, חבר לא תראו בארצכם, ורדפתם את אויביכם. כמה אנחנו צריכים את הפסוקים האלה בימים האלה, כמה אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו עכשיו שלום בארץ.

0: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון. שמעו ותכי נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757.
2: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
0: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי. חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר.

המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן בקולפליי. מקבלים שבת עם קולפליי.

סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בקולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. מתכוננים לשבת עם קולפליי.

המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן בקולפליי.

כאן מסתיימים שידורנו. צוות קולפליי מאחל לכם שבת שלום. ניתן על פליי מיד במוצאי שבת.

בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, כל פליי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. כל פליי 107.6 FM.